To sta bili Žalostna pavana in Koranta Samuela Šajta v izvedbi baročnega glasbenega ansambla Sempre pod vodstvom lutnjista Javierja Diasa Latorreja. Spored nadaljujemo sonato številka 9 za 5 glasov Johana Rosenmillerja. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo sonato številka 9 za 5 glasov nemškega skladatelja Johana Rosenmillerja v interpretaciji baročnega glasbenega ansambla Sempre pod vodstvom Javierja Diasa Latorreja. Pred nami je Chacona Bitka Barabasa Andreje Falconierija.

Tako je zvenila Čakona, bitka Barabasa Andreje Falconierija, ki sta jo izvedla baročni glasbeni ansambel Sempre Indigent Javier Díaz Latorre. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenila sonata številka 1 za sopran italijanskega skladatelja Daria Castella.

Poslušali smo sonato številka 1 za sopran Darija Castella v interpretaciji baročnega glasbenega ansambla Sempre pod vodstvom Javierja Diaza La Torreja. Sledi Pasacaglia opus 22 številka 25 italijanskega violinista in skladatelja Biagia Marinija.

Baročni glasbeni ansambel Sempre je pod vodstvom Javierja Diaza La Torreja tako izvedel Pasacaglio Biagio Marinia. Na vrsti je Pasacaglia v G-molu iz knjige Canzon, Sinfonie, Fantasie, Capriccio, Brandov, Courant, Galliard, Allemand in Volt Andreje Falconierja.

To je bila pasakalija v G-molu Andreje Falconierija, ki sta jo izvedla baročni glasbeni ansambel Sempre in dirigent Javier Díaz Latorre. Pred nami je Legrincijeva sonata številka 15 iz zbirke Citre opus 10, ki jo je ta posvetil Leopoldu I. Avstrijskemu.

Baročni glasbeni ansambl Sempre je pod vodstvom Javierja Diaza Latorreja tako izvedel sonato številka 15 iz zbirke Citre opus 10 Giovannija Legrencija. Na vrsti je kancona na temo Norost Andreje Falconierija. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo kancono na temo Norost Andreje Falconierija, nastopil je baročni glasbeni ansambel Sempre pod vodstvom Javierja Diasa Latorreja. Zdaj pa poslušajmo koncerto Grosso v D-duru op. 6 številka 4 italijanskega skladatelja Arcangela Corellija.

Baročni glasbeni ansambl Sempre in dirigent Javier Díaz Latorre sta tako izvedla koncerto Grosov D-duru opus 6 številka 4 Arkangela Corellija. Sledi aria številka 5 iz zbirke sonate, arije in korante opus 3 Marka Učelinija.

To je bila arija številka 5 iz zbirke sonate, arije in korante opus 3 Marka Učelinija v izvedbi baročnega glasbenega ansambla Sempre pod vodstvom Javierja Diasa Latorreja. Na vrsti je čakona iz opere Vilinska kraljica Henrija Prsla.

Slišali smo Čakono, ples za Kitajca in Kitajko iz opere Vilinska kraljica Henrija Prsla v interpretaciji baročnega glasbenega ansambla Sempre. Jutranji koncert je tako končan, zdaj pa poslušajmo sonati v D-molu in G-duru Domenika Scarlatija.

Bjarke Bogenson in Mirko Jevtovič sta izvedla sonati v D-molu oznaka del 517 in G-duru oznaka del 13 Domenika Scarlatija. Spored nadaljujemo še s Scarlatijevim delom Stabat Mater za 10 glasov, orgle in basso continuo v C-molu.

Poslušali smo Stabat Mater za 10 glasov orgle in baso continuo v C-molu Domenika Scarlatija v izvedbi zbora Nacionalnega danskega radija in Sørena Kristjana Westergaarda pod vodstvom Boja Holtna. Sledi še simfonična pesnitev Rimski vodnjaki Otorina Respighija.

0: To je bila simfonična pesnitev Rimski vodnjaki od Torina Respighija v izvedbi Filharmoničnega orkestra BBC. Z vami smo bili Damjan Rostan, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvali glasbo Jerice Oblak, Srečka Koporca, Mihaila Rožanca, Karola Pahorja in Marija Kogoja. Kot prva bo zazvenila skladba Zlitina Jerice Oblak v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in dirigenta Antona Nanuta.

To je bila skladba z naslovom Zlitina Jerice Oblak v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in dirigenta Antona Nanuta. Pred nami so časovne konture za klavir Srečka Koporca, delo je leta 1963 posnel pianist Marjan Fajdiga.

Pianist Marjan Fajdiga je zaigral časovne konture za klavir Srečka Koporca. Posnetek izvedbe je nastal leta 1963 v studiu 13 naše radijske hiše. Spored nadaljujemo s fantazijo improvizato na teme iz jugoslovanske folklore Mihaela Rožanca. Nastopila bosta violinist Črtomir Šišković in pianist Luka Ferini.

To je bila fantazija improvizata na teme iz jugoslovanske folklore Mihaila Rožanca. Nastopile sta violinist Črtomir Šišković in pianist Luka Ferini. Na vrsti je simfonija v F-duru Karola Pahorja v interpretaciji orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Oskarja Danona. Posnetek te izvedbe je nastal leta 1972.

Slišali smo simfonijo v F-duru Karola Pahorja v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Oskarja Danona. Posnetek izvedbe je nastal leta 1972. Tokratno oddajo Svitanja bomo sklenili z rekvijemom Marija Kogoja. Pel bo slovenski oktet.

Slovenski oktet je zapel rekvijem Marija Kogoja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jerice Oblak, Srečka Koporca, Mihaela Rožanca, Karola Pahorja in Marija Kogoja.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Koper in programa Ars, dobro jutro. Tako kot minulo soboto vas znova vabimo, da to zgodnje poletno jutro preživite ob neposrednem prenosu koncerta ob sončnem vzhodu. Četrtega v nizu tovrstnih dogodkov letošnjega poletja prirejamo v sodelovanju s Koprskim zavodom za mladino, kulturo in turizem na Tinjanu. Na Jasi pod tamkajšnjim oddajnikom, odkoder se pogled na Dosapsko dolino širi čez Kraški rob in vse do pobočja Slavnika na vzhodu, je že vse pripravljeno za začetek koncerta z naslovom po verzu Draga Misleja Mefa, ko ni noč in ni dan. Nastopil bo harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Izvedel bo repertoar, ki bo sledil ritmu rojevanja novega dne. Osrednji programski moto bo njegova lastna skladba z naslovom Harmagong. Obkrožali jo bosta še dve Hatlakovi lastni kompoziciji, Preludi in Jutro. Skladbe starih mojstrov, kot sta Johann Sebastian Bach in Wolfgang Amadeus Mozart. Pa pogled v sodobno ustvarjalnost Johna Cagea in izleti k ritmu tanga Astorja Piazzolle ter Richarda Galliana. Vključujemo se torej v neposredni prenos s Tinjana. Naj bo to jutro tudi za vas edinstveno.

v spanju, ki je naredilo tvojo podobo še lepšo, sem sanjal o sreči. Strašne utvare. Tvoje oči so bile najbolj mile, tvoj glas čist in zvoneč. Žarele so kot nebo v jutranji zari. Poklicala si me in sem zapuščal zemljo, da bi s teboj zbežal proti nebesom. Nebesa so se nam razgalila, razkrila svoj skrivni sijaj, božanski blišč. Toda joj, kako žalostno se je izbuditi iz sanj. Kličem te v noč, vrni mi svoje laži, vrni se ti žareča, vrni se v noč, skrivno.

0: Poslušali ste neposredni prenos koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Ko ni noč in ni dan, ki smo ga Radio Koper in Zavod za kulturo, mladino in turizem Koper priredili na Tinjanu, prenašali pa tudi na programu Ars. Nastopil je harmonikar Marko Hatlak. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Mitja Maršič, video prenos Andrej Stupar, glasbena producentka Ksenija Kos. Zadnji letošnji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil pianist Sašo Folmajer, so organizatorji prirejamo v soboto 29. avgusta v Lipici. Začetek ob 5.45. Prijazno vabljeni.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Gasilci v Dalmaciji so še vedno polno zaposleni s požari v naravi. Čeprav se razmere po večini izboljšujejo in požarišča čuvajo požarne straže, so sinoči ognjeni zublji izbruhnili na Dugem otoku. S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. Več po teh podarkih odaje.
2: Trump napovedal zauzetje Hormuške ožine. Jedrska elektrarna Krško začela povečevati moč reaktorja. Kristijani danes obhajajo Marijino vnebovzetje. Danes bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Sinoči je nad naseljem Brbin na Dugem otoku izbruhnil požar v naravi, poročajo hrvaški mediji. Lokalnim gasilcem bodo na pomoč pri gašenju priskočile tudi okrepitve z celine. Gasilci so sicer včeraj sporočili tudi, da je požar, ki se je v četrtek razplamtel v neposredni blizini Omiša, zahteval življenje. 8 poškodovanih v požaru je v smrtni nevarnosti, zdravijo se v Splitu in Zagrebu. Kot je sinoči za Odmeve na televiziji Slovenija iz Omiša poročala Tadeja Anžlovar, se sicer razmere v Dalmaciji umirjajo.
3: Ja, že kakih 50 kilometrov pred Omišem je bila videti megla v zraku. To je bil seveda dim od tega požara, ki se je tu razplamtel. No, ko sva snemalcem prišla v mesto, pa so prizori dobesedno osupnili. Zoglenela drevesa, več centimetrov pepela po tleh, ožgani prometni znaki, uničene hiše, zogleneli avtomobili. Območje, ki je gorelo, je le streljaj od središča mesta. Nad cesto in pod njo ta obalni pas je popolnoma uničen, še vedno smrdi po dimu. Res žalostni in pretresljivi prizori, in če je poveljnik gasilcev to, kar se je zgodilo včeraj, označil za pekel, potem si lahko predstavljate, kakšno škodo je ogenj povzročil v le nekaj urah. Nekateri so ostali brez vsega. Tukajšnji gasilci so za noč in za jutrišnji dan optimistični, razmere so stabilne, vsi požari so pod nadzorom. Zakaj pravim vsi? Zato, ker žal ni gorelo samo tu v Omišu, ampak tudi na Pelješcu in v okolici Zadra. No, tu kot rečeno, odprtega ognja ni več, tudi napovedi o kakšnem močnem vetru ni. Bodo pa gasilci seveda ves dan dežurali na vseh požariščih, zato da se ne bi požar ponovil.
2: Gozdni požari divjajo tudi v drugih delih Evrope. Južno od Soluna se več kot 200 grških gasilcev o pomoči letal in helikopterjev bori z obsežnim požarom, ki ovira evakuacijo po kopnem. Več 100 ljudi so zato morali evakuirati po morju. Gasilci skušajo omejiti tudi požare v Franciji in Združenem kraljestvu.
1: Požarno ogrožena je še vedno tudi Slovenija. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedane za ponedeljek. Kljub temu je stanje glede požarov v Sloveniji stabilno, ocenjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Več Katja Arhar.
4: Kljub izjemni suši večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, leto še ni bilo. So pa gasilci bistveno večkrat kot prejšnja leta posredovali v alpskem svetu. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali zastrele ali pa neki nesrečni dogodki. V tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi v prihodnje zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogenj ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
4: Požare, ki so bili zaznani, so gasilske enote pogasile tudi s pomočjo 4 letal Air Tractor, ki so v zraku neprestano že 3 tedne. 2 od njih sta na pomoč priskočila tudi pri gašenju požara v Furlaniji Julijski krajini ta teden. V primeru, da bi se med tem v Sloveniji pojavil požar, bi se letali takoj vrnili domov, pojasnjuje Behin.
5: Zato se tudi držimo obmejnega območja, kjer je povračilo teh letale recimo v 10-15 minutah, tukaj ne govorimo o urah. Ne. Zelo podobno bi ravnali tudi verjetno v primeru Republike Hrvaške, kjer bi prevzeli predvsem požare v severnem delu, zato da oni spuščajo floto za ta južni del.
4: Slovenija lahko poleg letal za pomoč v tujini ponudi tudi enoto do 100 gasilcev in vozila. Pri tem pa sistem požarne varnosti v Sloveniji ne bi bil ogrožen, zagotavlja direktor uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič pri tem poudarja veliko vlogo prostovoljnih gasilcev.
6: Na koncu profesionalni sestavi v nobenem okolju niso v stanju korektno rešiti situacij takih, ki se dogajajo po Dalmaciji, ne, ali pa druge po Evropi. Pri poklicnih gasilcih mora biti predvsem strokovno znanje, dejstvo pa je, da je za izvedbo take naloge je pa pomembna številčnost.
4: V Sloveniji je za boj z ognjem operativnih približno 50 tisoč prostovoljnih in natančno 1123 poklicnih gasilk in gasilcev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav, v praksi ameriško kolonijo. Kot je dejal na obisku policijske akademije na Long Islandu, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, ker Teheranu ne smejo pustiti dostopa do jedrskega orožja. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in dodali, da bo s Hormuško ožino upravljala samo Islamska republika.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Jedrska elektrarna Krško je sinoči začela postopno povečevati moč ob ugodnejših vremenskih razmerah.
2: Kot so še sporočili upravljavci nuklearke, sta to omogočili rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save. Moč reaktorja so tako že povečali z 80% na 90%. Vlada je sicer prejšnji teden ob vročini in suši ter nizkemu vodostaju Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni, naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči. V sredo so nižjo stopnjo tveganja in to navodilo podaljšali še za teden dni.
1: Kot kažejo sveži podatki za julij in avgust, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790.200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani, medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih šestih mesecih pripeljale skoraj 56.300 potnikov za 31% več. Urška Subotičereb.
7: V prvih devetih dneh avgusta je bilo v Sloveniji za 6% več prihodov turistov ter za 7% več prenočitev kot avgusta lani. Julija pa je pri nas prenočilo skoraj 3,3 milijone turistov, kažejo podatki v aplikaciji Turizem dnevno statističnega urada. Kot pravi Martin Bažel iz Sursa, smo tako prvič presegli 3 milijone nočitev v enem mesecu.
8: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
7: Tudi glede destinacij tujih turistov ni bilo večjih presenečenj. Največkrat so prenočevali v Piranu, v Ljubljani in na Bledu. S tem, da je največ gostov pripotovalo iz Nemčije, Češke in Nizozemske. Natanko pred enim letom, 15. avgusta, je bilo v Sloveniji največ turistov na posamezni dan, in sicer 54 tisoč.
8: Poleg tega pa je bil lansko leto tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič.
7: Iz teh podatkov gre sklepati, da bo tudi današnji dan oziroma konec tedna v znamenju turizma in prometa.
1: Na avtocestah in hitrih cestah, ki so zaradi praznika tako na tedna še bolj obremenjena, se lahko zgodi, da se hitro vozeča se kolona vozil kar naenkrat ustavi brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki nastanejo v času velike prometne obremenitve in konic. Več Luka Pogačnik.
9: Tedni so avtoceste in hitre ceste polne utrujenih voznikov in kolon, kar naenkrat pa se lahko zgodi, da vozilo pred nami nepričakovano silovito zavira, kar k temu prisili tudi nas. Razlog je premajhna varnostna razdalja, pojasnjuje Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.
10: Predvsem takrat, ko voznik napačno reagira na nepričakovano situacijo, voznik za njim pa mora zavirati še bolj silovito.
9: To pa povzroči silovito zaviranje vseh vozil, pri čemer lahko pride do naleta. Če je zaviranje uspešno, lahko vozila obstojijo le za minuto in potem kolona spet steče. Na AVP tako svetujejo več prostora med vozili.
10: Če si pustite dovolj prostora, torej ne samo teh obveznih 2 sekund, kolikor pravi zakon, boste mirno lahko odreagirali, umirjeno ustavili.
9: Fantomski zastoji so posledica tudi številnih delovišč na cestah.
10: Prometni pasovi so ožji, manevrskega prostora je bistveno manj, stresa za voznike, ki niso vajeni, je bistveno več.
9: Vzrok pa je tudi to, da se vozniki usilijo v kolono.
10: Tisti, ki prehitevajo, ne upoštevajo kolone ali so prehitri, niso pozorni na prostor, ki ga imata voznika med seboj.
9: Po prehitevanju se mora voznik vključiti nazaj na desni pas. Za vsako premikanje med pasovi pa je obvezna uporaba utripalke.
10: Vozniki pozabljajo ali pa pozabljamo, da je varnostna utripalka poleg recimo hupe edini način komunikacije med vozniki.
9: Korošak poudari še pomen zbranosti za vožnjo, svetuje manj motivcev in počitek na 2 uri.
1: Kristjani danes obeležujejo največji praznik Device Marije, Marijino vnebovzetje, ki je torej tudi dela prost dan. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah pričakujejo veliko vernic in vernikov. Na Brezjah bo osrednja praznična maša ob 10. uri. Prispevek Tomaža Gerdena.
11: Čeprav je bil kot verska resnica razglašen šele leta 1950, so Marijino vnebovzetje praznovali že v prvih stoletjih krščanstva, kot pojasnuje rektor Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškan dr. Robert Bahčič.
12: Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahaja njen grob.
11: Za vernice in vernike praznik Marijinega vnebovzetja predstavlja praznik upanja in polnosti življenja v večnosti, kot so v poslanici zapisali slovenski škofi. Dr. Robert Bahčič pravi, da je ta praznik pri nas zelo priljubljen.
12: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k sveti mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik.
11: Marija Jezusova mati namreč za številne pomeni zaščitnico in močan materinski lik.
1: Sledijo športne minute, kjer boste med drugim slišali o slovenskih nastopih na 5. tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Sandi Škvarč. Ostanite v naši družbi.
13: Peti tekmovalni dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, 3 slovenski finalni nastopi. Maruša Mišmaš z Rimšek je bila navdušena nad 7. mestom na 10 tisoč metrov. Njen čas 32:02:57.
14: Zelo zadovoljna. Nekak želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da 7. mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela, ja.
13: Sedmi je bil tudi Matician Guček na 400 metrov z ovirami, a je bil nad dosežkom, ki ga je potrdil s časom 48:76, zelo razočaran.
15: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Očitno bom rabil počakati še vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
13: Naša tretja finalistka Klara Lukan je bila na 10.000 metrov 13. s časom 32.18.16. Danes, pred zadnji dan prvenstva, bo v dopoldanskem programu nastopila slovenska moška štafeta na 4x100 metrov. Slovenija ima po zaslugi Neže Klančar na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju prvi finale. Z 8. časom polfinala se je za las prebila v današnji boj za medalje, pri tem pa še izboljšala svoj najhitrejši izid sezone. V Parizu prvenstvo spremlja Nina Smole.
16: Neža Klančar po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela v zadnjih dneh, še naprej uspešno konkurira najboljšim evropskim plavalkam. V polfinalu na 50 metrov prosto je s časom 24.69 plavala še stotinko hitreje od predtekmovanja, a kljub svojemu največjemu uspehu na evropskih prvenstvih še vedno ni povsem zadovoljna.
17: Sem mi malo kamen dolil od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana. Res si želim, da bi lahko se mi malo boljši šlo v smislu rezultatsko v finalu, ampak kar bo, bo, jaz bom uživala. Glede na to vse, kako je bilo v zadnjih dneh, mislim, da je super.
16: Finale na 50 metrov prosto bo danes ob 18.37. Predtem bosta v dopoldanskem pretekmovanju svoji zadnji disciplini na prvenstvu plavala še Tina Čelik na 50 metrov prsno in Primošenica Poletič na 100 metrov hrbtno.
13: Ženska odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji pripravljalni tekmi priznati premoč Belgiji, ki je slavila brez izgubljenega niza. Danes se bosta pomerili še enkrat. Tekmice Slovenije na evropskem prvenstvu v Turčiji bodo ob gostiteljicah še Nemčija, Poljska, Latvija in Madžarska. Na domačih nogometnih zelenicah se bosta v 5. krogu prvič v novi sezoni pomirila predzadnja Olimpija in vodilni Maribor, ki prvič prihaja v Stožice z Žanom Karničnikom.
18: Pričakujem nekako zelo intenzivno tekmo, vemo, da nekakšni rezultati Olimpije ne grejo po pričakovanjih v začetku sezone, ampak ta tekma lahko, bom rekel, ali te dvigne ali pa konc koncev hitro gre kaj narobe, ampak verjamem, da bomo dobro odigrali derbi.
13: Derbi, ki se bo ob 20.15 začel v Stožicah, bomo pospremili z oglašanji na valu 202. Prva tekma 5. kroga bo 2 uri prej v Lendavi, kjer bodo gostovali prvaki Celjani, ki se jim obeta razprodan stadion na povratni tekmi zadnjega predkroga Lige prvakov s Slovanom. Prvo boste ekipi odigrali v sredo v Bratislavi.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
19: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. In še opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče predor Karavanke zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2,5 km. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Ravar Komando in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
20: 7 in 19 minut.
3: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu. Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša. Organist Nikola Procaccini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8. zvečer na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v praznični soboti na Arsu. Marijino nebovzetje bo zaznamovalo dobršen del današnjega programa. Spomnili pa se bomo tudi pisatelja Slavka Pregla in večer sklenili z eno najbolj priljubljenih Donizetijevih oper. Sledi torej nekaj poudarkov sporeda. Ob desetih bomo na praznik Marijinega vnebovzetja neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan, pri bogoslužju pa bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. 11:05 bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom prisluhnili pogovoru s Slavkom Preglom, ki je umrl 10. avgusta. Mladinski pisatelj, satirik in urednik je s knjigami, med katerimi je tudi znamenita Odprava zelenega zmaja, zaznamoval več generacij mladih bralcev. O pisanju, humorju, odnosu do otrok in o medijih se je z njim leta 2015 pogovarjala Simona Kopinšek. Zatem približno ob 11:00 pa bodo oddaljeni zvočni svetovi povezali različne glasbene kulture z Marijinimi pesmimi. Tomaš Rauh je izbral skladbe krščanske verske vsebine iz domačega in širšega evropskega prostora, pa tudi iz Afrike, Amerike, Južnega Tihega oceana in z Bližnjega vzhoda. Malo po 13:00 pa bomo ponovili posebno oddajo, ki jo je Marjan Strojan leta 2006 pripravil ob Velikem Šmarnu. Posvetil jo je zgodovini Marijinega češčenja pri nas in ljudskim pesmim z marijansko tematiko. Ob 20:00 pa vabljeni k sobotnemu opernemu večeru. Na sporedu bo Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija, ena najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Predstavo iz gledališča Liceu v Barceloni, posneto decembra lani, je vodil dirigent Diego Mateus. Ljubezen, ljubosumje, poceni vino, ki se izdaja za čudežni napoj, in Donizetijeva neusahljiva melodika, vse to v zgodbi o plašnem nemorinu, ki išče bližnico do Adininega srca. To je torej le nekaj postaj današnjega prazničnega programa. Ostanite z nami na Arsu. Tu sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. Dobro jutro.

Glasbena jutranica. V tem drugem delu oddaje, ki jo je pripravil Dejan Jurevič, bomo najprej poslušali fantazijo na teme iz opere Carmen Georgea Bizeta, delo Pabla Sarasateja. Izvedla ga bosta violinist Kuba Jakovič in pianist Bartoš Bednarčik.

To je bila fantazija na teme iz opere Carmen Georgea Bizeta, delo Pabla Sarasateja. Izvedla sta ga violinist Kuba Jakovič in pianist Bartoš Bednarčik. Zdaj pa prisluhnimo poemi za violino in orkester opus 25 Ernesta Chaussona. Kraljevi orkester Concertgebouw vodi George Sell, kot solist pa bo zaigral violinist Arthur Grimaud.

0: Poslušali smo poemo za violino in orkester opus 25 Ernesta Chaussona. Kraljevi orkester Concerthebouw je vodil George Sell, kot solist pa je zaigral violinist Arthur Grimjo. Poslušate tretji program Radia Slovenija, še dobri dve minuti in ura bo 8.
1: Lirični utrinek.

0: V tem prazničnem liričnem utrinku bomo prisluhnili sonetu, ki ga je napisal nemški pesnik čeških korenin Rainer Maria Rilke. Gre za tretji sonet prvega dela sonetov na Orfeja, ki jih je napisal v februarju leta 1922. Ob Orfejevem mitu se sprašuje o različnih legah človekovega bivanja v svetu.
1: Bog zmore. A povej, kako sledi naj sprti človek mu skos osko liro. Ker nosi v srcu vero in neviro, v njem za Apolov hram prostora ni. Pesem, kot jo učiš, ne poželi, ne išče tega, kar se da doseči, je bit, ki Bogu zlahka se posreči. A mi? Kdaj smo? In on, kdaj zavrti zemljo in zvezde k naši biti? Da ljubiš, to ni tisto, pa čeprav mladenič glas ti usta je razklav, pozabi, da si kdaj zapel. To mine. Drugačna sapa je v resnici peti. Dih brez namena. Sapa v Bogu. Veter.
0: Poslušali smo torej tretji sonet prvega dela sonetov na Orfeja Rainerja Marije Rilke. Pred 21 leti ga je interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Glasbena jutranica. V nadaljevanju bomo najprej poslušali temo z variacijami v A-molu Petra Iliča Čajkovskega v interpretaciji pianistke Viktorije Postnikove.

Temo z variacijami v A-molu Petra Iliča Čajkovskega je tako interpretirala ruska pianistka Viktorija Postnikova. Sledi pa godalni kvartet v F-duru številka 12, opus 96 z naslovom Ameriški Antonina Dvoržaka. Godalni kvartet Hagen bo izvedel štiri stavke z oznakami Allegro Manon Troppo, Lento, Molto Vivace in finale Vivace Manon Troppo.

Slišali smo godalni kvartet v F-duru številka 12, opus 96, z naslovom Ameriški Antonina Dvoržaka. Nastopil je godalni kvartet Hagen. Zdaj pa vabljeni k spremljanju koncerta za harfo, klavir, pavke in tolkala opus 69 Alfreda Kazele. Festivalni orkester iz Villa Marigole bo nastopil pod taktirko Giuseppa Garbarina, za klavirjem pa bo Piero Barbareschi.

Tako je izvenil koncert za harfo, klavir, pavke in tolkala opus 69 Alfreda Kazele. Festivalni orkester iz Villa Marigole je nastopil pod taktirko Giuseppa Garbarina, za klavirjem je bil Piero Barbareschi. V tej zadnji uri današnje glasbene jutranice pa bomo najprej poslušali pesem številka 8 Ljubek deklič iz Ivernesa iz škotskih pesmi opus 108 Ludviga van Beethovena. Nastopili bodo sopranistka Marianne Kveksilber, violinistka Vera Betz, violončelist Anar Belsma in pianist Stanley Hoogland.

Poslušali smo pesem Ljubek deklič iz Ivernesa iz škotskih pesmi opus 108 Ludviga van Beethovna. Nastopili so sopranistka Marianne Quecksilber, violinistka Vera Betz, violončelist Anner Belsma in pianist Stanley Hoogland. Sledi pa kvartet za klavir, violino, violo in violončelo v S-duru Kehl 493 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrali bodo pianist Emmanuel Ax, violinist Isaac Stern, violist Jaime Laredo in violončelist Jojo Ma.

Zvenel je kvartet za klavir, violino, violo in violončelo v S-duru Kehl 493 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrali so pianist Emmanuel Ax, violinist Isaac Stern, violist Jaime Loredo in violončelist Jojo Ma. Zdaj pa bomo predvajali simfonično pesnitev Artirja Onegerja z naslovom Poletna pastorala. Orkester Capitol iz Toulouse vodi Michel Plasson.

Slišali smo simfonično pesnitev Arterija Onegerja z naslovom Poletna pastorala. Orkester Capitoli iz Toulouse je vodil Michel Plasson. Sledi še partita za orkester Williama Waltona. Kraljevi orkester Concert Hebau bo vodil oziroma bo nastopil pod taktirko Georgea Sela. To je tudi zadnje delo tokratne glasbene jutranice, pripravil jo je Dejan Jurevič. Ob 10:00 pa slišite neposredni prenos svete maše iz župnije Sevnica.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimbršek.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
2: Spoštovani gledalci pred televizijskimi zasloni, poslušalci Radia Ognjišče in Radia Ars, domači verniki v Sevniški cerkvi Svetega Nikolaja, lepo pozdravljeni. Še posebej prisrčen pozdrav pa voditelju današnjega bogoslužja, višjemu vrhovniku predstavniku slovenskih salezijancev Petru Končanu in salezijanskima bogoslovcema Oskarju in Jozuetu, misionarjema iz Konga. Danes je največji Marijin praznik, zato so naše misli pri ženi, ki se je v svoji hvalnici Bogu tako zahvaljevala. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. To se je zgodilo ob njenem obisku pri teti Elizabeti, ki je bila noseča z Janezom Krstnikom. Kot da bi Marija že takrat doživljala polnost svojega življenja in slavo pri Bogu. Minilo bo še precej let, preden bo vzeta k Bogu s telesom in dušo, kot prva med poveličanimi. Vsebina današnjega praznika je: Marija je bila že pred svojim rojstvom rešena izvirnega greha in zato ni bila deležna smrti. Samo zaspala je in bila tako vzeta v nebo, kjer skupaj s svojim sinom Jezusom kraljuje in nam deli številne milosti. Zaupajmo Mariji, se še ni zgodilo, da bi ona koga razočarala, ki se je k njej zatekel v molitvi in prošnji. Sedaj pa pred Bogom priznajmo svoje grehe in slabosti ter prosimo odpuščanja.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni večni Bog, brez madežno devico Marijo, mater svojega sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Prvo berilo je iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik, ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj 1/3 nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je obežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. Božja beseda.

Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku stajanje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri bodo Kristusovi in ob njegovem prihodu, na to bo konec, ko bo kraljevanje zročil Bogu in očetu, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pod svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, kajti vse je podvrgel njegovim nogam. To je Božja beseda.

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda. Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kaj ti izpolnilo se bo, kar ji je povedal gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kaj ti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, blagorovali me bodo odslej vsi rodovi. Kaj ti velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljanje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali

0: Tako je, najprej en lep pozdrav vam, dragi župljani Sevnice, ki ste se zbrali danes tukaj v cerkvi, in tudi vam, dragi poslušalci in gledalci preko televizijskih in radijskih sprejemnikov. Vsem naj na začetku voščim in želim resen tak lep Marijin praznik, praznik Marijinega vnebovzetja. Kot smo slišali, gre za največji Marijin praznik, ko praznujemo, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. In ta dan, ta praznik ima v srcih Slovencev posebno mesto. Zelo veliko ljudi je, ki se danes odloči in poroma v eno od Marijinih cerkva, ki so po celi Sloveniji. Pobrskal sem malo podatke in sem videl, da je v Sloveniji posvečenih Mariji več kot 300 cerkva. In od tega več kot 100 Marij v nebo vzeti. Že samo to dejstvo in da se to cerkve danes polne, govori o tem, da smo Slovenci na nek način Marijin narod. Ampak podobno je tudi druge po svetu. Velika romarska Marijina svetišča, kot je Fatima, kot je Lourdes, Medžugorje, Guadalupe, ne vem kaj še vse, so najbolj obiskani kraji na svetu. In zakaj tako? Kaj nas vleče, da vedno znova poromamo k Mariji? Mislim, da vsi lahko rečemo, da ko pridemo k Mariji, se na nek način počutimo doma. Občutimo ob njej nek globok mir. Mariji lahko zaupamo naše boje, naše veselje, naše stiske, naše vprašanja, naše vsakodnevne probleme, ljudi, ki jih imamo radi. In če smo pred njo res iskreni, če res odpremo svoje srce, potem smo lahko prepričani, da Marija to ponese pred Boga in nas Bog ne pusti praznih. Odidemo domov drugačni, kakor smo prišli. Pa bi mogoče kakšen kamal dvomi rekel, pa to je en placebo efekt, to je pač nekaj verjamem in se potem zaradi tega malo boljše počutim. In tukaj moramo razumeti in vedeti, da tukaj ne gre za samo neko tako sentimentalno, čustveno dejanje, ko pridemo k Mariji, ampak da gre tukaj za nekaj zelo resničnega, kar se dogaja. Ne vem, če ste bili pozorni, prvo berilo, če ste ga dobro poslušali, govori en takem kar apokaliptičnem boju. Imamo ženo, ki rojeva, in potem se pred njo postavi zmaj, ki čaka, da bo to dete, ko se porodi, požaru. V taki, bi rekli, mal apokaliptični govorici, ta odlomek govori o boju med dobrim in zlim. In ta boj med dobrim in zlim je še kako realen. Ni samo neka filmska zgodba. Odkje izvira sploh ta boj med dobrim in slabim? Če gremo nazaj v prvo poglavje Svetega pisma, potem vidimo, da je prvi človek bil postavljen v raj. Imel je vse, karkoli se je zaželel. Ob sebi tudi lepo ženo in žena dobrega moža. Ampak ni bilo dovolj. Pride kača, ki reče, veš, mogoče pa Bog nekaj prikriva pred vama. Če bosta vidva pojedla od tega lesadeža, bosta postala kakor Bog, bosta več, bo se vam odprlo cel kup stvari, ki jih pred vama Bog prikriva. Torej, usajeno je v človekovo srce nekaj, kar tam nima mesta. Dvom v to, da Bog za nas res želi nekaj dobrega. In če mi mal ne obogamo Boga, da bomo lepše in boljše živeli. Ampak vemo v Svetem pismu, kakšna je posledica. Najprej se zavesta svoje lastne majhnosti, se začneta skrivati pred Bogom in drug pred drugim in na koncu izguba raja. In zopet, to ni samo zgodba, to je zgodba človeštva. To je resnična zgodba. Kje vse se danes odvija ta boj? Te posledice danes občutimo kjerkoli. Če pogledamo po svetu, vidimo, koliko vojn, sovraštva, neenakosti, krivic, izkoriščanja in vsega, kar je možno. In tudi današnji človek, Tudi, a ne, v smislu neke mentalitete, načina razmišljanja ali pa zakonov, ki jih sprejemamo, postavlja Božji red na glavo. Tako na področju življenja, od spočetja do naravne smrti, kot do področja naravne, take zdrave človeške antropologije. Danes se sploh zmešnjava, kdo sploh človek je, koliko spolov imamo in tako naprej. Živimo v obdobju nekega čudnega relativizma, ko se ne ve več, kaj je prav in kaj ni. In ta boj med dobrim in zlim se ne dogaja samo zunaj nas, ampak se dogaja tudi znotraj nas. Kolikokrat nas je strah za naše bližnje, kakšne odnose živimo včasih in so res ranjeni, pa pride bolezen, pride smrt, smo osamljeni, ali pa čisto v nekih takih osebnih slabostih ne zmoremo živeti tega, kar bi v resnici želeli in kar vemo, da je za nas prav. So čist konkretni boji, ki jih imamo, kako preživeti, kje najdeti stanovanje, vedmo, kako je danes za mlade družine in tako naprej. In kakšno vlogo ima tukaj Marija? Ona je bila prva, ki je zopet popolnoma verjela Bogu in njegovemu načrtu. In se je temu načrtu popolnoma prepustila. In ker je to zmogla, je postala polna milosti. Pomeni, njeno življenje je bilo tako polno, da je kar prekipevalo od milosti in ta milost se razliva tudi na vse nas, ki potrebujemo neke vsakodnevne spodbude in pomoči. Enih par Marijinih drž bi vas spodbudil, da jih mogoče posnemamo vsi. Prva je ravno ta, kar sem omenil, zaupanje Bogu, da verjamemo, da ima Bog za mene in za svet načrt, ki je najboljši. In če ga odkrijem in se temu načrtu prepustim, da bo moje življenje boljše, bolj polno in da bo bolj rodovitno. Sveda to ne pomeni, da zdaj jaz obstanem križem rok in ne naredim ničesar. Moram sodelovati vsak dan s svojimi odločitvami. Ampak da razumem, kakšen je Božji načrt za mene, za ta svet in ga poskušam živeti. To je prva stvar, ki nas Marija danes spodbuja. Druga s tem zelo tesno povezana drža je drža notranjega miru in premišljevanja. Če kaj danes svet potrebuje, potrebuje notranjega miru. Kako smo ljudje vznemirjeni, kako smo hitrih reakcij. Če pogledamo samo, kaj se vse na spletu dogaja, ja še objavi nekdo ne, pa že se osuje cel kup komentarjev in vsi so zelo pametni, kot da bi poznali točno, zakaj gre in obsojamo in dajemo nalepke in tako naprej. Še počakamo in ne preberemo ne do konca in imamo že vse mnenje in ga takoj želimo povedati in dati naprej. Pa ni tako samo na spletu, ampak je tudi v osebnem življenju. In kaj nas Marija uči? V Svetem pismu beremo, da je Marija vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu in premišljevala. In ko je premislila, ko je ohranila, ko je opazovala, šele potem je tudi reagirala in naredila stvari. Kako bi bilo naše življenje drugačno, če bi se znali malo ustaviti, malo premisliti v svojem srcu in šele potem reagirati. Ena tretja taka drža odprtosti do drugega, čudovit evangeljski odlomek. Marija sama noseča, ko zve, da je njena teta Elizabeta noseča, ne pomisli najprej nase, na svoje stiske, ampak gre k tej teti zato, da bi pomagala v teh zadnjih mesecih nosečnosti. Marija nas uči, da če se navrtimo vedno okrog sebe in svojih problemov, če ne mislimo, da smo najbolj večji reveži na svetu, če odpremo v svoje oči za stiske naših bližnjih, čisto tistih konkretnih, ki jih imamo vsak dan ob sebi, potem naredimo ogromno dobrega in tudi naše življenje postane drugačno. In še zadnja drža, ki je zelo močna v današnjem prazniku, je ta drža, bi rekel tako, pogleda v večnost. Ja, mi nekaj časa preživimo tukaj na zemlji, kakor nam je dano. Ampak to ni naš zadnji cilj. Na zadnji cilj so nebesa. In vidimo, če bomo živeli v skladu s tem, kar Bog od nas želi, če se bomo trudili vsak dan posebej, potem vidimo danes, kakšna nagrada nam je pripravljena. Večna sreča pri Bogu, pri Mariji, pri svetnikih in pri naših bližnjih, pri naših dragih. To je največja nagrada, ki jo lahko dobimo. In če tako gledamo naše življenje, potem vsakodnevni problemi, stiske in težave dobijo tudi drugačen pomen. Na koncu bi vas povabil, da mogoče danes naredite dve stvari, dve nalogi. Bomo videli, kako boste zmogli. Prva je ta, da vas povabim, da v tem trenutku skozi to mašo ali pa skozi ta današnji dan malo pomislite, kako v resnici ste. Kje ste v tem trenutku svojega življenja? Kaj se z vami dogaja? Katere boje imate? Kaj veselega, lepega se vam dogaja v življenju? Za katere ljudi vas skrbi? Katere preizkušnje so? In dajte to z iskrenim srcem položiti pred Marijo. Boste videli, da ne bo ostalo neslišano. Današnji dan posebej Marija sliši. In druga stvar, ki jo vabim, da je danes mogoče naredimo, je ta, da tudi po Marijinem zgledu zapojemo eno hvalnico. Ne vem, kakšni pevci ste, pa ni gre to za pet toliko hvalnico. Ne? Gre predvsem za to, da svoje življenje pogledamo tudi z vidika hvaležnosti, z vidika obdarovanosti. Koliko eni lepih stvari se nam v življenju zgodi, ki jih niti ne opazimo, ki jih niti ne znamo videti. Če bi znali opaziti, kje vse smo blagoslovljeni, kaj vse nam je dano, potem bo naše srce zaigralo v hvaležnosti. In Marino srce, ko je videla, kaj je Bog naredil v njej, kaj je naredil izraelskemu ljudstvu, ni moglo biti drugačko, da se je odprlo in zapelo to čudovito hvalnico. Poskušamo danes pred Marijo s preprostimi svojimi besedami zapeteno hvalnico. Kje sem blagoslovljen v življenju? In to dati z besedami Mariji v zahvalo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričovanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krstvo odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nas navdaja z iskrenim veseljem, saj je ponižna Gospodova dekla poveličena z dušo in telesom nad angelske zbore, kjer kot dobra mati vedno skrbi za nas svoje otroke. Zato zaupanjem prosimo potrebnih milosti.
1: Verujemo in pričujemo, da je Marija s telesom in dušo v nebesih. Naj tudi sami živimo po Božjih zapovedih, da bomo nekoč deležni Marijine družbe.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Marijina nemidljiva nebeška sreča je za nas znamenje velikega upanja. Naj z vsakdanjo molitvijo in dobri deli krepimo svojo vero v večno življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Poveličanje nebeške matere se veselijo angeli. Naj skupaj z njimi, tudi mi, častimo Marijo in vse k njej radi zatekajmo v svojih prošnjah in zahvalah.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Marija je bila zmagoslavno vzeta v nebo. Naj naši rajni starši, sorodniki in dobrotniki sedaj skupaj svojo nebeško materjo uživajo večno veselje pri Bogu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Marija je sedaj kraljica nebes in zemlje. Naj slovenski narod ne pozabi, da je Marijin narod, ki se rad zbira v njenih romarskih cerkvah.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Sveti Bog, Jezusovo in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.

0: Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi našo dano daritev. Marija v nebesa vzeta, naj prosi za nas, da bomo vedno ostali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res pravično je in vreden si vsemogočni večni Bog, da se ti vedno v vsem in za vse zahvaljujemo ter oznanjamo tvoje velika dela. Danes slavimo vnebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosilo začetnika življenja, in svetu rodila Tvojega očlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu, spopolne v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maximilianom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, duhovnika Vinka, ki se ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusom, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen.
2: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se z vero srečamo v Bogu, ki je Marijo po njenem zemeljskem življenju poveličal pri sebi. V njej prepoznavamo znamenje upanja tudi za nas. Naše življenje ima cilj pri Bogu in naša zemeljska pot ni brez smisla. Marija nas uči zaupanja, ponižnosti in ustrajnosti. Ko je izrekla svoj zgodi se, je svoje življenje izročila Božjemu načrtu. Tudi mi želimo danes svoje življenje, svoje skrbi, prošnje in hvaležnost položiti v Božje roke. Zato z Marijo in po njenem zgledu zaupanjem zmolimo Oče naš, kakor nas je naučil Jezus.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.

0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, bodi z vami vsemi.
2: V litanijah imamo vzklik Kraljica miru. Kakšna kraljica, kakšnega miru? Ne tistega miru brez vojne, ampak predvsem notranjega miru, ko smo v skladu s samim seboj, ko izpolnjujemo Božji načrt, ko ima naše življenje pravi smisel. K temu nas tudi Marija vabi s svojim zgledom, zato si podarimo ta mir, ki ga prejemamo od Boga in si podajmo roke.

Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Bog, prijeli smo zveličavni sakrament. Z Marijo v nebesa vzeto, naj bomo deležni slave vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Ko danes na ta čudovit Marijin praznik, se res v svojem srcu in z besedo na ustnicah izročimo nebeški materi Mariji. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati. Ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoje srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi Evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.

0: Bližamo se zaključku svete maše. Milosti in blagoslovi, ki so povezani s to daritvijo, pa naj nas spremljajo še naprej in nas varuje na poti proti srečni večnosti. Tam nas Marija čaka in prosi svojega sina, da bi vsi varno prispeli na cilj. Ko smo v stiski, se z veseljem zatekajmo k njej po pomoč in bodimo prepričani, da nam bo kot skrbna mati z veseljem pomagala. Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov.
1: Gospod z vami.
2: In s svojim duhom.
1: Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marino vnebovzetje, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
1: Pojdite v miru.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela Televizija Slovenija. Želimo vam miren praznični dan. Bogoslužje na Radiu Slovenija. Zdaj pa je ura 11, na vrsti so poročila. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja je v srednjo mašo na Brezjah daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji. Vozniki v večkilometrskih kolonah med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter pred Karavankami, Šentiljem in Gruškovjem. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine, ter se seznanijo s prometno napovedjo. Hrvaški gasilci so omejili požar na Dugem otoku, s katerim so se borili vso noč. Pod nadzorom so tudi štirje požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. Ukrajinske zračne sile so v nočnem napadu poškodovale industrijsko infrastrukturo v ruski regiji Samara. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Kijev z napadi na industrijske objekte stopnjuje pritisk na Moskvo, da konča več kot 4 leta trajajočo vojno. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, a oddaja 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso približno 100 tisoč sonc. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorila. Na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru pa je upočasnjen promet. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Gneča je pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolga kolona. Zastoji so še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Promet poteka po pasu za počasna vozila. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ura je 11:06.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Spoštovani, spoštovane, ta teden je umrl Slavko Pregl, mladinski pisatelj, avtor basni, satirik in urednik. Rodil se je septembra leta 1945 v Ljubljani. Napisal je več 10 knjižnih del, med katerimi prevladujejo besedila za otroke in mladino. Avtorjeva izjemna priljubljenost se je začela po izidu legendarnega mladinskega romana Odprava zelenega zmaja leta 1976. Slavko Pregl je prejel vse domače literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost. Med drugim je deloval kot urednik pri Mladinski knjigi. Bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev in predsednik Društva Bralna značka. Pred upokojitvijo je vodil tudi javno agencijo za knjigo. Leta 2017 je dobil odlikovanje Red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Z avtorjem se je o njegovem pisanju, humorju ter odnosu do otrok, o medijih in še čem leta 2015 pogovarjala Simona Kopinšek.
2: Najprej me zanima, ste vi ta občutek za humor, s katerim hodi ob boku tudi modrost, ste ga podedovali ali ste se ga priučili? Iz roda v rod gre tudi preko knjig, seveda, ja. Ne z branjem, ampak res me zanima, kako pa je skrbijo?
3: Jaz sem zanesljivo neke osnove za ta humor podedoval in seveda v družini, ne, kjer smo bili 3 sinovi, sta starša morala imeti precej smisla za humor, da sta preživela naša učna fantovska in potem tudi odrasla leta. Je treba seveda povedati, da so bili časi moje mladosti zelo drugačni časi v primerjavi z današnjimi. In seveda starša, oče bil sirota, ki se je iz suhe krajine preselil v Ljubljano, mati je bila kmečka hči iz Dolenske, sta morala imeti precej domišljije za to, da sta, bi rekel, vzgojila 3 sinove v času, takoj po drugi svetovni vojni, v času tudi nekega pomankanja in tako naprej. Ne? In takrat je bil velik poudarek na tej, bi rekel, na duhovnem delu življenja, tako da mi 3 sinovi smo bili deležni vseh možnih dodatnih izobraževanj, ki jih moja 2 starša nista imela, se pravi, glasbena šola, telovadna društva in tako naprej. Tako da sem si včasih zaželil, da bi bilo manj tega. No, ampak to so starši in mi 3 fantje smo to preživljali s humorjem. In seveda, jaz sem srednji sin, srednji brat in sem imel možnost.
2: Se je vas najbolj prijelo.
3: Ne, razvijati humor in nasilje nad mlajšim bratom in razvijati pohlevnost v odnosu do starejšega. Ne. In potem kombinacija obojega je verjetno dala rezultat, se pravi humoren pogled na svet.
2: Kdaj ste pa začeli pisati tako resno, ne, ko je dozorela odločitev, ne, da bo tudi prišlo do knjige? Preden ste postali oče ali potem, ko ste se spoprili tudi s to vlogo?
3: A ne, jaz sem, moja prva besedila so bili v bistvu ekonomski komentarji. Jaz sem končal ekonomsko fakulteto in sem pisal ekonomske komentarje za revijo Mladina. In seveda potem korak od gospodarskih komentarjev do humorja je v Sloveniji relativno majhen. Tako da sem potem pisal tudi humoreske o resnih gospodarskih temah. No in ko sem se nekako izbrusil v pisanju, me je potem sosed, jaz sem bil urednik Mladine, sosed je bilo pa uredništvo Pionirskega lista in me je urednik Walter Samide povabil, da ponudil mi je, no, da napišem kakšno besedilo za mlajše bralce. Jaz sem si mislil, da tega ne znam. No, ampak sem se poskusil in je bilo to kar precej uspešno. To je bila odprava Zelenega zmaja.
2: Legendarna odprava Zelenega zmaja. Zdaj bi lahko dobila ta knjiga že nov naslov, ne? Legendarna.
3: No in seveda, mladi bralci so bili ljubeznivi do mene, tako da sem bil prisiljen nadaljevati, ne, potem je bil priročnik za klatenje, Genij v kratkih hlačah in tako naprej. Tako da moja prva besedila za otroke in mladino so nastala pred tem, ko sem bil oče. Ne.
2: Ampak poveva pa, poudarjava, da ste pa morali imeti tudi zelo bogato otroštvo, ne? Ker to sem pa prepričana, gospod Slavko Pregl, pa tudi če se greste špetirati z mano po domače povedano, da ste pa vendarle kot otrok imeli tudi prisotne veliko igre, ne?
3: No, jaz sem imel prelepo, kako bi rekel, nadlepo mladost, ne? Jaz sem bil pač mestni oziroma predmestni otrok in se mi zdi, da je danes mnogo deklet in fantov prikrajšano za življenje, ki smo ga mi imeli na dvorišču. Dvorišče bil nek način čudež pred blokom, ne? Se pravi, srečevanje s fanti, z dekleti, spominjam se, da smo ob večerih, takrat seveda ni bilo prometa posebnega, šli objeti dve dekleti iz ulice in več fantov in ti dve dekleti sta nam pripovedovali zgodbe iz knjig, ki ste jih prebrali, recimo. To je bilo nekaj neverjetnega. No in seveda, jaz sem hodil na počitnice na Dolenjsko v babici, ki je imela sijajno kmečko posesto, veliko kmetijo. In jaz sem seveda bil prepričan, ko bom velik, bom kmet, ne, in da bom iz, takrat sem bral pač ruske realiste, da bom iz njene kmetije napravil veliko socialistično kmetijsko gospodarstvo. In zato sem vedel, da moram iti v šole, ne, in sem mislil iti na agronomsko fakulteto. Ampak ker srednje kmetijske šole ni bilo v Ljubljani, bi moral iti od doma, ker se mi ni dalo. Sem šel v gimnazijo.
2: Ker je bilo doma tako lepo, bi lahko rekli, ne?
3: Ja, seveda, doma je vedno lepo, ne? No in seveda gimnazija je bila 100 metrov stran od tam, kjer sem stanoval. In na šoli so me potem opazile zelo dobre učiteljice slovenščine in potem sem bil za kmetijstvo, za slovensko kmetijstvo izgubljen. Ni pa nujno, da je bila to velika škoda.
2: Kako je bilo gostovati pred desetletji po slovenskih šolah? So bili otroci veliko bolj krotki kot današnji? Kakšne spomine imate? Vi ste zelo veliko gostovali, ne? Obstaja sploh slovenska osnovna šola, ki je niste obiskali?
3: Ja. No, najbrž,
2: danes ja, ne?
3: Najbrž obstoji še kakšna, ki je uspelo, da se me je izognilo. Ampak meni so bili ti obiski vedno v neskončno veselje. Jaz sem vedno očaran na šolah, ko vidim, kako lepe, pametne, bistre otroke imamo in to sem že večkrat rekel, da verjamem, da bojo oni rešili vse oslarije, ki smo jih mi pripravili. No, ampak jaz sem imel vedno dober stik z otroki, tako v mestih kot na podeželju. V praviloma sem vedno raje šel kam daleč, tja, kjer so šole težko dobile avtorje, jaz sem pa vedno šel zelo rad tja in sem bil na kakšnih zelo eksotičnih mestih in šolah.
2: Pa tudi zanje je verjetno, je to bil velik obisk, ne?
3: Ja, to je bil sigurno velik, se pravi, 1,90 m velik obisk. ampak vedno smo se sjajno razumeli, ne, in meni je bilo to v veliko veselje in na nek način v poduk. Ne. Jaz sem iz njihovih oči razbiral, a so moje duhovitosti za njih spremljive ali je bolje, da jih pozabim. In istočasno sem iz njihovih vprašanj, s katerimi so me vedno, praviloma vedno zasipali, sem potem videl, kaj jih zanima. Ne. Jaz sem dobil vsakrčna vprašanja, ne. Od tega, zakaj imam sive lase. Potem, ne vem, ker so v mojih zgodbah veliko nastopajo fantje, če so mi fantje bolj pri srcu kot dekleta. Potem,
2: kaj ste pa na to odgovorili?
3: Na to sem odgovoril, da so mi fantje pri srcu, dekleta imam pa v srcu. Včasih me vprašajo, koliko sem star, ne, seveda, ali pa kdaj sem, koliko sem bil star, ko sem napisal prvo knjigo, in jaz sem potem vedno jim odgovoril z vprašanjem oziroma z matematičnim izračunom, ne, da sem star 2015 minus 1945. In lani na eni šoli so izračunali, da sem star 3 leta, na eni drugi pa, da sem star 1876. Ne. In sem se potem pohvalil, da za ta leta kar dobro zgledam. Ne. Otroci so v odnosu recimo do učitljev pogosto bistveno bolj sproščeni. Učitelji niso, se morajo bistveno bolj boriti za avtoriteto. Potem seveda otroci so obdarjeni, obremenjeni s temi tehnologijami, telefoni, računalniki in tako naprej. In se to nekoliko na njih pozna v načinu pogovarjanja. Ampak sicer pa mladost je vedno mladost in jaz sem vedno srečen, ko jim jo lahko kradem za svoje potrebe.
2: Vendarle drži je precej resnice v tem pregovoru, da je v šali izrečene največ resnice, ne? Humor je pravzaprav, mora biti celo, vendarle to klestenje literarno, ne? Najbolj zahtevno in nujno ravno pri humorju, ne? In razmišljamo o tem, da je to mora biti najtežavnejša disciplina literarna, glede na to, da je tudi najmanj prisotna v literaturi.
3: No, meni je bil...
2: Vi ste precej osamljeni, to želim povedati kot avtor, kot satirik v Sloveniji, ne?
3: Uh-huh. No, meni je bil humor vedno blizu, ja, ker se mi zdi, da lahko s humorjem poveš več in bolj naravnost kot s čem drugim. In če govoriš s humorjem, potem eventuelno poslušalci oziroma bravci to počnejo z enim ušesom zaprtim, ne, tako da, ko gre pri enem ušesu noter, ne gre takoj pri drugem ušesu ven. Pri mladih se mi zdi, da s humorjem res bistveno več lahko poveš kot z dvignenim prstom. In pri pisanju za odrasle je pa seveda danes tako kot je že stari rek, ne, je težko ne pisati satire, ker je teh primerov v vsakdanjosti toliko, da pravzaprav ne veš. Ne, se ti zdi, se je literatura, se je satira, se dogaja, kaj ne, pa potem še pišem.
2: Samo še satira se skoraj da dogaja, ne? Ja.
3: No, ampak je nekoliko problema je pri nas, kje to objavljati. Ne, ker list za pametne Slovence pa vliha izumrl, ker očitno je pametnih Slovencev premalo, da bi
2: imeli svoj,
3: da bi zdrževali časopis. Ne. Druge pa tega prostora pravzaprav ni. Ne. In seveda klestenje, krčenje materialnega položaja v medijih, recimo tiskanih, ne, ki bi tu bolj prihajalo poštev, je pač tako, da potem morajo tisti, ki so zaposleni tam, pisati verjetno vse, ne, od vremenske napovedi do smrtnic in ne morejo pisati še satire ali humorja, pišejo kolumne in tako naprej. Ne.
2: Kakšni pa so bili argumenti tistih, ki so vas zavrnili?
3: Ja, ne, da nimajo prostora, da nekako to ne gre v njihov kontekst in tako naprej. Ne. Sami razumljivi razlogi. Zato sem bil objavil v Večeru toliko bolj vesel.
2: Zaskrbljeno, zaželjene, humor pa ne. Ne. dejansko, ne, ker to počnejo sodobni mediji.
3: Moj pogled na medije je ta hip nekoliko bolj otožen. Ne. Še posebej, ker sem sam pred mnogimi leti bil urednik časopisa in sem imel neke zahteve do svojih sodelavcev. In se mi je zdelo, da smo takrat znali postaviti decimalno vejco, kaj je bistveno in kaj je nebistveno. Danes se pogosto zgrozim ob tem, kaj pri nas je novica. In še posebej, kaj pri nas je novica na televiziji. Ne, tako da...
2: Verjetno govorite o nacionalni televiziji, ne, tudi?
3: Ja, predvsem o nacionalni tako. Televiziji, ker drugih niti ne gledam, ne. Zdi se mi, da je borba za bralce ali gledalce prinašla v povsem napačno smer. Ker se mi zdi, da bi ob vseh teh krizah, da bi dober medij, se pravi medij, ki bi znal videti bistvo našega življenja v tem času, v tem trenutku in v tem prostoru, ki mu ne bi spodrsevalo ves čas na neka črna rumena obrobja, da bi tak medij lahko imel zadostno količino bralcev, ker vsi od nas, oziroma večji, mnogi med nami, hlepimo po nekem dobrem, kvalitetnem mediju, po pravih temah, po dobrih obdelavah teh tem in po seveda izvrstnih komentarjih, mnenjih tega je vse manj. In se mi zdi, da potem, ko bomo dosegli rumeno dno, upam, da se bomo odbili navzgor, oziroma če citiram ljubega nam Murphyja, posameznik in narod se začnejo racionalno obnašati potem, ko so vse druge možnosti izčrpane. In zdi se mi, da smo mi blizu tega, da bomo vse druge možnosti izčrpali in se bomo začeli obnašati racionalno in upam, da bo to veljalo tudi za medije.
2: Gospod Pegle, še nekaj bi vas rada vprašala. Kako ste prišli do zlate sredine rešitve, kako otrokom povedati, kaj je prav in kaj narobe? To sem brala ravno v vašem predgovoru, v preroku na tankem ledu, ne da bi jih pri tem užalili.
3: Ja, to je seveda težko, ne? To je težko, ampak jaz se tu rešujem pač s humorjem.
2: Ampak to verjetno tudi z leti pride vedno bolj prefinjeno, ne? Vi imate sicer dar, talent za to, ne?
3: No, ne moramo, žal, zanikati kilometrine, ne?
2: Ja.
3: Ampak jaz se zelo spominjam, ne, teh navodil svojega, bi rekel, uspodbujevalca pri odpravi Zelenega zmaja, Walterja Samide, urednika Pionirskega lista. On je vedel, kako je treba ravnati z dekleti in fanti, da te slišijo, ne. In on mi je takrat lepo povedal, da z dvignjenim prstom ne bom dosegel nič, oziroma je bolje, da ga ne uporabljam. In potem se pač lotil drugih prijemov, ne. Jaz nekoč pisal priročnik o lepem vedenju, ne, za mlade, počesane muhe. Takrat je bilo zelo zabavno, ne, urednica me je poklicala in rekla: Slavko, ti bi mogoče to znal. Že cela vrsta avtorjev je odpovedala, ker tega niso znali. In jaz sem seveda takrat samo všečno padel v to prozorno zanko. In se jojo, jaz bom to napisal. S tem, da so se muke začele naknadno, ne. Jaz pač otroke spoštujem in se mi zdi noro jim razlagati, da se ne žveči, ko govoriš s sogovornikom, da nimaš rok do komovcev v žepih, ko govoriš s sogovornikom, da in tako naprej in tako naprej. Po drugi strani jim je pa to vseeno treba povedati, ne. In sem potem tam nekaj časa izumljal nek način in se mi zdi, da sem izumljal nek način, kako to povedati. In se mi zdi, no, da v mojih knjigah ni dvignenega prsta, oziroma, da je dvignen prst, ampak se ga ne vidi.
2: Kako so vam učitelji še, da pišete hvalnice mestnemu življenju, ko sem pa šla skozi vaš opus in te zapiske o vaši literaturi, vašem delu, ki sem jih našla, Pa nisem nikjer našla, gospod Pregl, očitka, da vam kdorkoli očite, da pišete hvalnico družinskemu življenju in odnosu, medčloveškim odnosom. Jaz vam menim, da vi hvalnice temu pišete.
3: To se meni zdi seveda povsem naravno. A ne? Sej starši niso sovražniki otrok, tudi hišnik ni sovražnik
2: tudi
3: otrok.
2: Tudi ravnatelj ne, in ravnateljica ne.
3: Ja, in šolniki še sploh ne. In je, se mi zdi, da je nujno, da najdemo skupni jezik in kakšni občasni spodrsljaji, ki so ovekovečeni v kakšnih drugih knjigah. Pri meni pač ne najdejo tega prostora. Oziroma, kadar že je, so te izjeme bolj blago orisane. Ja, se mi zdi, no, jaz mislim, da so moje knjige na nek način hvalnica strpnosti in razumevanju. Bi rekel, zavito v celofan humorja. In seveda sem zelo vesel, če ste tudi vi dobili tak vtis.
2: Ko berem to knjigo Pravljice za punce, fante in vse ostale, izbrali ste kratke zgodbe, vi sami ste bili antologist, bi rekla, ne? Pa rečem, joj, glej, pa res, življenje je lahko tako preprosto, ljudje se lahko pogovorijo res vsem, ne? Ampak se mi zdi, veste, ta knjiga zelo lepa rdeča v barvi radosti, kot en tak literarni spomin tudi vašemu družinskemu življenju, ko gledam tudi ilustracije vašega sina, ne? Rečem, oh, pa se to so Preglovi v tej hiši knjige. Pa vam je zdaj takole čez mizo podajam, gospod Slavko Pregl, da nam boste prebrali eno izmed zbranih in objavljenih v knjigi. So res eni takšni cukrčki za vsak dan, ne? Vsak dan lahko en bombonček ali pa vse tri ali pa osem poješ, pa ti ne bo nič škodilo. To je dobra stran literature v primerjavi s sladkarijami.
3: Ja, no, seveda in lahko brez škode zaspiš potem, ne?
2: Tako.
3: Ker ni nič zgubljenega.
2: Izvolite.
3: No, jaz bi prebral zgodbo Zvezda s čepico, ki gre pa takole. Klemen je nekoč prišel od babice zelo žalosten. Potikal se je po hiši in prazno gledal okrog sebe. Kaj pa je? Se je začudila mamica. Vedno je takoj opazila, če je bilo sinom kaj narobe. Klemen je sedel za mizo in si grizel nohte. Vedel je, da to ni lepo, ampak zdaj le si ni mogel pomagati. Končno izdavil. Babica mi je povedala, da je potem, ko umremo, vsega konec. Nikoli več se ne vidimo. Kazalo je, da se mu bodo po licih zdaj udrle solze. Usta so se mu krivila in glas se mu je malo zatresel, prednji je omolknil. No, ga je potolažila mamica. Saj ni tako hudo. Pridi, nekaj ti bom pokazala. Prijela ga je za roko in ga peljala na trato pred hišo. Bil je topel poletni večer. Na temnem nebu je mežikalo na tisoče in tisoče drobnih zvezdic. Sedla sta na klopco ob lipi. Vidi zvezdice? Je vprašala mamica. Vidim, je pokimal Klemen. No, je rekla mamica, kdor umre, postane drobna zvezdica na nebu in potem gleda dol na zemljo. Res? Je vprašal Klemen. Samemu sebi se je zdel že precej velik, ampak tale hip je na to pozabil in se stisnil k mamici. Nekaj časa sta molče opazovala zvezde in potem šla k večeri. Zjutraj je Klemen v predalu omare z oblačili poiskal svojo modro čepico z velikim ščitnikom. Skrbno si jo je namestil na glavo. Nosil jo je od jutra do večera. Tudi po noči je ni snel. To je trajalo nekaj dni. Kaj pa se godi, Klemen? Je vprašala mamica. Prejšnje dni čepice nisi maral nositi, čeprav je sonce zelo močno sijalo. Sedaj jo imaš na glavi, ko sije sonce in kadar so oblaki, kadar piha veter in ko ni nobene sapice. Kaj se je zgodilo? Klemen se je ustavil. Mamica, je pomenljivo razložil, čepico vendar moram imeti. Ko bom umrl in bom postal zvezdica, me boš takoj spoznala in prišla k meni. Kako pa bi me sicer našla med mnogimi zvezdicami na nebu?
2: Slovenski jezik je izjemno lep jezik, ne?
3: Ja, še posebej. Zadnjič sem slišal tako lepo primero, da najlepšo ljubezensko pesem se da napisati v slovenščini, ker samo slovenščina ima dvojino.
0: Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom kot omaž Slavku Preglju, ta teden preminulemu pisatelju. Leta 2015 se je z njim pogovarjala Simona Kopinšek. Poslušate tretji program Radia Slovenija, ura je skoraj da 11:30 minut. Tomaš Rauh vas v nadaljevanju vabi v oddaljene zvočne svetove.

Lepo pozdravljeni. V današnjih oddaljenih zvočnih svetovih se bomo posvetili pesmim, ki so posvečene Božji materi Mariji. Slišali bomo nekaj primerov iz bližnjih in daljnih krajev, začeli bomo kar doma. Slišali pa bomo še primere z dveh sredozemskih otokov, Sardinije in Korzike. Maronitsko pesem iz stare sirske krščanske tradicije, pa eno iz Afrike, Severne Amerike in Tihomorskih otokov. Slišali bomo čudovit primer iz Benečije, kot ga je v 60-ih letih posnel Paolo Mercou.

To je bila Marijina pesem iz Benečije, primer našega ljudskega izročila. Na nekaterih sredozemskih otokih se je ohranilo staro petje. Gre za načine, ki so pravzaprav ljudski in so v veliki meri spontani, pa čeprav so osnovni načini in pravila določeno vnaprej. Tako bomo zdaj slišali eno Ave Marijo, kot jo že nekaj zadnjih stoletij prepevajo na Sardiniji.

To je bila Ave Maria, kot jo prepevajo na Sardiniji. Zdaj se selimo v Sirijo. Slišali bomo namreč primer maronitske pesmi. Maroniti so krščanska ločina, ki je uradno nastala leta 410. Pravijo, da najverjetneje izhajajo iz sirske pravoslavne cerkve, ki jih je pa leta 681 izobčila. Vsekakor gre za eno starejših oblik, tudi načini petja so zelo arhaični, vsebujejo pa elemente bližnjevzhodnih kultur in glasbe, kot so nastali že v davnih časih.

0: To je bila sirska maronitska pesem posvečena Materi Božji, namenjena prošnji za zaščito in varovanje. To je pravzaprav vloga, ki jo Mariji pripisujejo praktično povsod, kjer jo tudi častijo. Naslednji primer Marijine pesmi, ki ga bomo slišali, je iz Gvineje. Krščanska vera je tja prišla seveda z misionarji. Pesem, kot jo bomo slišali, pa je v izvedbi ljudstva Susu.
1: Marija.

To je bila Marijina pesem iz Gvineje, natančne iz Konakrija. Peli so jo pripadniki ljudstva Susu, ki so ena močnejših skupin v tem kraju. Zdaj se selimo na drugo stran Atlantika, in sicer v Severno Ameriko, natančneje v bližino velikih jezer. Slišali bomo katoliško himno, kot so jo prevzeli in izvajali staroselci ljudstva Ojibve. Pesem je nastala v enem od naselij, v katerih je deloval tudi slovenski misionar Baraga. Gre pa za zgodovinski posnetek, ki je nastal nekje v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Pesem je v osnovi francoska ljudska pesem 50-ih letih prejšnjega stoletja. Pesem je v osnovi francoska ljudska pesem. Tja so jo prinesli francoski

To je bila Marijina pesem staroselskega ljudstva Ojibve. Preden se bomo vrnili v nam bližnje kraje, bomo slišali še eno Marijino pesem z Markizinih otokov. To so otoki v južnem Tihem oceanu. Tudi tja so krščansko vero prinesli misionarji. Pesem E Maria Virikine, Devica Marija, je ljudska pesem, ki so jo prebivalci domačini sami zložili, je pa ena bolj priljubljenih pa tudi širše znanih pesmi v tem delu sveta. Posnetek je iz 90-ih let.

To je bila pesem posvečena Devici Mariji z Markizinih otokov v Tihem oceanu. Zdaj se vračamo v bližnje kraje. Če smo na začetku slišali primer pesmi iz Sardinije, bomo tokrat slišali še en primer ljudskega petja, kot ga v cerkvah vsako nedeljo še vedno izvajajo na Korziki. Gre za hvalnico Mariji, ki pravijo Dio vi salvi regina, kot tudi na Sardiniji je tu še vedno običaj, da poje v latinskem jeziku, melodika pa je vzeta iz lastnega izročila, ki pa sega daleč v preteklost. To se izkazuje predvsem v vzorcih, omejenem zvočnem obsegu, starih arhaičnih okrasih, predvsem pa v bordunih, ki v tem načinu petja igrajo pomembno vlogo.

To je bila hvalnica Devici Mariji iz Korzike. Za konec se vračamo v domače kraje in sicer bomo slišali še eno staro legendarno ljudsko pesem. V legendah se navadno prepletajo izmišljene zgodbe, ki imajo moralni nauk ali pa simboličen pomen, v njih pa nastopajo svete osebe. Takih pesmi o Mariji je v slovenskem ljudskem izročilu veliko. V današnji oddaji smo se posvetili Marijinim pesmim. Slišali smo pesmi od slovenskih ljudskih, pa petja z Sardinije, Korzike, Maronitov iz Sirije, Marijino pesem iz Gvineje v Afriki, himno, kot jo pojejo staroselci v Severni Ameriki, pa primer z Markizinih otokov in kot rečeno, vrnili smo se domov in zdaj bomo slišali še eno iz domačih logov. Hvala za pozornost in srečno!

0: Poslušali smo oddajo Oddaljeni zvočni svetovi, pripravil jo je Tomaž Rauh, kmalu pa bo že na voljo v našem Arsovem spletnem arhivu. Ura bo 12:05.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Čas je za poročila. Letošnja izjemna vročina bi lahko evropska gospodarstva stala okoli 180 milijard evrov, kar je približno 1% bruto domačega proizvoda. Kot še navaja analiza nizozemske banke Triodos Bank, to pomeni, da bi suša lahko izničila učinek za letos pričakovane rasti evropskega gospodarstva. Iranske oblasti se še niso odločile za vnovično vzpostavitev diplomatskih pogovorov z Združenimi državami, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil, so se ločena pogajanja z Omanom osredotočila na določitev pomorske poti skozi Hormuško ožino, medtem ko bi moral Washington izpolniti pogoje za vnovično vzpostavitev ladijskega prometa po tej strateško pomembni poti. V izraelskem zračnem napadu na jug Libanona je bilo ubitih 7 ljudi, 3 so ranjeni. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov v zadnjih tednih, odkar je Libanon pristal na mirovni okvir z Izraelom, dosežen s posredovanjem Združenih držav Amerike. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 4300 ljudi. Družba za avtoceste bo danes dobila novo vodstvo. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave, vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzema Anton Guzej. Kot poroča portal Necenzurirano, ni veliko možnosti, da bi Guzej na čelu Darsa ostal dlje časa. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi imel več možnosti za polni mandat podjetnik Peter Drobež. Na letališču v Lescah poteka tradicionalni 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki jim letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, vsako leto privabi približno 1500 ljudi, ki lahko opazujejo akrobacije letal v zraku. Kot so sporočili organizatorji, je letos prijavljenih okoli 40 atraktivnih modelov. Sledi še vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek pa se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. V počasnem prometu je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentilj je 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je 3 km dolga kolona. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke je zdaj 5-kilometrska kolona proti Sloveniji. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, gneča je še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora. Na Primorski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 12:10.
2: Spominčice.

Oddajo začenjamo s klavirskim kvartetom številka 1, opus 15, Gabriela Foreja. Nastopil bo slovenski klavirski kvartet v sestavi Gorjan Košuta, violina, Črtomir Šiškovič, viola, Miloš Mlejnik, violončelo in Janko Šetinc, klavir. Oznake stavkov pa so Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio in Allegro molto.

Slišali smo klavirski kvartet številka 1 opus 15 Gabriela Foreja. Igral je slovenski klavirski kvartet v sestavi Gorjan Košuta, violina, Črtomir Šiškovič, viola, Miloš Mlejnik, violončelo in Janko Šetinc, klavir. Prisluhnimo zdaj še koncertu za saksofon in orkester v S-duru opus 109 Aleksandra Glazunova. Saksofonist Dejan Prešiček bo igral simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, vodil jo bo Tomislav Facini. Še oznake stavkov: Allegro moderato, Andante in Allegro.

0: Izvenel je koncert za saksofon in orkester v S-duru opus 109 Aleksandra Glazunova. Saksofonist Dejan Prešiček je zaigral simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom Tomislavom Fačinijem. To so bile Arsove spominčice.
1: Spominčice.
0: Poročila. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Novomeški škof Andrej Saje pa je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja, saj nihče ni prišel na svet zato, da bi obstal na mestu. Večina požarov v Dalmaciji je pod nadzorom, a se povsod bojijo nepredvidljivega vetra, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Medtem se je nov požar širil iz Bosne in zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Ukrajina nadaljuje napade na rusko infrastrukturo. Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega je izvedla napade na ruski raketni in vesoljski center v Samari in vojaško letališče Savaslejka, ki je baza za ruska lovska letala. Dodal je, da je bilo v napadu poškodovanih, oziroma je bil v napadu poškodovan tudi ruski naftni objekt v Ust-Lugi. Mineva 5 let, odkar so talibani na današnji dan ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. V 5 letih njihove vladavine je afganistansko gospodarstvo ohromljeno, država pa je v hudi človekoljubni krizi. Po ocenah Združenih narodov humanitarno pomoč potrebuje skoraj 22 milijonov ljudi, notranje razseljenih pa jih je 3,2 milijona. Narašča število smrtnih žrtev silovitega potresa, ki je z magnitudo 7,7 stresel indonezijski otok Flores. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah iščejo morebitne preživele. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek pa se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentilj je 3,5 km dolga kolona proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je upočasnjen promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. 4 km dolg zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji kolona dolga 4 km. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje je kilometr dolg zastoj proti Hrvaški. Gneča je tudi na cestah Sočerga Gračišče, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi pokvarjenega vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 13:08. Na sporedu pa je posebna oddaja ob današnjem prazniku Marijinega nebovzetja. Leta 2006 jo je pripravil Marjan Strojan in se v njej osredotočil na zgodovinski pregled Marijinega češčenja pri nas in na ljudske pesmi z marijansko tematiko. Vabljeni k poslušanju.

0: Marijino čaščenje se je med kristjani začelo uveljavljati v 4. stoletju, ko je cerkev na koncilih sprejela nauk, da je bila Jezusova mati ne le človeška, ampak tudi Božja mati utelešenega Boga. V srednjem veku so se pričele razraščati tudi nove oblike tega čaščenja, poleg himničnih spevov, koledarske počastitve, krstnih imen in Mariji posvečenih cerkva, so se zlasti zaradi prizadevanj novo ustanovljenih redovnih družb na zahodu vse bolj uveljavljale litanije, rožni venec, čaščenje angelov in novi Mariji posvečeni prazniki. Pri Slovencih se je vse našteto utrdilo kmalu po pokristjanjevanju. Mariji so bile posvečene prve znane cerkve na Slovenskem, predvsem obe največji, Oglej in Gospa Sveta. Marija je omenjena v 1. in 3. brižinskem spomeniku z konca 10. stoletja, zapis molitve Zdrava Marija, ki je poleg očenaša še danes najbolj razširjena oblika molitvene pobožnosti, je del celovškega rokopisa iz 14. stoletja. V istem času je bil v Stični zapisan prevod speva Češčena si kraljica. Kmalu potem, prav gotovo pa še v srednjem veku, sta nastali tudi obe še danes najbolj priljubljeni cerkveni pesmi Je angel gospodov in Lepa si, lepa Roža Marija. V srednji vek segajo tudi ljudske pesmi z marijansko tematiko, ki pa večkrat prekriva še zgodnejše poganske motive, ki s krščanstvom nimajo nič skupnega, kakor so nekdanja naravna božanstva, sonce, svit, dan ali pa na primer motiv svetega drevesa, kakor v eni najstarejših pripovednih pesmi Duša majcena.
1: O, ti duša majcena, v zvečer si rojena, v polnoči si kršena, svitom vred si za sveta šla, pa še ne pojdeš zdaj v nebo. Vse je šla pred nebeške vrata, na vrata je pokljukala, da bi jo le kdo začul. Hole, hole, duša majcena, v zvečer si rojena, v polnoči si kršena, svitom vred si za sveta šla, pa še ne pojdeš zdaj v nebo. Pojdi mi po mrzle vode, ko bo izvirala izpod hriba nad gor, pod kostene gore, no mi prinesi čvrste vode. Duša se je okolo brnula, no je hitro dirjala, no se je milo jokala. Srečal jo je sivi svit. Hole, hole, sivi svit, ali si ti videl studenca kdaj? Jaz ga nesem nič videl studenca tan. Zade še gre beli dan, če ga je on videl kde tan. Duša se je okolo brnula in jo je hitro dirjala, no se je milo jokala. Srečal jo je beli dan. Hole, hole, beli dan, ali si kaj videl studenca tan? Jaz ga nesem videl nič tan. Zade še gre sonce rumeno, če ga je ono kaj videlo. Duša se je okolo brnula in jo je hitro dirjala, no se je milo jokala. Srečalo jo je sonce rumeno. Hole, hole, sonce rumeno, če si kaj videlo studenca, ko bi izviralo spod hriba nad gor, pod kostene gore, da bi jaz nesla Jezusu mrzle vode. Hole, hole, duša majcena, jaz ga nesem nič videlo. Zade še Marija gre, če ga je kaj ona videla. Duša se je okol obrnula, no je hitro dirjala, no se je milo jokala. Srečala jo je Marija. Hole, hole, duša majcena, v zvečer si rojena, v polnoči si kršena, svitom vred si za sveta šla, pa še ne pojdeš zdaj v nebo. Hole, hole, Marija, si kaj videla studenca, ko bi izviralo spod hriba nad gor, pod kostene gore, da bi jaz nesla Jezusu čvrste vode? Hole, duša majcena, dirjaju materno z glavjiče, onde boš našla rutice, ko se je mati brisala, ko jih po rodu javkala. Te iste hiti ožemati in onesi Jezusu mrzle vode. Duša se je okol obrnula in jo je hitro dirjala noter v materno zglavjiče. Tam je hitela ožemati in jo je nesla Jezusu mrzle vode. Na vrata je poklukala, da bi jo le kdo začul. Začul jo je sam Jezus. Hole, hole, duša majcena, vsej si mi prinesla mrzle vode, pa še ne pojdeš zdaj v nebo. Pojdi na polje rumeno, tam boš našla drevjiče, drevjiče, drevjiče, žegen bajn. Tam boš v tistem tako dolgo sedela, da se to drevje posušilo bo. Te bo šla v sveto nebo. Duša se je okolo brnula in jo je hitro dirjala, no se je milo jokala, no je šla na polje rumeno, k temu drevju žegen bajn. Tam je ona sedela, da je minulo 7 let. 7 let, 8:30. Prišla sta 2 razbojnika, no sta pod to drevjiče zakurila, da se je drevjiče posušilo. Prišla je Marija. Hole, hole, duša majcena, koga si kaj videla? Jaz druga nesem nič videla, ko samo 2 razbojnika, ko sta po to drevje zakurila, da se je to drevje posušilo. Ole, duša majcena, to nesta ni 1 razbojnika, to sta vlastna tvoja brateca. Vsej nesi trpela sama za se, tudi ne za mater, ne za oče. Ti si trpela za ta 2 brateca. Prejela jo je z belo roko, peljala jo je gor v nebo. Gor v nebo, v sveti raj. Oče nebeški, nam ga daj.

Očitno je, da je motiv razbojnikov, ki je le narahlo povezan z evangelijsko zgodbo Kristusovega trpljenja, del neke starejše izgubljene vsebine, v kateri Dušan Majcena najbrž predstavlja žrtvovanega otroka, pri čemer je bila žrtev del spravne daritve po oskrunitvi svetega drevesa, ki sta jo zagrešila njena brata, zdaj obsojena na izgon in torej na razbojniški poklic. Nič manj tematsko zanimive niso najstarejše lirske pesmi z marijansko vsebino. Tako kot v drugih srednjeveških pesmih te vrste, Marijin kult tudi na naših tleh rase iz čudovite metaforike naravnih pojavov, naprimer ozelenelega mrtvega drevesa, ki ga zveza s križem pasijonskega trpljenja napravlja za simbol odrešenikovega drevesnega rojstva, rojstva iz svetega drevesa, ki smo mu priča v pesmi Jezus Ziban.

Stoji, stoji hribec strman, na vrh je še majhen ravan. Tam gor pa drevo stoji, k že 7 let zeleno ni. Marija se mu prikloni, to drevce koj ozeleni. Pa se je strila senčica, noter Marija zibala. Srebrna zibel, zlat tečaj, noter je ležal Jezus sam.

Cerkev, ki se je zavedala, da je Marijin kult sam zveza starejših poganskih in novejših krščanskih vsebin, je to vrstno ljudsko pobožnost dolgo podpirala ali vsaj tolerirala. Ostreje pa je nastopila v času protireformacije, ker so jo slovenski protestanti svojo za besedo zavzeto pobožnostjo v knjižnem delovanju in verski praksi k temu prisilili. Prevajanje zlasti nemških himničnih pesmi je v Trubarjevem in Dalmatinovem času doživelo nesluten razcvet, zlasti v povezavi z romarskimi potmi doma in v tujini, med katerimi sta bili najbolj priljubljeni Sveto Višarje in nemški Kelmorajn, kasneje pa predvsem Brezje na Gorenjskem. O trdni zasidranosti ljudske pesmi med Marijinimi častivci v 18. stoletju govorijo številne izdaje protizbirk, s katerimi so se nabožni pisci upirali teološko oporečnim vsebinam ljudske pobožnosti. Janko Berlej je v Podzemelju zapisal in v 45. zvezku slovenskih večernic objavil eno najbolj razširjenih različic stare in še danes priljubljene pesmi, ki z ljudskimi sredstvi povzema svetopisemsko zgodbo in okoliščine odrešenikovega rojstva.

Veselite se, ljudje, sveti Jožef v mesto gre, sveti Jožef in Marija v Betlehem dorajžata. Kadar v mesto pridesta, za jeprge prosita. Oj, ti mesto Betlehem, ki jih nečeš jeprgvat. Sveti Jožef govori, oj, lepejmo z mesta ven, tam je jedna gmajnica, a na gmajnci štalica, je za nas pripravljena. Sveti Jožef govori, štalca Božja mrzla je, štalca Božja mrzla je, za večerjo ti nič ni. Pa Marija govori, sej večerje treba ni, lepo glejmo na nebo, kako se lepo blišči, na njem zvezde svetijo,

0: Iz približno istega časa je tudi zapis iz Ščedada, ki združuje ljudsko metaforiko cvetja s svetopisemskim poročilom o Kristusovem rojstvu, ki so si ga v slikovni obliki ljudje seveda lahko ogledovali na stenah številnih cerkev in cerkvic po naših krajih. Tudi te slikarije so večkrat nastajale po uveljavljenih zahodnih modelih upodobitev svetopisemskih dogodkov, med katerimi je bilo angelovo oznanjenje še posebej priljubljen motiv italijanskih renesančnih umetnikov.
1: Marija rožice brala, oj te lepe rožice. Ježušu jih shranjevala, lep pušelc napravljala. Angel prinese rožico, lepo rožico, lilico. Nate, nate Marija rožico, ki tak lepo diši. Marija dihnila rožico, je znosila Ježuša. Prav lepo ga je nosila celih mesecev 9. To noč ga je rodila, to noč, to sveto noč. V tempelj ga je nosila ta dan na svečnico. To so Judi zavedali, oj hudi Judi, neverniki. So Mariji Ježuša ukradli, prav deleč so ga pelali. Deleč na horo visoko, hor na horo Kalvarijo. Na hori ga čaka Brješa, oj, Brješa judovska, za notre Ježuša djeti, tok on ni vrjen da bil. Tako trdo so ha brejšali, da mu je tekla sveta kri. Češčena bodi sveta kri, od petih ranic si tekla ti, od petih ranic mojega Boha in stvarnika.

Lepo je cesta uglajena, čez to vas navajena. Nasred vasi križ stoji, okol križa rožce tri. Prva rožca je le ta lepa rožca lilija. To je Marija brez madeža. Druga rožca je le ta lepa rudeča galtroža. To je Marija usmiljena. Tretja rožca rožmarin. To je Marijin preljubi sin.

Roža Marija. Tebe časti vsa nebeška družina. Angelci lepo pojejo, tebe Marija hvalijo. Z nebes dol pogleda nebeški oče, vidi na zemlji izgubljene otroke. Pošlje Marijo na ta svet, nam je dobla gnado spet. Ker nam je Eva zagrešila, nam je Marija zadobila. Nam je rodila Jezusa, našega zveličarja. Vod nas Marija po pravem poti, da nas nobena skušnjava ne zmoti, da nas skušnjava ne prehiti, da nas sovražnik ne dobi. Kedar pa bodemo morali umreti, daj nam Marija uredno prijeti rešnje telo Jezusa, našega zveličarja. Zdaj pa mi to pesem sklenimo, tebe Marija prelepo prosimo. K bomo držali v rokah luč,

Seveda pa se takšno prepevanje ni moglo izogniti moraliziranju, ki je bilo v cerkvi tako rekoč pisano na kožo. Še posebej, ker je bila slovenska vaška skupnost dobrega zgleda večkrat hudo potrebna. Čeprav velja, da je bila duhovščina, kakor že načeloma stroga, v praksi vendarle širokogrudna do pregreškov čez zakonsko moralo, je bilo zlasti mladostni razpuščenosti treba postaviti meje. Te so bile ilustrirane s strašnim trpljenjem, ki človeka zadene v peklu, ali pa z verskimi ideali, ki jih poseblja prav Marijin kult.

0: O, ti drobna detelja, kam si ti mene zapeljala? Med jagode, med lešnike, na zelene travnike. Jagode bom pozobala, lešnike bom pohrostala. Kder so ledik fantiči, tam je veliko štimanje. Kder so ledik deklice, tam je veliko veselje. Kder so moži zakonski, tam je veliko zgovarjanje. Kder so žene zakonske, tam je veliko žalosti.
1: Gor v žepa mi zvezda gre, za zvezdo pak Marija gre. V edni roki nese Jezusa, v drugi roki nese pušljc lep, katerega bo hlapčičem šenkala, ki jo zagnade prosijo. Druga zvezda gori gre, za zvezdo pak Marija gre. Na roki nese Jezusa, na glavi nese kranc lep, katerega bo dikličom šenkala, ki jo zagnade prosijo. Meni ni za te, meni ni za me, meni je za mojega Jezusa. Če me mu Jezus zapusti, zapuščen sem od vseh ljudi. Zdaj bom pak šel v skalovjice, v pečovjice, tam pak bom si smrt storil, dušo pak Bogu izročil.

0: Sveto nebo odprto stoji, gor se Marija veseli z eno rdečo galtrožo, ki je pred soncem trgana. Angelci so jo trgali in so jo Mariji šenkali. Marija plete krancelj zlat, ledek dekličem šenka ga. Katera ta krancelj obdrži, ta se v nebesih veseli. Katera ta krancelj zapusti, ta pa na dno pekla gori.
1: Tako kot Jezusov pasijon, ima tudi Marijino trpljenje posebno mesto v srcih in pesmih slovenskih ljudskih pevcev. Posebej se je tovrstno prepevanje o Mariji sedmih žalosti razmahnilo v zgodnjem baroku, torej koncem 17. in v začetku 18. stoletja. Oba najbolj znana primera Judinje zmerjajo Marijo in zlasti priljubljena Marija in Brudnik sta gotovo nastala še v predbaročni dobi. A ju je čas, tako kot številne cerkve in romarske poti, ki so se razmahnile v obdobju po reformaciji, po svoje prenovil in posodobil.

Še en angel k Mariji prileti. Marija je žalostna, a gre naprej. Je srečala prvo judinjo. Marija še judni odgovori: ali se je v doma vaši možje? K bi ti napridna žena bila, po naših možeh bi ne prašala. Marija je žalostna, a gre naprej. Je srečala drugo judinjo. Marija še judni odgovori: ali se je v doma vaši možje? K bi ti napridna žena bila, po naših možeh bi ne prašala. Marija je žalostna, a gre naprej. Je srečala dijeklu judovsku. Marija še dijekli odgovori: ali se je v doma vaši možje? Dijekla Mariji odgovori: naših možov jih ni doma, so šli nudete celoviti. Še s noči se je ulovili, na jutre je boju gajžljali. Marija je žalostna, a gre naprej. Je najšla svojega sinka gori na križu pribitega. Marija še judm odgovori: vzemite tega moža dole, pribite tu ženo gore. Jezus jud odgovori: vzemite tu ženo spod križa, kjer mi teže istri, ko moja britka martra. Do zdaj sem bila mati tvoja, zdaj sem postala na žena, ko na druga. Jaz bi vam rekel, mati moja, ma bi vam se srčece strgalo, ko vsaki ljubi materi po svojem ljubem deteti, še bolj po usmiljenjem Jezuši.

0: žalosti.
1: Marija z Ogrskega gre. Za njo gre žalostno srce. Na rokah nese Jezusa, o Jezusa zveličarja. Marija pride do morja, prav lepo prosi brodarja. Prepeli me za božji lon, prepeli za nebeški tron. Ne vozim jaz za božji lon, pa tudi ne za nebeški tron. Jaz vozim le za krajcarje in tiste bele zeksarje. Marija prime krilice, naravnost gre čez jezerce. Pred njo se je odgrebalo, za njo se je zagrebalo. Brodar pa začne zdaj vozit, začela ladja se topit. Pomagaj nam, Marija, ti, Marija, sedem žalosti. Jaz ti ne morem pomagat, ne morem ladje obdržat. Pomagajo naj krajcarji in tisti beli zeksarji.
2: Eno pesmo hočemo peti, vse po svetu razodeti. Kaj Božja mat mogla je prestat, žalostna je sedemkrat. Prva žalost je tak velika bila do Marijinega srca. Simeon je tak govoril, da srce ji bo meč prebodel za volj Jezusa, majhnega deteta, našega zveličarja. Druga žalost je pa še večji bila do Marijinega srca. Kralj Herodeš je srdit, hoče Jezusa umorit. Slabo mesto pa Jerpogov ne da, v revni štalci prebivata. Tretja žalost pa je še večji bila do Marijinega srca. Na Božjo pot sta se podala, Jezusa seboj peljala. Tam je rad ostal, v tempeljnu ostal. Veliko žalost je pripravu. Štrta žalost pa je še večji bila do Marijinega srca. Vun iz templja so ga peljali, s težkim križem so ga obdali. Tam je ves krval pred Marijo stal, slovo je jemal. Peta žalost pa je še večji bila do Marijinega srca. Gor na križ so ga pribili, roke, noge razločili. Tu je Marijin sin, ko ma na križi umret in za grešnike trpet. Šesta žalost pa je še večji bila do Marijinega srca. Mariji s krila so ga vzeli, v nov grob so ga položili, do tretjega dne. Točila je solze prevelike žalosti.

Praznične poganske pesmi, ki so se nekdaj pele ob velikih dogodkih v letu, žetvi, branju, kolinah in tako dalje, so v tem času prav tako že zdavnaj prekrile verske vsebine, ki se vsaj v grobem časovno prekrivajo z vsem naštetim. V naslednjem primeru, ki se gotovo naslanja še na protestantsko tradicijo, se praznik novega vina ustrezno nanaša na motiv Kano Galilejske svatbe in zakramenta transubstancijacije, čudežne spremembe vode v vino. Pesem Te nove zdravice je iz Ihana.

0: te nove zdravice zdaj venki gredo. Marija devica to svahko ime, preluba Marija devica, k nam jaz prosiva za vince. Najpred ja prosiva za tiste ljudi, k so v Kan Galileji na vovce ti bili. Prosiva ja svojega sina, svatam je zmanjkalo vina. Ježuš ja usmilen ja rekel tako, nalite 6 varču iz frišno vado, dajte pokusit starašinu, vam bo pohvalu to vino. Zdaj ga pa spimo ankvažek ali dva v imen Ješan Marije in svetega duha, v imen Ješa Marije device, k nam jaz prosiva za vince. Zdaj zahvalimo večnega Boga, kar kol nam premanka, vse Jezuš nam da. Naj bo kruha ali vina, Jezuš prepravljen ga ima. Zdaj ga prosimo za sveti rej. Ježuš Marija, nam ga dej.
1: Ki nam je sprosila to vince.
2: Včasih pa so Marijine pesmi prepevali na starejše, še ohranjene ljudske melodije, ki so imele sprva čisto drugačno vsebino. Nastale so številne različice glasbenega ali besedilnega materiala, ki ga je vsaka slovenska pokrajina priredila po svoje, pri čemer pa je bila prav razvejanost Marijinih pobožnosti priložnost za nastanek novih in novih različic. Tule je ena najstarejših takšnih pesmi, ki se v številnih posvetnih in pobožnih različicah poje še danes.
3: Pojte, pojte, drobne ptičce, razgrinjajte vse megličce, da bo sjalo sončice na moje drobno srčice. Drobne ptičce že pojejo, Bogu hvalo čas dajejo, za vse gnade in dari, ktere grešnikom deli. O Marija, Božja mati, ti nam hočeš pomagati, zdaj je na vsaki čas, kadar se duša loč od nas. Kadar duša gre z telesa, mati sprejme gor v nebesa. Gor bomo častil Boga iz celega svojega srca. Grešnik, delaj zdaj pokura, dokler je še čas in ura. Kadar pravo pokuro striš, potem pa gnado zadobiš.

Poslušali ste posebno oddajo, v kateri je Marjan Strojan leta 2006 nanizal vrsto slovenskih ljudskih pesmi z marijansko tematiko in spregovoril tudi o marijanskem čaščenju skozi zgodovino. Vezno besedilo je brala Nataša Bolčina Žgavec. Pesmi o Mariji pa so interpretirali dramski igravci Slavko Cerjak, Pavle Ravnohrib in Stanja Boninsenja. Za glasbeno opremo sta poskrbela Jasna Vidakovič in Marko Stopar. Mojster zvoka je bil Staš Janeš, asistentka režije Helena Mugerle, režiser pa Jože Valentič. Prihodnjo soboto ob 13:05 pa se na spored Arsa po poletnem premoru vrne naša pregledna mozaična oddaja o dogajanju na področju kulture, Kulturna panorama.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 14. Na vrsti so poročila. V številnih evropskih državah se borijo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar, evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem parku Fan, v nemški regiji Eifel ob meji z Belgijo pa se borijo z največjim požarom v tem delu Nemčije doslej. Evakuiranih je bilo okoli 2000 ljudi. Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. V ruskih napadih na regijo Dnipropetrovsk je bil ubit dojenček ter poškodovana infrastruktura. Ruske oblasti medtem poročajo o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Kijev je sporočil, da so med drugim napadli objekt ruske vesoljske agencije Roskosmos, vojaško letališče Sabaslejka, kjer so nameščeni ruski nosilci raket, in naftni objekt. Večina Nemcev na načelni ravni ostaja naklonjena ukrepom za boj proti podnebnim spremembam, vendar ne vsem, kaže študija. Kot navaja, je podpora prehodu na čistejše vire energije v primerjavi s 5 let nazaj upadla za 9 odstotnih točk na 60%. Nemške oblasti so pozvali k oblikovanju podnebnih politik, ki bodo omogočale dostopne alternative in pošteno razdelitev stroškov podnebnega prehoda. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s severno sosedo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi bilo mogoče v okviru pogovorov razpravljati tudi o učinkovitih ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V Triglavskem narodnem parku ob vsem bolj množičnem obisku razmišljajo o dodatnih ukrepih in omejitvah. Javni zavod je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese. Določene učinke je možno doseči tudi z ukrepi umirjanja motornega prometa. Razmišljajo tudi o rezervacijskih sistemih, da bi se morali obiskovalci za ogled najbolj obremenjenih točk predhodno prijaviti prek spleta. Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentilj je 4 km dolga kolona proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 4-kilometrska kolona proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod, Hrušica, je zaprt proti Karavankam. Na avstrijski strani predora Karavanke je 3 km dolga kolona proti Sloveniji. Gneča je še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred predorom Golorebro proti Ljubljani. Na cesti Izola-Strunjan pa je zaradi nesreče v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi pokvarjenega vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura bo 14:06.
2: Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach.
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Ludwig van Beethoven.
2: Robert Schumann.
3: Johannes Brahms.
2: In Igor Stravinski.
3: Zgodbe Bereva.
2: Mateja Perpar.
3: In Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Ura je 14:30. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile veliko grobov severnega emonskega grobišča, ki je eno najzanimivejših in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Raziskave pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Več pa izveste v današnji oddaji Razgledi in razmisleki z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in Matjažem Jenkom iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav, se je konec julija pogovarjala Staša Grahak.
1: Razgledi in razmisleki.
2: V studiju pozdravljam doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in Matjaža Jenka iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav. Gospod Jenko, pa bi začela kar na kraju samem, ko sem si pogledala, kje delate. Ste sodelavci ravno odkrili, odkopali nek nagrobnik s šapami. Kaj se dogaja s tem, kaj vemo več, je še tam?
3: Ko raziskujemo na križišču Dunajske in Slovenske ceste, v bistvu del severnoemonskega grobišča, ta del pa je tik ob sami rimski cesti, vzhodni rob, katere smo tudi dobili. Ta zanimiva najdba, o kateri govorimo, pa se skrivala dejansko v sedimentih obcestnih jarkov. In ko smo začeli prazniti tele obcestne jarke, smo ugotovili na en tak večji, 1,70 m in nekje 80 centimetrov širok nagrobni spomenik, ki je bil najverjetneje del večje nagrobne konstrukcije. Ta nagrobnik leži na licu, pač se je zrušil v sam obcestni jarek. Kaj točno piše na njem, ne znamo še povejati, kar pa lahko vidimo, da je na njegovem zgornjem delu so res take zelo lepo obdelane figure levo. In tudi ob strani vidimo, da gre figure nekih stebrov, tako da zgleda, da gre za zelo bogat in pomemben nagrobnik. Lahko pa povem, ravno včeraj popoldne se je pri nas oglasil geolog strokovnjak, ki je povedal, da gre v bistvu po analizi, da gre v bistvu za nabrežinski apnenec, torej apnenec iz nabrežin v bližini Trsta. Torej, že to je zelo, zelo zanimiva informacija, da je dejansko ta nagrobnik prispel tako daleč, ne? In da je bil izdelan najverjetneje v Akvileji. In tile podatki, imamo tudi že primere nagrobnikov iz nabrežinskega apnenca, ki so večinoma datirani, postavljeni v zgodnje obdobje, ne? Prvo stoletje. Večinoma to velja, da so ti importi iz zgodnjega. Torej, tako da gre za že samo po figuraliki, umetelnosti izdelka, pa tudi odkje je tale nagrobnik prispel, kaže na, da gre za res izjemno pomembno najdbo. Ne? In govoril sem tudi s profesorem, ki se ukvarja, pravi, da to je ena res redka in izjemna najdba v Emoni. Ne?
4: Ja, tisto, kar lahko vidim zdaj na terenu, tako kot je Matjaž povedal, nagrobnik je nekoč padel na lice, tako da lica ne vidimo, ampak tisto, kar je vidno, vse te okrase, ki jih je Matjaž opisal, tudi to, odkot kamen prihaja, jaz takega primera iz Emone doslej ne poznam, gre za res povsem izjemno najdbo, tako da se veselim, zdaj na sestanku z ekipo restauratorskega centra smo se dogovorili, da bo restauratorski center ta nagrobnik dvignil in potem to bo nek daljši proces tudi restauriral, tako da se veselim trenutka, ko ga bomo obrnili in bo lahko strokovnjak za napise epigrafik prebral, kaj piše.
2: Kot ste povedali, gre vendar za krhko najdbo, ne? To ni zdaj trpežno, čeprav je kamen iz nabrežine.
3: Ja, pač to je masivna najdba, ne, v stotinah kilogramov, ne, točno ne vem, koliko je. Problem je ta postdepozicija, namreč ob gradnji same slovenske ceste, ob gradbenih delih, so v preteklosti, ko recimo arheološka stroka ni bila še toliko pozorna in razvita, nažalost z gradbeno mehanizacijo poškodovali spomenik, in sicer z samim vibriranjem, tako da ima veliko horizontalnih razpok. Zato bo ta sama utrditev nagrobnika in transport izjemno zahtevno delo, a ne? In tudi sama restauracija, predvidevam, da bo zelo, zelo zahtevna.
4: Zato bo to upravil restauratorski center, ki je pravzaprav edini pri nas, ki to zna in zmore.
2: Vaše sporočilo za javnost iz muzeja ste vključili citat, ki govori nekako tako, pravzaprav ta prihod iz Smerice Leje v Emono je zelo nekako opisan romantično, ne? Tako kot je opisano, deluje podobno kot Šempeter mogoče v Savinjski dolini, nekako idilično, s cipresami, drevjem.
4: Ja, ja, zdaj bom rekla, eminentni profesor Jaroslav Šašelj je videl tisto, kar mogoče danes ni, ali pa tudi že počas z novimi tehnologijami tudi je vidno na terenu. Torej ne samo same grobove, ampak so strukturo in infrastrukturo, tudi zasaditve, to, kar poznamo iz drugih najdišč, pa tudi iz virov, dejansko ja, so zasajali vegetacijo, so zasajali drevesa med grobove, so nasajevali različne rože podobno, bile so, kot pravite v Šempetru, nekateri spomeniki so bili veliki, so bili pravzaprav edikule, take nagrobne, bom rekla, kapelce, če rečem po domače, potem, ja, grobne parcele, tako kot še danes poznamo, a ne, omejene grobove, kjer je ena družina na te grobni parceli pokopavala, ta grobna parcela je bila lahko ugrajena z kamnito ograjo, z zaključki, tako da jaz bi rekla, da, ja, da ta njegov opis pravzaprav v nekem smislu drži, ja.
2: Je pa zanimivo, ne, Emona pravzaprav ni bila velika. Grobovi emonski se začnejo nekje za obzidjem, ki je bilo na kongresnem trgu severno.
3: Ja,
2: ne?
3: Nekje severno emonsko grobič, nekje od, ja, kongresnega trga do gospodarskega razstavišča.
2: Pravzaprav ogromno, ne?
3: Ja, potem imamo še različne odcepe, ne, ki so del tega grobišča, mogoče neka privatna grobišča, ki so zdrave, ampak ne sodijo, mogoče spadajo nekim vilam. Ne? Tako da je precej, pač imamo seveda severno emonsko, imamo pa še druga dva grobišča, ne, ki sta pač manjša. A ne?
2: To sta kje?
3: Zahodno grobišče, ki je ob Tršaški cesti, in na vzhodu ob
4: Karlovški. Ja. Zdaj, ja, to severno je daleč največje, tako kot ga zdaj vidimo, pa si drznem trdi, da je to tudi realna slika, ker je Ljubljana že v toliki meri raziskana, Emona, ta majhni pravokotnik v sredini, se pravi približno 400x500 tlorisov, pa potem dosti kmalu ta grobišča. Severno je, se širi in je tudi strukturno ponekje drugače, recimo najbolj mogoče odmevna Gosposvetska, kjer je očitno glede na raziskave nek zgodne krščanski odsek tega velikega severnega grobišča. Je pa tudi res, da se ocenjuje število prebivalcev v Emoni v vsaki generaciji med 3 in 5 tisoč. Zdaj po nekih zadnjih štetih imamo nekaj čez 4 tisoč znanih grobov. Imamo pravzaprav v nekem smislu eno generacijo. To sicer ni res, imamo grobove od 1. do 5. stoletja, ampak hočem reči, še vedno kar nekaj teh prebivalcev manjka.
2: Gospod Jenko, v bližini tega nagrobnika, o katerem sta govorila, je pa tudi nek drug grob, ki je po obliki popolnoma drugačen. Ne? Kako se ti grobovi, zdaj laiku, kot sem jaz, je zanimivo, je to glede na obdobje rimske zgodovine, je to glede na socialni položaj, je to glede na, ne vem, na ključje?
3: V bistvu oboje, ne, pač tako na bližino ceste, recimo v bližini so pokopani tisti, ki so bogatejši in mlajši grobovi. Kar se tiče obdobja, ja, pa recimo tako na grobo delimo na žgane grobove in na skeletne, ampak to ne pomeni, da ko začnejo skeletni, da ni več žgani grobov, ker imamo tudi skeletne grobove iz začetka recimo 2. stoletja, ne? Ampak žgani grobovi so pa različnih vrst, so tisti, ki so mogoče pripadajo revnejšim posameznikom, ki v bistvu gre samo za izkopane jame, v katere je položen pepel pokojnika, mogoče s kakšnim predmetom, sežganim na grmadi. Potem imamo v bistvu grobne skrinje iz opek oziroma tegul, pa lesene grobne skrinje, naprimer zdraven tega je nagrobnika, pa je en res zanimiv grob, o katerem smo se danes čudili, a ne? In ravno tako je bil popolnoma intakten, odprli smo kamnit pokrov, ne? In njegova v bistvu stranice so bile pa ravno tako po mnenju geologa, ta kamen je v bistvu zasigan kamen, ne? In prihaja iz nekega jamskega okolja. Ne? Tako da to je, jaz osebno tega nisem še videl v Emoni, da je tako grajen, ne, da so te stranice iz takšnega kamna. Ne. In dejansko intaktno smo imeli notri nekje 6-7 steklenih predmetov, čaš, kozarcev in tudi neke posebne predmete, katere moramo še malo raziskati, ne, njihovo funkcijo. Tako da gre za res, ne, bogat grob in predvsem tile stekleni predmeti, ne, iz, recimo iz prvega stoletja, ne, v bistvu gre za neke importe, ne, ker šele pozneje pač so steklarske delavnice tudi v Emoni, ampak tako da gre že potem za nek bogatejši grob, ne, že sam pri pridatkih.
2: A je po 2000 letih mogoče najeti nerazbito steklo?
3: Dejansko je. Dejansko tile vsi kozarci, dejansko je bila steklena čaša za jemalko, intaktni, a ne? Tako je, dobimo pa tudi intaktne keramične posode, v bistvu, ki so pa žare, a ne? In dejansko potem take žare na terenu ne izkopavamo, a ne? Ampak jih zavijemo, zavarujemo in jih odnesemo v našo bazo, ker jih tamle v miru izkopavamo tako mikrostratigrafsko, a ne? Z pač po par centimetrov, a ne? In bral sem nekaj članko, a ne? Poskušamo dobiti te informacije, ker raziskovalci so ugotovili, ne, da tele kosti se žgane, ne, tam, kjer se to da seveda ugotoviti, da v bistvu so posamezni deli človeka bili predani, ne, recimo, kateri so bili prej, recimo, da so bile noge, spodnji del skeleta, prej zasut notri v žaro, potem, ne, zgornji del. Tako veliko informacij, kot je rekla prej Bernarda, ne, z novimi metodami lahko res zelo, zelo veliko novih podatkov dobimo in ravno prej smo se pogovarjali, dobimo tudi podatke, ne, da v bistvu v nekaterih žganih grobovih je lahko pokopanih več oseb. Ne. Zdaj so tile, ali so to so vedno tale vprašanje, ali so tole ista družina, ne, ali to pripaja sem, lahko je pa čist neka taka banalna, ne, zadeva, da v bistvu so vsi se žigali na isti grmadi, a ne, in ko so pospravili ta pel, da mogoče od kakšnega starejšega pokojnika pepel ostal in se je znašel v takem grobu. Tako je res, kar se tiče novih metod, gre za veliko novih informacij, ki jih pridobimo s temi raziskavami.
4: Ja, s kolegico doktorico Tamaro Leskovar smo se enkrat lotile ene take raziskave in ugotovile, da v žganih grobovih je zelo različna količina žganine, od, ne vem, par gramov do kile ali več, tako da ne vemo čisto točno, kaj se zgodi po sežigu na grmadi, a ne, tako kot je Matjaž rekel. Dejansko po nekje mogoče res poberejo ostanke po nekem vrstnem redu, a nekje poberejo ne vsega, ali pa še ostanke nekoga, ki ga prejšnji niso dobro pobrali, ali gre morda po nekje res, da ta žganina mogoče nekje mečkam počaka, pa potem dodajo še nekoga zraven. Pravzaprav ne vemo čist točno, kaj se dogaja. Je pa to ja ena bolj zanimivih tem.
2: A je pa to odnos do mrtvih, to sva se pogovarjali že pri neznancu Sprula, ne? Neko zelo pomembno področje, zdaj, pač bivanja, kulture,
4: pomembno
2: družbe.
4: Pomembno pa hkrati pri Rimljanih izrazito ambivalentno, a ne? Eno je to, da je to njihov, tako kot seveda ja, dragi pokojnik, s katerim ga seveda povezujejo močne čustvene vezi, pa tudi bom rekla neke socialnem smislu, da je to prednik, da je to morda glava družine, vsekakor pomemben družinski član. Po drugi strani pa pokojnik po smrti preide v neko, najprej v neko liminalno stanje, ko prehaja v biti povsem mrtev, kar se v antičnem svetu zgodi šele, ko je pokopan po nekih pravilih. Drugo pa da Rimljani verjamejo v možnost, da so nekateri pokojniki nemirni, da nočejo ostati v grobu, da kot larve ali lemurji hodijo ven iz različnih razlogov in škodijo živim. Tako da tu imamo, pa Matjaž povedal, za prejšnje izkopavanja, tako imenovano Emoniko 1, so tudi našli, tako kot smo mi na Kozovcu, jarek, ki je ločeval grobišče, a ne, ki je zamejeval.
3: Pač dejansko grobišče je, kot že prej povedala, glede grobnih parcel, je bilo razparcelirano že ob sami gradnji mesta. Ne? In tudi prostor grobišča je bil zamejen z jarkom. Ne? Tako da smo dobili recimo temu vzhodni jarek severnoemonskega grobišča, obenem pa malce naprej, torej proti vzhodu, smo dobili pa spet drugi jarek, ki je pa zamejeval novo manjše grobišče. Ne? Tako da ta grobišča so bila zamejena z jarki. Ne? In dejansko, vsaj v našem primeru, v kopju vseh grobov spoštujejo te jarke. Torej, ne grejo prek teh jarkov, ne? Spoštujejo ta prostor. Ne? Če se navizujem ja, na to, na te nemirne duhove, nekje tudi domnevajo, včasih se dobi v žganih grobovih sam tak večji žebel, da v bistvu pritrdijo duše teh nemirnih v grob, ne,
4: da ne hodijo nazaj. Ja.
2: Berem, da ste odkrili ogromno grobov. Koliko se pa lahko posameznemu grobu in temu, kar je v njem, posvetite v nadaljnjih korakih?
3: Ja, v bistvu vse je odvisno od ohranjenosti. A ne? Pač prvo, kar človek pomisli, je seveda analiza pridatkov. A ne? Torej, vsak pridatek, recimo njegova uporaba, v katerem obdobju bil v uporabi, tako se pač tudi datira same grobove večino. Zaradi tega, ker če bi vsak grob datirali recimo samo z C14, ne, to so izjemna finančna sredstva in dejansko so manj natančna analiza C14, kot pa sam analiza keramičnega in ostalega materiala. Ne. Ker vsaj za rimsko obdobje imamo precej dobro tipologijo, tipokronologijo keramičnega in drugega materiala, tako lahko datiramo. Lahko opravljamo tudi analize na podlagi same strukture groba, kako je grob grajen, kot smo prej govorili, iz kakšnih materialov so njegove stranice. A ne? In seveda tudi druge, pač, če imamo kakšne take posebne nagrobnike oziroma neke figure, katere lahko potem analiziramo.
4: Zdaj recimo, sva tudi ravno prej govorila, se vedno mokro se je, tako imenovano polnilo groba, to se pravi zasutje, s katerim je grob zasut, kar pomeni, da bojo našli, ne vem, koščice, semena hrane, ostanke, kosti, živali, ki se pravi, bom rekla, mesa, ki je bilo pridano, včasih se najde ribje, kosti, školjke. Potem bojo našli mogoče kakšno koralico, ki je bila zgubljena, ob še tako natančnem izkopavanju včasih ne vidiš, na terenu so posebne razmere, je mokro, je luč premočna ali pa preslaba, karkoli, to vse se potem odkrije in potem se v, bom rekla, dolgotrajnem, večmesečnem, včasih večletnem procesu, na eni strani seveda muzejsko, muzealizira te najdbe, na drugi strani pa se jih pripravi najprej za poročila in potem za objavo, kjer se vse te podatke skupi z bioarheološko analizo združi in potem seveda se govori po tej objavi potlej tudi v prostorih izven grobov, kaj se pa tam dogaja, a so potke, a so ceste, a so jarki, ostanki vodnjaka, ostanki postamenta za klopce ali pa mogoče tako kot je pri temu nagrobnika, ki je bil ravno kar najden, morda je ta del neke edikule, tam na terenu je vidno neka utrditev terena, neka večja stvar. Tako da pravzaprav imamo zelo veliko dela.
2: Je pa res, ne, če pogledamo na obdobje, ko je izkopavala Ljudmila Plesničar-Gec, pa zdaj, ko gledamo nove tehnologije, je to zdaj velika razlika?
3: Seveda, te tehnologije pomagajo ne sam, recimo, da pohitrimo, ne, cel proces, predvsem na terenu, ta proces se seveda odvija tudi v pisarnah, ne, ampak pač tudi, da boljše dokumentiramo, naprimer, mogoče javnost tega ne pozna, ampak dejansko vsako plas, ne, ki nastane v antropogeno plas, dokumentiramo geodetsko, fotografsko v 3D tehniki. Vsak grob je dokumentiran 3D. Ne? Tako da tudi kasnejše, poznejše generacije bodo imele na voljo dejansko 3D, ne, tega groba in lahko bodo neke podatke, katerih mogoče mi si sploh še ne znamo predstavljati, kaj bi lahko pomenili, dobile ven. Ne? In tudi recimo skupina Stik je tako ravno leta 2024 začela aktivno uporabljati računalniške tablice na terenu, a ne? Tako da včasih smo uporabljali papirje, zdaj pa vse, kar dokumentiramo, to, kar bi prešlo na papir, vse opišemo v računalniško tablico, povezana je s strežnikom, s našim strežnikom, tako da naša fantastična ekipa računalničarjev tamle v pisarni tole vse obdela, dejansko dobijo, ko posnamemo fotografijo, torej 3D prostora, tale fotografije prenesemo na strežnik in obdelajo praktično v trenutku, a ne? In dobijo vse informacije, kar je pa še bolj pomembno, veliko krat, ne, vsi smo ljudje, a ne? Veliko krat se zgodi, da nastanejo napake, ne? In takrat nas pač sodelavci opozorijo, tole manjka, to še enkrat fotografiraj, to poberi, to dokumentiraj boljše, a ne? In to je tisto, ta dodana kakovost, a ne? In se mi zdi, da tle kar tako prevladujemo, no.
4: Druga stvar, ki se je zelo spremenila iz časa dr. Ljudmile Plesničar-Gec, ki je znana kot, bom rekla, največja izkupovalka Emone, kar v svojem času, a ne, v teh letih od 60-ih pa do 90-ih res ogromen del Emone razišče, je zakonodaja. Zdaj, zakonodaja tudi to vrstno našo dediščino mnogo, mnogo bolje varuje. Tle je zelo pomembna tudi vloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Ljubljana, kjer se kolegica Mija Tupličanec, konzervatorka, zelo angažira, da pač te stvari tečejo tako, kot je treba in da so ustrezni pogoji. To, kar se je doktorici Plesničar-Gec dogajalo, je to, da je prišla zjutraj na teren in je bil del grobišča zbagriran, recimo, a ne? In nihče v resnici ni odgovarjal takrat za to.
2: Se pravi, tehnologija pomaga tudi pri premišljevanju o tem, kar najdete.
3: Seveda, to, o čemer smo prej govorili, a ne, o teh poročilih, pač vsaka raziskava se zaključi z končnim poročilom. A ne, in vse te informacije, a ne, so potem oddane v nekem poročilu, ampak dejansko vse fotografije, vsi geodetski podatki so oddani Zavodu za varstvo kulturne dediščine in zavod lahko potem na podlagi, in tle se ne gre samo za taka večje arheološke raziskave, ampak tudi za manjše arheološke raziskave, dobi podatke, kje se nahajajo arheološke ostaline, kje je večja možnost nekih arheoloških ostalin in kje je zelo mala možnost. A ne? In kot pravi, a ne, konzervatori zavoda potem predpišejo smiselne pogoje, a ne? Tako da, pač, da se največja dediščinska zaščita izvaja tam, kjer je potrebna. A ne?
4: Mogoče bi tle sem dodala, da tudi vsa ta poročila, ki jih Matjaž omenja in tudi vsi posegi v prostor, se beležijo in so javno dostopni vsem na enem takem portalu, na bistvu enem takem interaktivnem zemljevidu, ki ga vzpostavlja in za njega skrbi Ministrstvo za kulturo. Tako da v bistvu vsi lahko dostopamo do tovrstnih podatkov.
2: Izkopavanja se nadaljujejo, zdi se mi, da se bomo še pogovarjali, ampak zanima me nekaj. Vi arheologi

0: in meni je super, ker delam v muzeju, ker potem ta presenečenja lahko takoj neposredno delim z javnostjo.
1: Matjaž Jenko, doktorica Bernarda Županek, hvala vama za vajno delo in hvala za pojasnila.
2: Razgledi in razmisleki. O aktualnih izkopavanjih na območju gradnje potniškega centra Ljubljana se je z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana, in Matjažem Jenkom iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav, pogovarjala Staša Grahek. Dodajmo, da so izjemno najdbo, o kateri sta govorila strokovnjaka, medtem dvignili in prepeljali v restauratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot lahko beremo na spletni strani zavoda, bo nagrobnik po doslej prepoznavnih značilnostih predvidoma sodil med najpomembnejše in najlepše ohranjene tovrstne predmete, ne le v zbirki Mestnega muzeja Ljubljana, temveč v celotni dediščini Emone, saj ga odlikuje ta izjemno bogato dekorativno oblikovanje in visoka raven kamnoseške izvedbe.
3: One, two, three, four, five, six, seven. Jazz.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnji jazz siesti bomo slišali najprej slovitega vibrafonista Garyja Burtona skupaj s kitaristom Petom Metheniem v skladbi Tiempos Felice ali Veseli oziroma Srečni časi.

Gary Burton in Pat Metheny. Slovita vokalna zasedba The Manhattan Transfer je eno svojih plošč posvetila skladbam Chica Corea. Poslušajmo skladbo Spain ali Španija skupaj s preludijem, ki je vzet iz slovitega koncerta de Aranjuez Joaquima Rodriga. The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer in skladba Chica Corea, Spain oziroma Španija. Tenor saksofonist Coleman Hawkins velja za očeta modernega džezovskega saksofona. Leta 1939 se proslavil solom v skladbi Body and Soul. Mi ga bomo slišali v izvedbi iz leta 1962, ko so bili z njim bobnar Eddie Locke, basist Major Holly in pianist Tommy Flanagan. Vsi skupaj v skladbi Love Song from Apache. Coleman Hawkins.

tenor saksofonist Coleman Hawkins v skladbi Love Song from Apache. Big Band danskega radija velja za enega najboljših džezovskih orkestrov v Evropi in tudi v svetu. Poslušajmo jih skupaj s pevko Eto Cameron v skladbi You Are So Beautiful.

Eta Cameron in Danish Radio Big Band, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec oddajce Jazz Siesta pa še sloviti legendarni trumpetač Chet Baker v skladbi Look for the Silver Lining. Oddajico sva pripravila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kristjani danes zaznamujejo enega največjih praznikov, Marijino vnebovzetje. Verniki tradicionalno obiskujejo Marijina svetišča, pri nas jih največ roma na Brezje. Tam je približno 3000 ljudi nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da gre za praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je v pridigi med drugim pozval k miru po svetu.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa.
1: Mislim na naše brate in sestre v sveti deželi, na ukrajinski in ruski narod ter na vse kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je sporočil papež. V oddaji tudi.
0: Na Hrvaškem in v drugih evropskih državah še vedno divjajo požari. Jedrska elektrarna Krško zvišala obratovalno moč na 90%. Mineva 5 let, odkar so talibani vnovič prevzeli oblast v Afganistanu. Danes in jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob velikem šmarnu so mnogi verniki obiskali romarska središča, največ se jih je tradicionalno zbralo na Brezjah v našem osrednjem Marijinem svetišču. Približno 3000 vernikov in romarjev je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v svoji pridigi orisal pomen Marije za slovenske vernike, njen praznik pa za praznik upanja. Ob tem se je dotaknil tudi umiranja otrok v vojnah in splava. Z Brezi Romana Erjavec.
3: Marija je bila, je dejal nadškof Zore, žena odprtih dlani in odprtega srca.
4: In to je danes težko, odpreti dlani in odpreti srce. Naj naš čas postane prehod, v katerem duh oblikuje zrelost civilizacije ljubezni.
3: V svoji pridigi se je dotaknil tudi umiranja otrok. Otroci v našem svetu, je dejal, ne umirajo samo v divjanju vojnih sovražnosti.
4: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
3: Ne glede na to je še dodal, kako zveneče besede na to zavijamo parole, svobode in odločitve. Sicer pa so Brezje tudi letos upravičile sloves osrednjega slovenskega Marijinega svetišča. Tudi letos so bile namreč cilj številnih vernikov iz vse Slovenije, med katerimi se mnogi sem vračajo s prošnjami in zahvalami vsako leto.
5: Vedno zahvalim Mariji za zdravje, ne pa za vse te stvari.
6: Da se zahvalim za vse moje prošnje, za tiste, ki so bile uslišene in tiste, ki niso bile uslišene, in se priporočam za tudi naprej, da bo uslišano.
7: Bolj se počutiš pa je bolj močnega. No.
8: In to se nam zdi nekaj najlepšega, kar lepo nam pomaga v življenju, na vsakem koraku.
9: In prav ta notranji mir, ki ga vsak doživi, je pomemben za vsakdanje življenje. In tega si pa vsi želimo in zato mnogi vedo, kam pride.
3: Pa dodaja rektor svetišča na Brezjah in gvardijan samostana Robert Bahčič. Da je to res, pa ne nazadnje dokazujejo tudi številke. Največ vernikov sicer Brezje obišče prav na veliki šmaren, izjemen obisk pa beležijo tudi preko celega leta. Letno jih namreč obišče že več kot 400,000 vernikov in romarjev iz vsega sveta.
1: Papež Leon XIV. Se je o prazniku Marijinega vnebovzetja obrnil na vernike iz svoje papeške počitniške rezidence v Castel Gandolfu. Spomnil je na trpljenje v Ukrajini in Rusiji ter izrazil sožalje žrtvam potresa v Kolumbiji. Moje misli se obračajo k našim bratom in sestram v sveti deželi, ki je dežela Marije. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki jo povezuje pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je dejal papež. Hrvaški gasilci se znova z vsemi silami borijo s požarom, ki je vnovič vzplamtel na Dugem otoku in se zaradi močnega vetra hitro širi. Na zahtevnem, nedostopnem terenu znova pomagata Kanader in Air Tractor. Pod nadzorom pa so 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj 1 smrtno žrtev. Ob tem se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine ter zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in Kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Iz Omiša, novinarka televizije Slovenija, Tadeja Anžlovar.
10: V središču Omiša ni čutiti, da so za las ušli katastrofi. Gasilci so ogenj ustavili dobesedno pred vrati mesta. Mnogim v zaselkih pa je ogenj vzel vse. Požgane hiše, zogleneli avtomobili, domačinom delavci komunale dovažajo vodo, delavci Elektra pa poskušajo znova vzpostaviti električno napeljavo. Kriminalisti si ogledujejo in popisujejo škodo na uničenih stvareh. Več 100 ljudi so evakuirali v športno dvorano, a so jih tudi že razporedili po hotelih. Ker severni del omiške Dinare še vedno gori, to nedostopno območje gasijo z letali. Tudi ta požar naj bi čez dan omejili.
0: Tudi v številnih drugih evropskih državah se bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem parku Fan. V nemški regiji Eifel se z največjim požarom v tem delu Nemčije doslej spopada okoli 1400 gasilcev. V Grčiji pa je v zadnjih 24 urah izbruhnilo več kot 50 požarov. Večino so jih hitro omejili.
1: Jedrska elektrarna v Krškem danes deluje z nekoliko višjo 90-odstotno močjo. Pretem je bila zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja reke Save ob izredni vročini in nizkem vodostaju njena moč za dober teden dni omejena na 80%. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer pojasnjuje, da so opazili, da je v zadnjih dneh temperatura Save začela padati.
11: Daljše noči, hladnejše noči in očitno je to vpliv na temperaturo reke Save in iz tega razloga smo se odločili, da gremo nazaj postopoma na 90% prejšnji večer, iz petka na soboto, torej smo danes na 90% moči. Tako naprej bomo opazovali meteorološke, hidrološke pogoje reke Save in se odločili za sprotno.
1: Prihodnji teden so napovedane nekoliko nižje temperature in mogoče padavine, tako da pričakujejo vrnitev na polno moč. Vlada je v iztekajočem se tednu sicer podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, jedrski elektrarni pa naložila vsaj minimalno delovanje, ki je potrebno ne toliko zaradi oskrbe, ampak predvsem za zagotavljanje stabilnosti omrežja.
0: Dogodki in odmevi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 9 ljudi, še 9 je ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Gre za enega najbolj smrtonosnih izraelskih napadov, odkar sta Izrael in libanonska vlada o posredovanju Združenih držav Amerike konec junija podpisala okvirni sporazum o premirju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav. Na političnem zborovanju na Policijski akademiji v Zvezni državi New York je dodal, da s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Trump se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. To je po njegovih besedah sicer v redu, saj ne smejo dopustiti, da bi Teheran posedoval jedrsko orožje. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo, ter dodali, da je strateško pomembna ožina v rokah Irana in da bo tako tudi ostalo. Trumpa so ob tem pozvali, naj sprejme dejstvo, da je poražen. Danes mineva 5 let, odkar so oblast v Afganistanu znova prevzeli talibani. Država se danes spopada s hudo lakoto in pomankanjem vode, talibanski režim je praktično onemogočil šolanje dekletom. Poleg tega sta državo v zadnjih letih prizadela tudi dva uničujoča potresa, ki sta zahtevala najmanj 5000 žrtev, v začetku leta pa se je vpletla še v vojno s Pakistanom. Prispevek Mateja Hrastarja.
12: Talibani imajo v drugem poskusu oblast še bolj trdno v rokah kot v začetku stoletja, vendar pa razmere za prebivalstvo niso dobre. Misija Združenih narodov ugotavlja, da je Afganistan 5 let po vrnitvi talibanov bolj varen, hkrati pa poziva oblasti naj sprejmejo ukrepe, ki bodo prispevali k dolgoročni stabilnosti za prebivalstvo, je povedala namestnica govorca generalnega sekretarja OZN Daniela Gross. Država res ni več v primežu vojne, v marsikaterem drugem pogledu pa je v tem času močno nazadovala. Kot mlad človek bi si želel več možnosti za izobraževanje v Kabulu, pove mladi Afganistanec. Tudi služb bi moralo biti več in naše ženske potrebujejo dostop do izobrazbe in študija. Ker se tega tiče, so razmere katastrofalne. Kot edina država na svetu Afganistan onemogoča srednje in univerzitetno šolanje deklicam in ženskam. UNESCO ocenjuje, da je brez izobrazbe v 5 letih ostalo 2,4 milijona deklet. To povzroča hude težave tudi pri izobraževanju fantov, saj učitelji pogosto niso kos nalogi ali pa jih sploh ni. Pismenost je na državnem nivoju le 37%, kar 90% desetletnikov pa ne zna prebrati preprostih besedil. Zelo slabe so tudi humanitarne razmere, po podatkih UNICEF-a strada 3,7 milijona otrok. Veliko mater v zdravstvene centre prinaša podhranjene otroke, saj doma ne uspejo zagotoviti dovolj hrane, je povedal vodja programa za hrano OZN v Afganistanu, John Elijev. Na žalost pa so tudi naše zmogljivosti zelo zmanjšane zaradi dramatičnega zmanjšanja sredstev. Zahodne sankcije in zmanjšanje ameriškega financiranja mednarodnim organizacijam pri tem nista v pomoč. Edina članica Združenih narodov, ki je formalno priznala talibanski režim, je Ruska federacija.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov predlagala medsebojni moratorij na napade na civilne cilje v Črnem morju, a ga je Moskva zavrnila. Ruski napadi na pristanišča in ladje so namreč od 22. julija praktično ustavili promet v glavna ukrajinska črnomorska pristanišča, hkrati pa je tudi Ukrajina močno okrepila napade na ruske tankerje, trgovske ladje in tako imenovano senčno floto. Stopnjevanje že ogroža svetovni izvoz žita in nafte, saj je prizadet tudi Kazahstan, katerega nafta prek ruskega Novorosijskega prihaja predvsem na evropski trg. Ta pot pa predstavlja približno 2% svetovne ponudbe. Za umiritev razmer si prizadeva tudi Turčija, ki predlaga vzpostavitev 2 varnostnih koridorjev, enega za Rusijo in enega za Ukrajino. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Od 22. julija ladjari zaradi nevarnosti ladij v globokomorska pristanišča Velike Odese tako rekoč ne pošiljajo več. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija skuša blokirati poti skozi Črno morje, toda vsaka blokirana pomorska pot škodi svetovni trgovini. Ukrajina prek Črnega morja izvozi okoli 90% žita in rastlinskih olij, izvoz glede na lani pa je že padel za približno 3/4. Težave skladiščanja in manj prihodkov pomenijo tudi ogroženo prihodnjo setev, pravi ukrajinski kmetovalec Sergej Ribalko. Če ne bomo sejali poljščin, ki jih potrebujejo tudi Poljaki in Nemci, bomo čez leto dni videli pravo prehransko krizo. Ukrajina naj bi se zato pogajala z Moldavijo v železniškem koridorju do romunske Konstante. Moskva medtem trdi, da gre za odgovor na julijske ukrajinske napade na rusko ladjevje v Azovskem in Črnem morju, cilja pa da le plovilam, na katerih v Ukrajino prihaja zahodni vojaški tovor. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Naše metode bomo še zaostrovali pri uničenju vsega, kar Zahoda napaja kijevski vojaški stroj. Ustavili se bomo, ko bo dosežena dolgoročna rešitev. Ker več kot 80% kazahstanske nafte teče po naftovodu CPC do terminala pri ruskem Novorosijsku, od tam pa predvsem na evropski trg, je po julijskih ukrajinskih napadih protestiral tudi Kazahstan. Washington je zato Kijev pozval, naj napade nanj ustavi. Turčija, velika uvoznica ruske in kazahstanske nafte, medtem zahteva moratorij in 2 ločena varnostna koridorja za Rusijo in Ukrajino. Moskva odgovarja, da uradnega predloga ni prejela, nove evropske ukrepe proti ruski senčni floti in že zasežene ladje pa označuje za piratstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin. Če bodo začeli naše ladje dejansko zasegati in prodajati premoženje, bomo prisiljeni odgovoriti enako. In ne nujno tam, kjer bodo zasegali naše ladje, ampak tam, kjer bomo sami ocenili, da je to potrebno. S tem pa bi se nevarnost neposrednega spopada Rusije in Unije na morju močno povečala.
0: Indonezijski otok Flores je stresal silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Oblasti so po potresu izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale.
1: Radio Koper je tudi letošnje poletje obogatil s koncerti ob sončnem vzhodu. Današnji četrti v nizu petih se je na praznični dan začel ob 5:30 zjutraj na Tinjanu. Sredi narave na razgledni točki je nastopil priznani slovenski harmonikar Marko Hatlak. Kako je bilo doživeti jutranji koncert na griču ob Kraškem robu v prispevku Vite Zadnik?
14: Tako je bilo slišati današnje praznično jutro na Tinjanu. Še preden se je povsem zdanilo, so se na jaso hriba v koprskem zaledju začeli zbirati obiskovalci. Nekateri so prišli peš, drugi s kolesi, vsi pa so morali za jutranji koncert budilko nastaviti precej bolj zgodaj kot običajno. Tako nam je povedalo nekaj obiskovalcev.
15: Se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko, pač neki ziv je zame. Da pridem tako zgodaj zjutraj na koncert, če nikoli nisem bila.
16: Vstala sem že kmalu po 3:00 in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra in smo krenili gor.
14: Jutranji koncert sta pospremila harmonika in gong priznanega slovenskega harmonikarja in skladatelja Marka Hatlaka.
17: Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati.
14: Za domačine je takšen dogodek tudi nekoliko drugačen pogled na kraj, ki ga sicer poznajo vsak dan. Domačinko Marino Kokol iz bližnjih Škofij smo vprašali, kako Tinjan običajno izgleda ob 5:00 zjutraj.
18: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, kar smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija.
14: Naslednji, peti in zadnji koncert letošnjega niza bo 29. avgusta v Lipici, kjer bo za jutranje glasbeno prebujanje poskrbel pianist Sašo Volmajer.
1: Dodajmo, da na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu po državi nastajajo zastoji. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine ter se seznanijo s prometno napovedjo. Sledi šport, v katerem več o najboljših atletih in plavalcih v Evropi, namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa si je priigral svoj prvi polfinale najvišje ravni svetovne serije. Z vami bo Lukas Karlovnik. Hvala za pozornost in prijeten preostanek prazničnega dne.
19: V Malmeju na Švedskem se je Darko Jorgič na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije uvrstil v polfinale. S 4:2 v nizih je premagal Omarja Asarja. Več Mojca Breskvar.
20: Darko Jorgič je odlično začel četrtfinalni dvoboj in proti Omarju Asarju povedel s 3:0 v nizih. V uvodnih dveh je bil potek podoben. Slovenec si je priigral nekaj prednosti, a se je Egipčan vrnil v igro, v izenačnem zaključku pa je bil boljši Jorgič, čeprav je imel v uvodnem nizu tudi Asar priložnost za osvojitev niza. V četrtem se je Jorgič po zaostanku 3 točk vrnil, a tokrat je bil prvič v zaključku boljši Asar. Jorgič je v petem nizu storil preveč napak, v zadnjem pa je bil Slovenec zanesljivo boljši. Odličen je bil na backendu, povedal z 8:1 in Nister dvoboj zanesljivo pripeljal do konca, ter se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja na najvišji ravni.
21: Bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca. Sem dominiral mogoče v 4. in 5. nizu, mogoče malce prehitro naredil preveč enih hitrih, lahkih napak. On je to izkoristil, vrnil, bom rekel, tekmo v njegovo korist, ampak v zadnjem nizu sem odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Bil bolj agresiven, bil boljši taktičen in zmaga je na moji strani.
20: V polfinalu se bo Jorgič jutri pomeril zmagovalcem dvoboja Calderano Felix Lebrun.
19: Na evropski prvenstvi. V Birminghamu na 27. prvenstvu stare celine v atletiki je končan dopoldanski program predzadnjega tekmovalnega dne. V konkurenci je bila tudi slovenska moška štafeta na 4x100 metrov.
22: Na evropskem prvenstvu je v programu 5 štafetnih preizkušenj. Priznanje za slovensko atletiko je že dejstvo, da so na otoku tekmovale kar 3. Po obeh najdaljših štafetnih preizkušnjah so danes slovenski atleti Staš Tin Lorbar, Filip Ojcil, Andrej Skočir in Enej Čurin Prapotnik s časom 39.28 bili v svoji skupini 6., skupno pa 11. Danes je sicer na programu kar 13 končnih odločitev, sicer pa je slovenska reprezentanca sinoči imela velika pričakovanja. V finalu teka na 400 metrov z ovirami je Matici Janguček, ki je v polfinalu zrušil svoj državni rekord, tekel pod pričakovanji in s časom 48.76 razočaran prvenstvo končal na 7. mestu. Prav tako 7. na 10 tisoč metrov, a zelo zadovoljna pa Maruša Mišmaš Zrimšek, za katero je bil to prvi tek na tej razdalji na velikih tekmovanjih. Klara Lukan, ki je bila na lestvicah kar peta, je bila na koncu 13. Jutri, zadnji dan prvenstva, bo slovenske nastope že zjutraj v maratonu zaokrožila Liza Schein. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
19: Večer na evropskem prvenstvu v plavanju pa nocoj prinaša vrhunec za slovensko reprezentanco. Finale na 50 metrov prosto, v katerem bo plavala tudi Neža Klančar. Medtem sta prvenstvo že končala dva reprezentanta. V Parizu dogajanje spremlja Nina Smole.
2: Dve leti mineva od največjega uspeha karijere Neže Klančar, 6. mesta na olimpijskih igrah. In dve leti je že od njenega državnega rekorda na 50 metrov prosto. Vse od iger v Parizu Neža lovi to znamko, a se ji za zdaj še ni približala. Ker je perfekcionistka, zdaj ni več popolnoma zadovoljna le z uvrstitvijo med najboljšo osmerico, čeprav je konkurenca v njeni disciplini zares močna. Zaveda se, da se težko umeša v boj za medalje, po tednu, ki ga je krojila bolezen, pa je njen načrt za finale, ki bo danes ob 18.37 le...
4: Da uživam... Da se zavem, da si zaslužen to in pa želim si plavati hitrejše. Iskreno.
2: Hitrejšega plavanja sta si danes želela tudi Primož Šenica Pavletič in Tina Čelik, ki sta v predtekmovanju končala svoje nastope na prvenstvu. Tina je na 50 metrov prsno osvojila 26. mesto, Primož je bil na 100 metrov hrbtno 55.
19: Na slovenskih zelenicah bo danes v ospredju prvi večni derbi sezone. Olimpija bo v Stožicah popravljala vtis uvodnih krogov proti prvovrščenemu Mariboru. Na svetovnem odru pa je prišlo do dveh odmevnih prestopov. Centralni branilec Cristian Romero je iz Tottenhama prestopil k Atletiku iz Madrida. Veliki junak finala svetovnega prvenstva Ferran Torres pa se je iz Barcelone preselil k Paris Saint-Germainu.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Napoved. V nadaljevanju popoldneva bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature so oziroma bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je danes velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, takrat bo nekoliko manj vroče. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 32. Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 32, Murska Sobota jasno tudi 32 stopinj. Novo mesto jasno 33, letališče Cerklja ob Krki jasno 34, piha vzhodnik 21 km na uro. Lisca jasno 29, Postojna jasno 32, piha severnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 33, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Kredarice pretežno jasno 16 stopinj. Letališče Lesse 31 stopinj, tam piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 25, Krvavec 21, Jezersko 28, Rogla 21. Ravne na Koroškem 31, Velenje tudi 31, Ravne na Koroškem 31, Velenje tudi 31 stopinj.

0: Podatke o prometu na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Raubarkomanda proti Kopru, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam je zastoj 7 km dolgo. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, kolona je dolga 5 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt v smeri proti Karavankam. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lese Bled so prav tako zastoji. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še dobre 3 minute so do 16.
1: Tišine do glasbe.
2: Od misli do besede.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša. Organist Nikola Procaccini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8. zvečer na programu Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, z vami sva in bova do polnoči v živo na programu zvokovni mojster Matic Ferlan in voditeljica Lidija Hartman. Najprej vabilo k poslušanju oziroma k iskanju, predvajanju naših vsebin, ki so objavljene na Arsovi spletni strani. Dopoldne smo se z oddajo naši umetniki pred mikrofonom poklonili nedavno preminulemu mladinskemu pisatelju Slavku Preglu. Pred leti se je z njim pogovarjala Simona Kopinšek. Slavko Pregel se je uveljavil ne le kot mladinski pisatelj, pač pa tudi kot avtor drugih besedil, pa tudi kot nosilec pomembnih funkcij. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev in Društva Bralna značka. Poznali smo ga in ga bomo poznali tudi v prihodnje, ne le zaradi njegovih knjig, pač pa zaradi velikega vtisa, ki ga je naredil kot človek. Vabljeni torej tudi k poslušanju oddaje naši umetniki pred mikrofonom, ki jo najdete na svojo lastno zahtevo v našem radijskem arhivu. Kako pa se bo naš sobotni program odvijal naprej? Marsikaj prijetnega, zanimivega imamo za vas. Recimo, izbrana proza ob 18. bo navdušila ne le tiste, ki smo Antonija Tabukija že brali in ga skoraj v celoti prebrali, pač pa tudi tiste, ki ga boste morda brali prvič, in to res toplo priporočam. No, v današnji oddaji ob 18. oddaji izbrana proza boste slišali odlomek iz Tabukijevega romana Črta obzorja. Interpretinja bo dramska igralka Romana Šalehar in nikar ne zamudite, morda dobite kakšen nov namik, novo idejo za prijetno poletno branje. V oddaji Kratka radijska igra poklanjamo se žlahtnim glasovom igralk in igralcev, ki so zaznamovali slovenski gledališki prostor, ne le gledališkega, tudi radijskega. Danes ob 19.30 Rado Nakrst. Spomnili se bomo tega igralca, slišali ga boste lahko v odlomkih iz dveh predstav tržaškega gledališča. In kaj smo za vas pripravili za nocojšnjo oddajo, sobotni operni večer? Nekaj, kar nas bo vse razveselilo in nikakor ne zamorilo. Poslušali bomo posnetek opere v dveh dejanjih, opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija. Posnetek, ki ga bomo predvajali, je nastal 13. decembra lani. Dirigent je bil Diego Mateus. Pomembna pa sta predvsem glasova, ki jo bomo zares občudovali v dveh vlogah, izmed tudi ostalih, ki bodo prav tako zelo dobro interpretirane. Vsekakor pa moram omeniti, da bo vlogo Nemorina pel tenorist Michael Spires, Adina pa bo sopranistka Priti Jende. Ne zamudite torej tudi sobotnega opernega večera, ostanite v naši družbi in pazite se vročega sonca, temperature so še vedno visoke. Oddajo Baletna glasba začenjamo scensko glasbo za dramo Morisa Materlinka Peles in Melisanda Gabriela Foreja. Pela bo sopranistka Lauren Hunt, simfoničnemu orkestru iz Bostona bo dirigiral Seiji Ozawa.

To je bila scenska glasba za dramo Morisa Materlinka Peleas in Melisanda, opus 80, Gabriela Foreja. Igral je simfonični orkester iz Bostona, ki mu je dirigiral Seiji Ozawa. V vlogi vokalne interpretke smo poslušali ameriško mezzosopranistko Lorraine Hunt Liberson, ki je umrla pred 10 leti. Oddajo Baletna glasba nadaljujemo z glasbo Šahmat Arturja Blissa. Naslovi stavkov so prolog igralca, ples štirih vitezov, nastop črne kraljice, mazurka rdečega viteza, ceremonija rdečega škofa in finale Šahmat. Orkestru Severnoangleške filharmonije bo dirigiral David Lloyd Jones.

To je bila baletna glasba Šahmat Arturja Blissa. Zaigral jo je orkester Severnoangleške filharmonije, dirigiral je David Lloyd Jones. Končana je oddaja baletna glasba, ureja jo Dejan Jurevič.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Pred nami je sedma poletna ponovitev oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Nahajamo se v kraju Mont-sur-Loire, nad katerim se dviga eden najstarejših gradov ob Loari. Mont-sur-Loire je tudi rojstni kraj Jeana de Monga, avtorja mojstrovine francoske srednjeveške književnosti, romana o vrtnici. V tamkajšnji grajski ječi je nekaj mesecev prebil veliki pesnik François Villon. Pripoved o teh dveh literatih, njuni zapuščini ter peripetijah bodo v naslednji uri spremljali stare francoske šansone, pa glasba Claude Debussyja in Kurta Weila ter izbrane Villonove pesmi. V sklepnem delu tokratne oddaje se odpravljamo še v nekaj kilometrov oddaljeni Chambord, v enega najbolj obiskanih gradov ob Loari, ki ga je vsestranski francoski romantični literat Chateaubriand opisal, da je oddaleč videti skoraj kot arabeska, kot dekle z lasmi, ki vihrajo v vetru. Skozi oddajo nas spremljata glasova Mateje Perpar in Ivana Lotriča. Prijetno poslušanje.

0: Na prvi ponedeljek v aprilu 1825. leta se je zdelo, da je na trgu v Menu, kjer se je rodil avtor epa roman o vrtnici, Roman de la Rose, takšno razburjenje, kakor da bi prišli hugenoti.
1: Tako se začne eden najslavnejših romanov francoske literature, Trije mušketirji, ki ga je napisal Aleksander Dumas Per. Več meščanov, ki so
0: videli, kako ženske bežijo po Grand Rue in slišali vpitje otroke na hišnih pragovih, si je hitro nataknilo oklepe in nekoliko negotov pogum podprlo z mušketo ali helebardo ter se napotilo proti gostilni Svobodni mlinar.
1: Nered v tem mirnem kraju je povzročil prihod nekega mladeniča, nekakšnega Don Kihota, brez naprsnika, železne srajce in nabedržnikov, z dolgim mečem za pasom in nekakšno s peresom okrašeno čepico, ki se je ustavil pred gostilno v sedlju Kljuseta z rumeno dlako brez žime v repu. Mladenič je bil D'Artagnan, ki je bil zapustil očetno hišo in se odpravil v Pariz, da bi se pridružil kraljevim mušketirjem. Tukaj v Menu sur Loire smo torej priča prvi pustolovščini ponosnega mečevalca, ki se spopade z grofom Rošforom, stotnikom garde kardinala Richelieja in ga na to kmetje slovesno prebutajo, potem ga še okradejo in pristane v krčmaričini oskrbi.
0: D'Artagnan in njegovi trije prijatelji so vse povsod na uličicah starega mesta, na izveskih gostiln, v prodajalnah spominkov. Vsako leto tu prirejajo gledališke predstave, sprevode v kostumih, sabljaške turnirje za otroke. Kakor je omenil Aleksander Dumas, pa je Menu sur Loire tudi rojstni kraj avtorja romana o vrtnici, ali natančneje, tukaj se je rodil tisti Jean de Menu, ki je dokončal delo Guillauma de Lorisa. Kot smo omenili v eni prejšnjih oddaj, je Roman de la Rose ezoterična erotična pesnitev, mojstrovina francoske srednjeveške književnosti.

0: V začarani vrt romana o vrtnici nas je ponovno popeljal bavarski ansambel Personat, ki je zbral in posnel niz skladb iz poznega srednjega veka, zloženih po navdihu znamenite pesnitve. Poslušali smo instrumentalno različico neke šansone, ki je bila izvorno uglasbitev enega izmed priporočil Boga Amorja, mladeniču, prebodenemu z njegovimi puščicami. Videl boš tolikšno lepoto, da ti bo srce napolnila radost in vedi, da bo ob tem pogledu tvoje srce zagorelo in vsakokrat, ko se boš zazrl vanjo, bo ogenj še bolj splamenil.
1: Razveseli se ti srce. Lepota ti naproti gre. In le če gledaš svojo damo, se ti srce zares razvname, saj če obračaš v njo oči, ti ogenj v srcu zagori. Kdor zre zvesto v najljubšo stvar, si v srcu razplamti požar. Sam v srcu si tako razneti plamen, ki žge v ljubezni vneti.
0: Jean de Meung je bil uporniški klerik z enciklopedično kulturo. Prevedel je Vegecijevo knjigo Epitoma rei militaris in De consolatione filosofie Severina Boetija ter pripravil izdajo pisem Abelarja in Eloize in zložil številne skladbe, ki so žal izgubljene. Približno 4000 verzom nedokončanega romana o vrtnici Guillauma de Lorisa je Jean dodal še nadaljnjih 18000 ter pri tem
1: popolnoma preobrnil ton in smoter pesnitve.
0: Kot poudarja Massimo Jevolela, urednik pred kratkim objavljene kritične italijanske izdaje.
1: Perverzna pa genialna zamisel. Brez nje Roman de la Rose zagotovo ne bi vstopil v zgodovino in stoletja navdihoval evropskih literatov kot dragocena življenjska tekočina. Pri Guillaumu se moralne in psihološke prispodobe nepretrgano stekajo v mistični simbolizem in se v njem menjavajo s poudarjeno liričnimi odlomki. Pri Jeanu dobijo te prispodobe nov zven in značaj. Spremenijo se v priostrena rezila jedke satire. Guillaume je bil še predstavnik plemiškega dvorskega duha, navezanega na feudalne miselne vzorce, Jean pa je razlagalec nove, vse samozavestnejše laične misli. Idealizmu in misticizmu prvega sledita realizem in racionalizem drugega. In ezoterični temi iniciacijske poti sledijo filozofski disput, kulturni in družbeni upor in neusmiljen boj proti krivici in hinavščini v kakršnikoli obliki.

0: Batistromen, eden izmed članov ansambla Personat, improvizira na dude šanson na temo ljubosumnosti.
1: Morje nikoli ne bo tako mirno, da ga ne bi kodral vetrič. Ljubezen se pogosto spremeni, najprej boža, potlej piči.

0: Stara vas Meng je strnjena ob vznožju mogočnega gradu, enega najstarejših obloarij, ki je bil do francoske revolucije sedež orleanskih škofov. Tu so z vsemi častmi sprejeli Ivano Orleansko po osvoboditvi Orleana od angleškega obleganja. Tu se je mudilo več francoskih kraljev in tudi veliki pesnik, eden izmed prekletih pesnikov, slikovitim in pustolovskim življenjem, okoli katerega se je spletla vrsta legend, François Villon. Vendar je Villon nasprotju z vladarji, ki so jih sprejemali v gradu z vsemi dolžnimi častmi, čemel v podzemni ječi, kjer je prebil nekaj mesecev zaradi vloma v pariški kolegi. Že prej je bil zaprt, ker je zabodel nekega duhovnika in rešila ga je le pomilostitev, ki so jo po starem običaju razglasili ob nastopu novega kralja. Nazadnje so ga zaradi pretepa v uradu papeškega notarja zaprli in obsodili na smrt z obešenjem, vendar se mu je še enkrat uspelo izmuzniti. Obsodbo so spremenili na izgon iz Pariza za 10 let. Pisalo se je leto 1463 in bilo mu je malo več kot 30 let. Po tem datumu je za njim izginila vsaka sled. Eden največjih poznavalcev Villona, Anthony Bonner, domneva, da je
1: morda umrl na otepu slame, v kakšni beznici ali prezebe v vlažni celici. Morda v pretepu na mračni ulici ali pa je, kot se je vedno bal, končal na vislicah v kakšni francoski vasi.
0: Domneva je domišljijska, vendar se ujema s podobo klateža, tatiča, ubogega hudiča, kot so mu rekli, ki ga
1: tepe usoda in je ujet v niz nesreč od ječe in stradeža do mučen in strahotnih kazni, po znanem receptu, ki je bil jeseni srednjega veka vsakdanji kruh. Na Villona se sklicuje Victor Hugo v Miserable.
0: Nas spominja Aurelio Principato.
1: Čeprav je z Gregoarjem raje uvedel osebo pesnika, pivca, tatu in sleparja v romanu Notre Dame de Paris, ki je najboljši uvod v Villonovo poezijo, kakor je pripomnil Paul Valéry. V resnici nam Villonova poezija,
0: nadaljuje Aurelio Principato,
1: neponovljivo prikazuje okolje, v katerem se ugledneži družijo s prostitutkami, menihi, zoderuhi. Kar opisuje, niso zunanščine ali najuglednejši, najbolj znani kraji iz tistega obdobja, ki so se ohranili v Parizu do danes. Seveda omenja trge, tržnice in javne kraje.
0: Govori pa tudi o
1: bordelih in drugih mračnih brlogih, o samostanih na slabem glasu, beznicah in še bolj kot vsem drugem o njihovih izveskih in iz njihove pojavnosti črpa nešteto opolskih dvoumnosti.

To so glasovi pariških trgov z začetka 16. stoletja v obdobju, ki je sledilo Vionovemu. Avtor je Clément Jeannequin in po njem se imenuje tudi ansambel, ki poje ta Voulez-vous oir le cri de Paris? Poslušajte, kako kriči Paris.

0: In omenil ob Loari je François Villon v mesecih, ki jih je prebil v grajski ječi, zasnoval svoje najpomembnejše in najbolj znano delo, Veliki testament v 186 osemvrstičnicah, ki jih je spel z nizom balad napisanih ob najrazličnejših, tudi mučnih prizorih in najhujših življenjskih stiskah. Pesnitev je zmagoslavje dvoumnosti in večkratnih rim, študentovske razposajenosti in marsikdaj tudi razbojniške nasilnosti. Aurelio Principato je zapisal, da se testament ne razlikuje dosti od
1: moderne različice balade, ki pravimo rap. Tudi ta se ne izogiba drogam, alkoholu, nasilju in spolnosti.
0: Glasbena usoda François Villona je v celoti povezana z 20. stoletjem in novim tisočletjem, od Debussyja, ki je leta 1910 zložil tri Villonove balade, do Pierra Chappellova z njegovimi Trois baladi z leta 2003. Vmes pa je bilo kakih 40 skladateljev, med katerimi prednjačijo imena Jean Francais, Arthur Honegger, André Jolivet, Olivier Messiaen ter mlajša Gire Bell in Norvežan Terje Bjørn Lærstad, ki je uglasbil vse balade iz testamenta. V zvezi s testamentom ne smemo pozabiti dela Ezre Pounda, velikega pesnika in ljubiteljskega glasbenika, ki je v poskusu, da bi prenesel svojo ljubezen do provansalske poezije, tega neločljivega zlitja med besedo in glasbo, prevedel besedni ritem v ritmično-melodično sekvenco izjemne izrazne moči, fragmentarno, bistveno. O premieri leta 1926 jo je neki kritik označil z besedami trda kot kamen. Poslušajmo sarkastične Villonove verze na značilno srednjeveško temo Ubi sunt, žalostinko za izgubljenim svetom.
1: Povejte mi, o kje, le kje je Flora, kje je strast ognjena? Kje je Thais, ki govori, da dvojnica bila je njena? In Neho, lepa kot Helena, ki preko bajarjev in rek nam vrača jek kot skalna stena? Le kje je lanski sneg? Kje Eloiza je, ljudje, ki abelar ljubeza njena je skopljen bil zaradi nje in kuto dobil na ramena? In kje kraljica je poltena, ki v žaklju čez visoki breg je dala ljubčka vreči v seno? Le kje je lanski sneg? Kraljica Blanche, ki ti v srce je s petjem segla kot sirena, in Berta in z njo vred obe gospene smrtnega imena, in še Jean d'Arc, ki vojska njena pognala je Angleže v beg. Kje so vse te? So prazna pena? Le kje je lanski sneg? Princ, ne sprašujte za imena, ki zbrisal jih je časa tek, da vas ne spomnijo refrena, le kje je lanski sneg.

0: Najslavnejša Vijonova pesem je Balada o obešencih. Verjetno jo je napisal v ječi, v tesnobnem pričakovanju usmrtitve. Navdihnila je mnoge skladatelje, z nekaterimi kant avtori vred. Spomnimo se Lea Ferreja in Fabricia de Andreja, in Bertolt Brecht jo je v svobodni nemški prepesnitvi in v glasbitvi Kurta Weila uvrstil v tretje dejanje opere za tri groše, beraške opere. Poslušajmo jo v izvedbi Walterja Raffinerja, ki ga sprema The König Ensemble pod vodstvom Jana Leitama Keniga.
1: Ho, človek, brat, ki si preživel nas, s sočutjem v srcu se na nas ozri. Glej, sej tako ti Bog, ko pride čas, tem raje svojo milost podeli. Zazri se v nas, 5-6 nas tu visi. Meso, ki je ljubilo požrtije, nam zdaj razpada in trohni in gnije. Prah in pepel se bomo spremenili. Iz naših muk nihče naj burk ne brije. Molite raje, da se Bog nas usmili. Dež nas je prav in sok izprav iz nas. In sonce nas črni in nas suši. Kljun srak nam, glej, oskubel je obraz in krokar nam izkljuval je oči. Nikdar, nikoli nam pokoja ni. Zdaj sem, zdaj tja, tako kot veter brije, bingljamo vdano, kakor pač zavije, s tem mesom, kar so ptiči ga pustili. Ljudje, nikar v zločinske tovršije, molite raje, da se Bog nas usmili. Kralj Jezus, ki nad vsemi si vladar, obvaruj nas s peklenske tiranije. Le kaj naj bi mi s peklom semenili? Ljudje, tu ni prostora za norčije, molite raje, naj se Bog nas usmili. Nastavljajoče se dekline, ki vse do popka so razpete, in pretepaške pobaline, dreserje opic in atlete, in norce in šaljivce, vnete za burke in za spakovanje, in punce in fante, bosopete, vse prosim zdaj za odpuščanje. Vse, razen tiste surovine, ki krivi so, da dni neštete sem ječi žrv le drobtine iz trdih skorju v pest izmlete. Da ne sedim, te pse preklete bi pokozlal in prdnil vanje. A da preprečim vse zaplete, se prosim zdaj za odpuščanje. Naj s kolom kdo izjeze svete in z batino se spravi nanje in jim potre kosti preklete. Vse, prosim zdaj za odpuščanje.
2: Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns liebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten und flucht auch nicht und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf unser Boost wie das Gericht,

0: dir zu verzeihen. Man schlage ihnen ihre Fresse mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen.
1: Poslušajmo še eno uglasbitev besedila iz testamenta Françoisa Villona. Balada za mi, balado za ljubico, je uglasbil Claude Debussy. Gre za žaljive verze, namenjene dekletu, ki je zavrnilo njegovo dvorjenje.
2: Frivolna frklja, mojih muk izvor, robata, ahinavsko mila stvar. Naj ne bi rekel tega ti grobar ceneni, smrtonosni ženski čar. Ošabnost, skrita v mrzu, suh prezir. Prišel bo čas, ki bo razrešil spor, kot mirte cvet bo suh in vel tvoj čar. Ti grda, žolta boš in jaz bom star.
1: Pela bo Alison Hegley, Clevelandskemu simfoničnemu orkestru bo dirigiral Pierre Boulez.

0: Iz Mona odidemo čez most na levi breg Loare in se napotimo proti nekaj kilometrov oddaljenemu Chamboru. Kot je zapisal Chateaubriand, je grad od daleč
1: skoraj kot arabeska, kot dekle z lasmi, ki vihrajo v vetru.
0: S svojimi 282 dimniki, desetinami stolpov in frčat, ki bogato okrašeni z ornamenti, kapitli in stolpiči, rastejo iz velikanske stavbe iz belega kamna, je Chambord eden najbolj obiskanih gradov ob Loari. Ko prispemo do tja, nas sprejme očarljivi glas Nane Moscuri.

0: Šansona, ki nam jo je zapela Nana Muscuri, je renesančnega izvora. Avtor napeva je neznan, verze pa pripisujejo Francu I., francoskemu kralju od leta 1515 do smrti 1547, ki je dal zgraditi pravlični Šamborski grad. Où êtes vous allez, mes belles amourettes, je naslov pesmi.
1: Kam ste odšle, vi ljubeznive mlade dame? Kar naprej begate iz kraja v kraj? Le komu naj povemo svoji boli, trpljenju, ki me muči kar naprej? Nihče ne odgovarja moji tožbi, drevesa so skrivnostna, tiha, nema. Kam ste odšle, vi ljubeznive mlade dame? Kar naprej begate iz kraja v kraj?
0: Izmed neštetih starejših različic te šansone po pesniškem besedilu Franca I. smo izbrali posnetek ansambla Les Musiciens de Saint-Julien pod vodstvom Françoisa Lazareviča iz zbirke, ki jo je leta 1704 objavil znameniti pariški založnik Christophe Ballard.

0: Gračambor je eden simbolov grandeur, volje do moči francoske monarhije in v tem posebnem primeru tudi samoveličja Franca I., brezvestnega vladarja sredi Evrope, raztrgane od vojn in verskih sporov, pa tudi prepojene z ideali o lepoti in udvorljivosti. Franc I. se je obkrožil z izjemnimi razumniki, umetniki, kulturniki in z dragocenimi umetninami. Na svoj dvor je povabil Leonarda da Vincija, Girolama della Robbio, Rosa Fiorentina, Benvenuta Cellinija. Pokvarjenemu italijanskemu politiku je naročil naj mu nabere, kot je zapisal Vazari,
1: brez vsakega spoštovanja do italijanske umetniške dediščine, neskončno vrsto umetnin za njegovo domovanje, ki je imelo najbogatejšo zbirko, kar si jih lahko zamislite.
0: Poskušal je celo dati sneti zadnjo večerjo stene v dominikanskem samostanu Santa Maria delle Grazie v Milanu in jo prepeljati v enega njegovih francoskih gradov. Posrečilo se mu je, da se je polastil Gioconde, tako da jo je kupil od samega Leonarda, in Madone v votlini, ki danes obe visita v Louvru. Tudi glasba je igrala v dvorskem življenju izjemno pomembno vlogo. Med dvornimi glasbeniki zasledimo ime Pierra Regnoja z vzdevkom Sandren, ki je bil kantor v službi vladarjeve matere Luize Savojske in je avtor najslavnejše šanson francoskega 16. stoletja Dulce Memoir. Tudi to besedilo pripisujejo Francu I.
1: Spomin sladak na izpolnjene slasti, na srečni čas, ki sva mi dva ga užila, na neizprosno silo nežnosti, ki naj jo je oba potolažila, je zdaj minil. Tako je ugasnila svetloba upanja, ki je svetila za zgled vsem bednim. Luč se je utrnila. Ni več ljubezni. Vse se je zmračilo.
0: Poslušajmo te verze Franca I. v glasbitvi Pierra Sandrena in v izvedbi ansambla Clemona Jeannequena, ki ga vodi Dominik Vis.

0: To Dulce memoir Pierra Sandrena je leta 1538 dal natisniti pariški založnik Atenion v zbirki štiriglasnih šanson. Imela je takojšen uspeh in so jo večkrat uporabili kot predlogo. Melodija je postala cantus firmus nabožnih skladb. Najdemo jo na primer v Magnificatu Clemenanum Pape, v parodičnih mašah Orlanda di Lassa in Cipriana de Roreja. Na instrumentalnem področju so jo priredili za lutnjo in orgle, za violo da gamba in druge instrumente s strunami, tako godala kot brenkala. Izjemno pričevanje o razvoju, ki ga je že sredi 16. stoletja doživela variacijska tehnika, je leta 1553 v Rimu objavljeni Tratado de Glosas Diega Ortiza. Beseda glosa pomeni v španščini variacijo in je v 16. in 17. stoletju označevala vrsto improvizirane variacije na melodijo, v kateri so notne vrednosti v diminuciji, se torej sorazmerno manjšajo. V Ortizovi razpravi so razložene različne tehnike improvizacije, med njimi tudi tiste opisane z izrazom recercadas, to dobesedno pomeni iskanje novega. Kot pojasnjuje Jordi Saval, je
1: diminucija ustvarjalno načelo, ki se nerazločno razvija v obliki kontrapunktičnih in preprosto ornamentalnih variacij glede na izvorno glasbeno tvarino, monodično petje, večglasno delo, in predstavlja ali neodvisen kontrapunkt ali preprosto melodično ali ritmično preobrazbo te tvarine.
0: Jordi Saval je v razpravi Tratado de Glosas Diega Ortiza izbral štiri recercadas sobre la scansión Dulce memoir de Pierre Sandrin. Skupaj s Savalom igrata Ton Kopman in Rolf Lislevand.

0: Poslušali ste sedmo oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer, prevod pesmi Janez Menard in Matej Venjer. Lektorski pregled je opravila Tinka Kos, tonski mojster Vojko Frelih, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Pred nami je oddaja Izbrana proza. Poslušali bomo odlomek iz romana Črta obzorja italijanskega pisatelja Antonija Tabuccija. Tabucchi se je rodil leta 1943 v Pizi in živi razpet med Italijo in Portugalsko. Svetovno znan je postal po romanu Navaja Pereira iz leta 1994. Roman Črta obzorja je izšel leta 1986 in se dotika tipičnih avtorjev.

zanimivih tem. Pod krinko raziskovanja umora sledimo skrivnostnim povezanostim, ki vodijo naše življenje in katerih razumevanje se nam izmika kot črta obzorja. Odlomek je prevedla Ksenija Bizjak.

V soboto zvečer gresta običajno k magični lanterni. Filmski klub na vrhu male ulice Oglarjev, ki je v majhnem dvorišču, da se zdi kot vogal vasi, spominja na kmečke hiše, koščke podeželja, na druge čase. Od tam gor je videti pristanišče, odprto morje, klopčič cestic starega judovskega geta, rožnat zvonik neke cerkve, ki je stisnjena med zidove in hiše in je nevidna z drugih točk, nepredvidena. Treba se je uspeti po stopnicah iz obrabljene rdeče opeke, katerih dolgo, gladko, železno držalo se prilega okrušenemu zidu, poraslemu šopki kaprovca, ki so pokrili zbledele napise. Še je mogoče prebrati: žive v kopi, sleparski zakon ne bo uspel. Že dolgo minule stvari. Ob poletnih večerih zaključijo po kinu večer v majhnem baru, ki zaseda zadnji del uličice, kjer dva granitna mejnika z verigo omejujeta malo teraso, ki je pod pergolo in obdana z razmajenim zidom. Gre za štiri marmornate mizice z nogami iz zelenega železa, kjer krožci vina in kave, ki jih je marmor usrkal vase in vzel za svoje, rišejo hieroglife, sličice za interpretacijo, arheologijo bližnje preteklosti drugih stalnih gostov, drugih večerov, mogoče med pitjem in obedenju ob igrah s kartami in pesmih. Pod njimi se strmo spuščajo neurejena geometrija mesta, luči pristaniške vasi, svet. Sara naroči ledeni sorbet z okusom mente, ki jo tukaj delajo še s preprosto napravico, tako da ledeno površino drgnajo s trgalnikom, zaprtim v aluminijasti škatlici, v kateri se nastrgani led strne in mehko zgosti kot sneg. Lastnik je debel mož s podočnjaki in lenobnim korakom, nosi bel predpasnik, ki mu poudarja trebuh, smehlja se, deklamira skope vremenske napovedi. Jutri se bo osvežilo, to je vzhodnik. Ali pa: ta sopara obljublja dež. Domišlja si, da se spozna na vetrove in vreme. V mladosti je bil mornar, bil je ukrcan na parniku na poti proti Ameriki. Sara stisne noge in si ramena pokrije šalom, tudi ko je toplo, kajti nočni zrak ji povzroča artrozne težave. Gleda proti morju, temni masi, ki bi lahko bila noč, če nepremične luči ladi čakajočih na vstopu pristanišče ne bi poudarjale njegovega biti morje. Kako lepo bi bilo odpotovati, reče, a ni res? Sara že 10 let pravi, da bi bilo lepo odpotovati, in on ji odgovarja, da bi bilo nekega dne prej ali slej morda to res treba narediti. Zaradi tihega dogovora se pogovor o tej temi nikoli ni nadaljeval preko teh obrednih stavkov. Vendar pa on vse eno ve, kako Sara sanja v njunem nemogočem odhodu. Ve, ker se mu ni težko približati njenim sanjam. V njeni domišljiji je čez oceanka z ležalnikom na palubi in pledom, da je zaščiti pred morskim vetričem. In nekaj gospodov v belih hlačah se na koncu palube igra neko angleško igro. Potrebnih je 20 dni za potovanje v Južno Ameriko. Vendar ni natančno je določeno, do katerega mesta. Mar del Plata, Montevideo, Salvador de Bahia, vseeno je. Južna Amerika je v prostorih sanj majhna. Je film Zmirno loj, ki je bil Sari zelo všeč. Večeri so elegantni, na ladji se pleše, paluba je okrašena z venčki luči in orkester igra What a night, what a moon, what a girl, ali kakšen tango iz 30-ih let kot Poruna Cavesa. Ona nosi večerno obleko z belim šalom, pusti, da je kavalirski kapetan dvori in čaka, da njen mož zapusti ambulanto in jo pride povabiti plesat. Kajti Spino, poleg tega, da je njen mož, je seveda tudi ladijski zdravnik. Tudi če Sarine sanje niso natanko take, se od tega gotovo ne oddaljujejo mnogo. Na večer, ko so gledali Aqua del Sud, se mu je zdela zelo melanholična. Stiskala se je k njegovi roki in ko je potem jedla granito, se je vrnila k staremu pogovoru o nedokončani diplomi. Zdaj je celo odveč, da bi se zgovarjal na leta.
ali se hoče vendar enkrat sprijazniti, da pri njegovih letih človek nima več želje, da bi se vrnil za šolske klopi. In potem univerzitetni indeks, birokracija, stari sošolci iz letnika, ki bi bili njegovi spraševalci, zdi se mu neznosno. Nič ne pomaga, ona vztraja. Da je življenje dolgo, morda bolj dolgo, kot si človek predstavlja, in nimamo ga pravice zapravljati. In teda je on raje gledal daljavo, ne odgovori, molči, da lahko pogovor zamre, da bi ne prišla na dan tema, ki je povezana z njegovo neopravljeno diplomo. In to je tema, ki ga razžalosti. In tudi dobro razume, kaj čuti ona, ali kaj lahko naredi. Gotovo je pri njunih letih takšno življenje skritih ljubimcev malo neudobna bizarnost. Vendar tako težko je prekiniti z navadami, prestopiti nenadoma v zakonsko življenje. In potem ga straši misel, da bo postal oče tistega izmuzljivega 18-letnika s tistim nemogočim govorjenjem in brezbrižnim in nemarnim videzom. Včasih ga vidi iti mimo, ko se vrne iz šole in si misli, bil bi tvoj oče, tvoj vice oče. To gotovo ni tema, o kateri bi si želel govoriti. Toda tudi Sara si ne želi govoriti o tem. Želela bi, da bi si on to želel. Tako tudi ona o tem ne govori in namesto tega govori o filmih. Magična lanterna je predvajala dve retrospektivi posvečeni Mirni Loj in Bogartu. Celo film Strogo zaupno. Dovolj je snovi za njuno opravljanje. Ali je on opazil šale, ki jih nosi Mirna Loj? Seveda jih je opazil Hudirja, tako upadljivi so. Vendar tudi Bogartove zgube, vedno mehki in na pike, prav neznosni, včasih se mu zdi, da prihajajo s platna smrdljivi valovi kolonske vode in briljantine. Sara se tiho smeji s tistim svojim nežnim hlipanjem. A zakaj ne predvajajo tudi retrospektive o Virginiji Majo? Tisti Bogart je z njo delal kot s psom, tak capin. Ona s posebno nežnostjo obožuje Virginijo Majo. Uničena od alkohola je umrla v sobi nekega motela, ker jo je on zapustil. Vendar, mimo grede, ali ni tista ladja v pristanišču čez oceanka? Po njenem mnenju je preveč osvetljena, da bi bila trgovska ladja. On je neodločen. Ah, ne bi vedel reči, ampak mogoče ni. Sedaj se čez oceanke ne uporabljajo več. Vse so v razoroževanju, kakšna je ostala za križarjenja, ljudje sedaj potujejo z letali. Kdo pa naj bi se vozil čez oceankami? Ona reče, ja, prav imaš. Vendar on iz tona glasu začuti, da se ne strinja, da je le sprijaznjena. Medtem hodi lastnik bara naokrog, skrpa v roki in briše prazne mizice. Kar je tiho sporočilo, da bi, če bi bila tako dobra, da bi odšla, on zaprl štacuno in šel spat. Od 8 zjutraj je na nogah in leta so težja od trebuha. In tudi vetrič se je ohladil, noč obložena s tišino in vlago, čutiti je prevleko slanosti na ročajih stolov. Mogoče je res bolje, da gresta. Sara se strinja, da je tako bolje, ima mokre oči, on nikoli ne ve, ali je to ginjenost ali samo utrujenost. Rada bi, da bi nocoj spal z mano, mu reče. Spino reče, da bi tudi on to rad. Ampak jutri je njegov prosti dan, ona bo prišla zjutraj k njemu na obisk in skupaj bosta do večera. On bo pripravil hitri prigrizek, da ga bosta pojedla v kuhinji in preživela bosta celo popoldne v postelji. Ona mu bo prišepnila, da je škoda, da sta se spoznala tako pozno, ko so bile igre že končane. Prepričana je, da bi bila z njim srečna. Mogoče bo to mislil tudi on, a da bi jo potolažil, ji bo rekel, da ne. Eno je biti ljubimec in drugo je biti zakonec. Vsakdanjik je najhujši sovražnik ljubezni. Zmeljejo. Lastnik bara že spušča železno ruleto, in polglasno brblja lahko noč.

Pripeljali so ga sredi noči. Rešilec je prišel v tišini z nizkimi lučmi in Spino je takoj pomislil, zgodilo se je nekaj strašnega. Zdelo se mu je, da spi, vendar je natančno slišal motor rešilca, ki je zavijal v uličico preveč počasi, kot bi ne bilo več pomoči in on je razumel, kako smrt prihaja počasi in kako je bila to resnična mera smrti, brez naglice in neizprosna. Ob tisti uri mesto spi. To mesto, ki preko dneva ne najde oddiha, prometni hrup se pomiri le sem ter tja grmenje kamiona, ki vozi po obalni cesti. V gubah nočne tišine ostaja brenčanje jeklarne, ki z zahoda nadzoruje mesto kot pošastna straža z mesečnimi lučmi. Vrata rešilca se utrujeno zaropotala na dvorišču. Potem je zaslišal drs na vrata, ki so se odprla in zazdelo se mu je, da je zaznal vonj, s katerim nočna svežina prepoji oblačila oseb kot kiselkast in rahlo neprijeten duh, ki ga imajo nekatere spalnice, ko je v njih spal človek. Policaji so bili štirje in imeli so prstene obraze. Štirje fantje temnih las in zgibi mesečnikov niso nič rekli. Peti, ki je ostal zunaj, je nekaj momljal v temi, česar pa Spino ni razumel. Potem so štirje odšli ven s hojo tistih, ki ne vedo prav dobro, kaj počno. Zdelo se mu je, da je priča prikupnemu in pogubnemu baletu, katerega skladnja mu je bila neznana. Nato so spet vstopili z nekim telesom na nosilih in vse je potekalo v tišini. Odložili so truplo z nosil in on ga je poravnal na nerjaveči plošči. Odprl je omrtvičene roke, z obvezo je stisnil čeljusti glave. Ničesar ni vprašal, ker je bilo vse dokončno razvidno. In zakaj bi bil sploh pomemben potek dogodkov? Zapisal je uro prihoda v register, pritisnil je na zvonec, ki zvoni v prvem nadstropju, da bi dežurni zdravnik prišel potrditi smrt. Štirje fantje so se usedli na glazirano klop in kadili, zdeli so se kot brodolomci. Potem je prišel dol zdravnik, začel je govoriti in zapisovati, pogledal je na petega fanta, ki je bil ranjen in se je tiho pritoževal. Spino je telefoniral v novo bolnišnico in naročil, naj nemudoma pripravijo operacijsko sobo. Poskrbel bo, da takoj pošljejo ranjenca. Tukaj nimamo niti pripomočkov, zdaj smo samo mrtvašnica. Potem je zdravnik odšel po službenem stopnišču in nekdo je hlipnil eden od fantov in zamrmral: "Mama." Medtem, ko si je pritiskal dlani na oči, kot bi hotel iz njih izbrisati prizor, ki je ostal vtisnjen v njih. In teda je on začutil zadušljivo utrujenost, kot bi na ramenih nosil utrujenost vsega tega, kar ga je obkrožalo. Šel je na dvorišče in začutil, da je bilo tudi dvorišče utrujeno. In zidovi tiste stare bolnišnice so bili utrujeni, in tudi okna in mesto in vse. Pogledal je kvišku in zdelo se mu je, kot bi bile zvezde tudi utrujene in zaželel si je, da bi obstajala izjema za vse to, kar je, kot odložitev ali pozaba.

Na to je zvon klical k zboru in prior je vstopil iz zakristije za popoldansko darovanje bogoslužja. Usedla sta se bolj na rob, v bližino spovednice, da sta brala napise na stenskih ploščah. Priorja sta dohitela v zakristiji, ko si je snemal mašna oblačila in on jo je spustil v svojo pisarno poleg nenaseljenih samostanskih celic onstran refektorija. Mogoče jo je zamenjal za dva zrela zakonca, ki si želita na sveta, kdo ve, ali za dva radovedna turista. Povabil jo je sesti na majhno zofo v neokrašeni sobi. Temna miza, majhne orgle, vitrina, polna knjig. Na mizi je ležala z listom kostanja med stranmi za znamenje knjiga, ki govori o usodi in kartah za tarok. In sedaj je Spina povedal, da je prišel zaradi nekega umrlega in duhovnik je takoj razumel in ga je vprašal, ali sta mu bila sorodnika ali znanca. Nič od tega, je rekel on. Spoznal ga je že mrtvega in sedaj je bil shranjen v hladilni omari kot riba, vendar potrebno ga je bilo pokopati. Duhovnik je pokimal z glavo v znak strinjanja, kajti svojega zornega kota je mislil, da razume in mogoče je rad prepoznal v besedah nekoga drugega tudi svoje usmiljenje verujočega človeka. Vendar kaj bi lahko rekel? Ja, poznal ga je, a ne v anagrafskem smislu. Vedno je mislil, da se imenuje Karlo in mogoče mu je bilo res tako ime. O njem je lahko rekel, da je bil prijazen fant, rad je študiral, povedal jim je, da je reven, red mu je pomagal. Z gotovostjo ni vedel, ali se je res rodil v Argentini, tako je sam govoril, nikoli niso dvomili, sicer pa zakaj bi. V dveh mesecih, kolikor je ostal v samostanu, je veliko bral in veliko sta se tudi pogovarjala. Nato se je zaradi študija preselil v mesto in red mu je še naprej pomagal v obliki obzirnega usmiljenja. Žal mu je bilo, ko je odšel. Bil je mladenič bistrega razuma. Z ustrajnostjo jo je pogledal v oči, kot to včasih delajo duhovniki. Zakaj hočete vedeti o njem? Je vprašal. Ker je on umrl in sem jaz živ, je rekel Spina. Ne ve natančno, zakaj je tako odgovoril. Zdelo se mu je, da je edino tak odgovor smiselen, kajti v resnici ni bilo nobenega drugega razloga. In teda je duhovnik na mizi sklenil dlani in ko je stegnil roke, je beli talar odkril zapestja, ki so bila ravno tako bela in njegovi prsti so se malo igrali eni na drugih. Pisal mi je, je rekel duhovnik, mislim, da vam bom pokazal pismo. Odprl je predal in od tam vzel sinje modro ovojnico, ki je vsebovala panoramo mesta, ki ga Spino vidi vsak dan. Podal mu jo je in on je prebral tistih nekaj vrstic, izpisanih široko in malo otroško pisavo. Takrat je Spino vprašal, če ga je že kdo videl, in duhovnik je z nasmehom odkimal z glavo, kot bi hotel reči, da se nihče ni potrudil, da bi ga prišel iskat. Pri preiskavi bi ne mogel biti v posebno korist, je rekel, in tudi preveč naporno se je vzpenjati do sem gor. Izmenjali so nekaj vljudnostnih fraz o lepoti kraja in o zgodovini vasi Pjeve. Sara je spletla z duhovnikom prikupen pogovor o freskah. Spino je samo poslušal njuno izvedenost, ko sta sproščeno omenjala viteza, angela, smrt, obešenca. In rekel je, da je zanimivo, da izgledajo kot figure na kartah za tarok in je pokazal na knjigo na mizi. Ne vem, če vam bo všeč, oče, je dodal. To je knjiga, ki govori o nenavadnih povezanostih življenja. Duhovnik se je nasmehnil in ga prizanesljivo pogledal. Samo Bog pozna vse povezanosti bivanja, vendar je samo naša naloga, da izberemo našo povezavo med vsemi tistimi, ki so mogoče, je rekel. Samo naša. In med govorjenjem je potisnil knjigo proti svojemu sogovorniku. Takrat jo je Spino kot v igri vzel in jo naključno odprl, ne da bi pogledal. Rekel je stran 46. In z nizkim glasom, kot bi oponašal vedeževalca iz kart, je prebral prvi odstavek. Vljudno so se smejali, kot se spodobi po šaljivem dovtipu,
In tisto njihovo smejanje je hkrati pomenilo slovo, bilo je jasno. Tako so se poslovili in duhovnik jo je pospremil do vrat. Nebo se je mračilo in pohitela sta po strmini navzdol, kajti zaslišala sta hupo avtobusa, ki je s trga vasi naznanjal skorajšnjo vrnitev.

V oddaji Izbrana proza smo poslušali dramsko igralko Romano Šalehar, ki nam je prebrala odlomek iz romana Črta obzorja italijanskega pisatelja Antonija Tabuccija. Odlomek je prevedla Ksenija Bizjak. Antonio Tabucchi je živel razpet med Italijo in Portugalsko, umrl je leta 2012, zdaj pa se bomo posvetili italijanskemu skladatelju, zelo slavnemu Ennio Morriconeju, ki je umrl julija 2020. Predvajali bomo odlomek iz enega njegovih številnih prispevkov k filmu, iz filma Bilo je nekoč na divjem zahodu, v katerem je igrala Claudia Cardinale. Odličen dokumentarec o njej lahko poiščete na portalu RTV 365, zdaj pa zelo, zelo znana glasba iz filma.

To je bila znamenita in nezgrešljiva glasba iz filma Bilo je nekoč na divjem zahodu. Avtor te glasbe je sloviti Ennio Morricone.

0: Dragi prijatelji, drage prijateljice Arsa, skupaj smo na pragu večernega sobotnega sporeda. Življenje piše zgodbe in danes je med nami žalostna zgodba. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugimi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in Zlati red za zasluge. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Staša Grahek.
1: Umrla je velika igralka Milena Zupančič. Rodila se je decembra 1946 na Jesenicah, kjer je tudi obiskovala gimnazijo. Leta 1965 se je vpisala na ljubljansko AGRFT, kjer je absolvirala z vlogo v Ženejevih sluškinjah. Nato je igrala v ljubljanskem mestnem gledališču, ljubljanski drami, mladinskem gledališču in spet v drami in zraven tudi na filmu. Skozi leta je nastopila v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Že rosno mlada je svojo igro navdušila in žela nagrade, ki so se z leti samo množile in dosegle vrhunca s Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 1993 in 6 let pozneje z Borštnikovim prstanom. Milena Zupančič je bila igralka izjemnega razpona, ki je vsako vlogo oblikovala čisto na novo in drugače, kot bi šlo za čarovnijo. Bila je lahko naivna in mogočna, jedka in blaga, intelektualno ostra in šibka, smešna in resnobna, vedno pa osupljivo naravna in popolnoma prepričljiva. Bila je enako suverena na odrskih deskah kot na filmskem platnu. Mnoge njene vloge ostajajo nepozabne. Meta v Cvetju v jeseni in Karolina Žašlar v Vdovstvu sta najbrž najbolj prepoznavni, a na filmu in televiziji oblikovala okrog 80 vrhunskih vlog. Še veliko več jih je ustvarila v gledališču. Še junija je kljub hudi bolezni nastopila v dramatizaciji romana To noč sem jo videl na odru Mariborske drame.
0: Tako je naša radijska kolegica Staša Grahek oživila delo in življenje Milene Zupančič, ki se je poslovila stara 79 let. Dragi prijatelji, drage prijateljice, ostanite v naši družbi, kakšen bo naš večerni spored, zelo na kratko. V sobotnem opernem večeru boste poslušali posnetek opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizettija. Predvajali bomo posnetek, ki je nastal v gledališču Liceo v Barceloni decembra lani. Zanimiva zgodba in izvrstni vokalni interpreti in celoten ansambel, ki bo spremljal te vokalne interprete. Zvečer v literarnem nokturnu ob 23. bomo o prazniku Marijinega vnebovzetja predvajali zgodbo iz romana oziroma odlomek iz romana poljskega pisatelja Marka Halterja. Ostanite torej v naši družbi. Do polnoči sva z vami Matic Ferlan in Lidija Hartman.
2: Zborovski panoptikum.
0: Vabimo vas k poslušanju tretje izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Oddaje so nastale leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik, viri pa izhajajo iz glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice ter arhivov Radija Slovenija, predvsem iz leta 1984. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo znova dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Pred 14 dnevi smo skupaj z njim utihnili v kulturnem molku leta 1941. Danes se bomo skupaj z njim oglasili v času po vojni, v 11 letih, ko je zbor vodil Radovan Gobec. Glasbeni posnetki iz let 1953 in 1956 ter govorni posnetki iz let 1989, 2003 in 2006 pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. Napovedovalce sta Jasna Rodušek in Ivan Lotrič, tonski mojster Vojko Kokot.
2: Skozi borbo, trpljenje in bratstvo, edinstvo in z delom obnovo v boljše življenje.
3: Cvet mladosti, poln elana, je po vojni prinašal nove moči. Zavel je novi duh časa, v katerem je vse preglašala volja za obnovo domovine. Kolektivna zavest je bila močnejša kot sploh kdaj prej. Novi rodovi študentov so dobro vedeli za uspehe Maroltovega akademskega pevskega zbora in oživljala se je misel na obnovitev. V marcu 1946. Se rodi novi zbor iz najboljših pevcev Ljubljanske univerze. Okoli 60 študentk in študentov vseh fakultet se tokrat združi v mešani pevski sestav z željo nadaljevati tam, kjer je Maroltov APZ moral končati. Poimenujejo se študentski pevski zbor na pobudo Franceta Marolta, ki še zmeraj živi in zagovarja kakovostno študentsko petje, pa strokovno vodstvo prevzame skladatelj in dirigent Radovan Gobec.
4: V Podgradu pri Ilirski Bistrici sem bil rojen čisto slučajno, ker so pač takrat tam bivali moji starši. V resnici sem pa koroško-štajerski mešanec, ki je imel v svoje mladosti večkrat priliko prihajati v stik bodi si za peto, bodi si za tamburaško glasbo. Tam sem spoznal prve tajnosti tonov, na podlagi česar so mi starši oskrbeli glasbeno vzgojo, najprej pri šolskih sestrah in potem na glasbeni šoli v Celju, poznaje pa na učiteljišču v Mariboru, ker mi profesor Druzovič sicer ni mogel dati ravno najglobljega glasbenega znanja, pač pa je bil izredno vešč, da nam je vlil neomajno ljubezen do glasbe in željo po izpopolnjevanju. Šolenje na učiteljišču me je dokončno prepričalo, da je moja nadaljna pot v glasbi. Nekaj del sem napisal že kot dijak učiteljišča, mnogo pa kot učitelj na vasi, ker sem prisluhnil ljudskim potrebam. Za ljudske in šolske zbore sem napisal mnogo pesmi in tudi že nekaj operet. Toda moje kompozicijsko znanje, ki sem ga pridobil kot samouk, je bilo še revno in neurejeno, vendar so bile skladbe ljudsko tople in prisrčne, dokler nisem kompozicijskega in dirigentskega znanja izpopolnil v Ljubljani na Akademiji za glasbo, kar pa sem lahko storil šele po končani drugi svetovni vojni.
3: Gobec ni bil začetnik novih poti, marveč je nadaljeval tam, kjer je Marolt končal.
4: Sodeloval sem pri ustanovitvi in nastajanju povojnega akademskega pevskega zbora in ga vodil 11 let. Moj mentor je bil vodja predvojnega akademskega pevskega zbora, France Marolt. Zato so bili naši koncerti vedno domači in stilni. Tak je bil tudi ukaz od zgoraj.
3: Repertoar je torej ostajal enovit, zaokrožen, tako kot si je zamislil njegov prednik. To pa je bilo seveda v tistem trenutku najbolj izobraževalno, pregledno, potrebno in ne nazadnje koristno. Dobe se spominja tudi nekdani APZ-jevec in v sezoni 1953-54 njegov predsednik, zdaj zgodovinar, dr. Ignacij Voje.
5: Ta zbor je se obnovil leta 1946 spomladi kot študentski pevski zbor. In torej prva takšna akcija je bila poleti, torej delo pri ob regulaciji pesnice na Štajerskem, kjer je začel zbor študirati tudi prvi program. Jeseni potem je pa bila organizirana audicija kjer smo se prijavili tisti, ki smo se jeseni upisali na univerzo. Tako da takrat je zbor nekako se dokončno formiral in je štel približno 90 pevcev. No, ampak rad bi to poudaril, da težko je bilo najti dirigenta. In na pobudo Franceta Marolta je bil potem izbran Radovan Gobec, ki je bil pa takrat študent na Akademiji za glasbo.
3: Kmalu so sledili prvi nastopi v večjih krajih Štajerske ter koncert v Varaždinu. Način je bil izredno primeren za mlade, za študente, polne energije, svežih idej in želje po družabnosti. Ni nenavadno, da je jeseni ob začetku novega študijskega leta močno naraslo zanimanje za zbor. Začele so se resne priprave na prvi letni koncert. Izvedli so ga 16. decembra leta 1946, tam, kot je ponavadi, koncertiral predvojni akademski pevski zbor v Unionski dvorani. Vsebina koncerta je bila, poleg ljudskih pesmi, seveda osredinjena na borbene in delovne, temu pa je ustrezal tudi geselski naslov.
2: Skozi borbo, trpljenje in bratstvo, edinstvo in z delom obnovo v boljše življenje.
3: Študentski pevski zbor je imel s koncertom podoben uspeh kakor 6 ali 7 let pred tem Maroltov akademski pevski zbor. Zato je sledilo več ponovitev na prvih gostovanjih po Sloveniji. Naslednje poletje so se pevci odločili za drugo delovno akcijo. Sodelovali so pri regulaciji goriškega lijaka.
2: Zaradi izredne požrtvovalnosti in delovnega poleta je dobil zbor naziv Udarna četa.
3: Dirigent Gobec pa se je trudil za čim bolj enovite koncerte.
5: In še nekaj bi dodal, da je on pravzaprav do konca v bistvu sledil tej sugestiji Franceta Marolta, stilni koncerti. Torej, koncerti, ki imajo neko skupno vsebino, kot so slovenske balade, jugoslovanska kola in plesi, pa potem slovenska narodna pesem, to je bil 7. ali 8. koncert. Tako da je pravzaprav do konca sledil tem vplivom Franceta Marolta.
3: Marolt je namreč še naprej krepko sodeloval z mnogimi idejami, spodbudami in nasveti. Za koncertno knjižico v sezoni 1947-48 je pripravil spremno študijo o ljudskem gradivu. V uvodu spodbuja k ustvarjanju mladi rod slovenskih skladateljev, kajti zboru primankuje novega izbora. Hkrati pogumno izrazi svoja načela in merila kakovosti slovenske zborovske ustvarjalnosti.
2: Kadar se podnujo socialno-političnih pretresljajev in ob neprestani konvencionalni uporabi glasbenih misli in sredstev izčrpa ustvarjalna zakladnica preživete dobe, se morajo snujoče misli pametnih ustvarjalcev ponovno obrniti v neizčrpno zakladnico ljudstva. V tej zakladnici se obogate in prečistijo za novo ustvarjanje. Po elementarni krizi zadnje svetovne vojne je nastopil za naše glasbenike takšen odločilni moment preporoda. Od njihove iznajdljivosti in pripravnosti je odvisno naše bodoče glasbeno ustvarjanje. Najnaprednejši delež je pristojen pri tem ustvarjanju našim mladim skladateljem.
3: S pomembno odločitvijo, se spominja dr. Ignaci Voje, pa se je zbor znebil tudi občasnih težav s pomankanjem novih moči. Odločilen je bil namreč sklep občnega zbora leta 1951.
5: Takrat je zelo veliko pevcev diplomiralo in so odšli v prakso, so odšli na delovna mesta, nekateri v provinco, tako da je zbor takrat ostal brez enega velikega števila pevcev. In občni zbor je takrat sklenil, da lahko vstopi v akademski pevski zbor vsak akademsko izobražen. To se pravi, da tudi tisti, ki so diplomirali in so ostali v Ljubljani, so ostali člani zbora. Mnogi, ki prej niso bili, ampak so bili v Ljubljani in so preko poznanstev se potem tudi vključili v zbor, ampak važno je pa nekaj, da je jedro, iz katerega je APZ črpal in verjetno še črpa, so pa študentje, ki se vpišejo na univerzo in pridejo potem tri, štir ali pet let v zbor, pač kolikor časa traja njihov študij. Takrat ob desetletnici je bilo zračunano, da približno povprečna doba, ko nekdo ostane v APZ, je bila 4 leta.
3: V prvih 3 letih je bil študentski pevski zbor izredno dejaven na vseh področjih in je zgledno uresničeval svoje povojno poslanstvo. Med prizorišči, ki so se pevcem najbolj priljubila, je bil Maribor.
5: In to zaradi unionske dvorane. Ker smo imeli občutek, da v tej unionski, mariborski dvorani najlepše pojemo. Spomnim se, ko smo imeli koncert Slovenska svatbena obredja, ki je dal Radovan napačno intonacijo. Oglasil se en sam pevc, en drugi tenor. Ampak to je bila vzpodbuda, torej tako sproščenega nastopa nismo imeli zlepa potem kje.
3: V navadi je bilo, da so si društva in zbori nadevali imena raznih vzornikov za spodbudo in vodilo. Kako je prišlo do poimenovanja po narodnem heroju Tonetu Tomšiču, razlaga Ivan Silič.
6: Tomšič je bil član zbora nekaj mesecev. Bil je visok, lep fant, zelo kulturen, mirnega značaja, je bil pa revolucionar. In so ga zaprli. On je bil veliko krat zaprt. No, in ker je on bil takrat v pevskem zboru in po vojni je bilo vse socialistično, seveda so to izrabili, potem te izkoristili njegovo ime.
3: Leta 1949 je v dvorani Slovenske filharmonije prišel na vrsto 100. nastop študentskega pevskega zbora Ljubljanske univerze. Spomladi leta 50 pa je letni koncert z naslovom Jugoslovanska kola in plesi izvedel ansambel pod novim imenom Študentsko kulturno umetniško društvo Ljubljanske univerze Tone Tomšič, pevski zbor. Naslednje leto so pokopali Franceta Marolta in predvojni pevci so mu pod vodstvom Rada Simonitija pripravili slovesen spominski koncert. Študentski pevski zbor je imel za seboj 5 povojnih let, mnogo delovnih akcij, turnej po Jugoslaviji in nepozabno turnejo po Koroški.
5: V Celovcu pred v glavnem nemško publiko. Torej tist koncert je bil pa višek tistega obdobja.
3: Se spominja dr. Voje. APZ pa je imel za seboj tudi večtedenske intenzivne vaje, nastope, številne uspehe in priznanja, tudi nekaj republiških in državnih nagrad.
5: Pozneje je, torej po Maroltovi smrti, ko je Radovan pripravljal koncert ob 5-letnici zbora, naslov je bil Od novih akordov do danes, je bil to njegov diplomski koncert in takrat je prišel dirigent Rado Simoniti in nekaj starih APZ-ovcev. In je, ker je bil program zelo težek, je z njihovo pomočjo oziroma z njihovimi nasveti, potem smo prebrodili tiste najtežja mesta. Ker moram povdariti, da smo pravzaprav v glavno takrat bili člani zbora, pač študentje, ki nismo imeli kakšne predglasbene, predizobrazbe. Nekateri so znali nekaj klavirja, drug se učil kitaro in tako dalje, ampak mi smo bili pravzaprav odvisni od dirigenta, poznaje od korepetitorjev. Tako da je tu res dirigent imel mnogo večjo vlogo, oziroma mnogo več dela, kot pa če bi bili notalni, bolj notalni, kot smo bili. Vsej s časoma smo to notalnost pridobili.
3: Ob 5-letnici zbora in hkrati 50. obletnici revije Novi akordi je tako zazvenel lep pregled zahtevne, sveže, neizpete zborovske literature, od pozne Gerbičeve, Fersterjeve, Kimovčeve, Krekove, Pavčičeve, Premrlove in Adamičeve glasbe prek tehtnih stvaritev Tomca, Mirka, Lajovca, Ravnika, Novotariji, Kogoja, Osterca in Grbca, do svežih in aktualnih kompozicij Švare, Simonitija, Gobca, Mihelčiča, Liparja, Šivica in Vrabca. Za sezono 1951-52 so si v spomin na Franceta Marolta omislili svadbene obredne pesmi. Zapeli so Koroško ohcet, Dolenjsko ženitovanje in Prleško gostivanje. Občinstvo je bilo tako navdušeno, da je bil spored kar 20-krat ponovljen. Vse tri svadbe pa so se leta 1953 prijele tudi na magnetofonski trak. Tako se boste lahko s pomočjo odlomkov, najprej iz Koroške ohceti, sami prepričali, zakaj je bil spored kar 20-krat ponovljen.
7: Stric Prjenja, nabije komaj, mi vam damo to torožco, če povijeste, ko je med Bogam očem in Bogam sinem posrede. Dirar, nus, svat. Mi vam damo našo rožco, če nam povijeste, čer je ovce več snijo, ta bijele ali ta črne. Dirar, čirah je več. Svat, mi vam damo toto rožco, če nam povijeste, čer je Bog je bolj bogat, ta Njemšče ali ta Sovenje. Dirar, ta Njemšče, ki se pelje v nebesa, naš pa grele k nogam.

Ko svat drugo vart pogera in vesto, prpele stric prvo, staro, grdo babo, zavito v cote, za svamnatan kranjčilcam nagvala. Njo predstavo svatom. Dirar, tota nam ni podobna, toto bomo spvačala in vrže stricu na talar goldinar. Baba se zasučle in ilti v šišo, svat pa zvižo pogera in vesto. Stric prpele držico in jo predstava. Svat jo pohvalijo, dira pa prava. Tota je pa že naša gliha, toto bomo že obdržala, da leta prva ni.

Dira vzeme od strica držico v svojo varstvo, jo postavo med svate, čir glasno pogerajo ta treče varten vesto. Stric prpele in vesto, jo prestava svatom, čir jo z ljudskanjem sprejmajo, Dira pa pežbri, to je naša ta prava, to bomo se obdržali.

Zdaj pripeljem dira mater od nveste. Nvesta poklekne pred njo na prunsco, jo prosi od peščanja. Starši jo požegnajo in vzemajo od nje svoju, svate pa ji zapojajo.

Konvej sta vstane, jo pila tam dira in starešina do uza, pošle se pa vse pila, ko ohcite. Svate zapojejo odhodnico.

0: Večino ljudskih za Koroško ohcet, posneto leta 1953, je Radovan Gobec priredil kar sam, tudi naslednji.
1: Po ohcite gresta ženin in nevesta spat. To dur jih sprejmejo vse svate, nevestne prijateljce in zapojajo za svoju jutrnico.

Po trečem očitam dene sprejmajo svaten vesto na ne novo, to je ženinov dom. Med potjo streljajo in pokajo in juckajo vestno popotnico.

0: Tudi v dolenjskem ženitovanju, tako kot v pravkar predvajanih odlomkih s koroške ohceti, ni manjkalo razposajenih komentarjev in dvoumnih dovtipov. V APZ-ju, pod vodstvom Radovana Gobca pa ne, namazanih jezikov.
1: Pri nas se, kukor drgej, vsaka ohcet začne s snobitvijo. Snobači pripravijo pot razne jajčarce, mušetari ali pa dri v gildije. V dobrem poli se navadno zapojejo tri snobaške pesmi. Prva zapoje fantovska družba Simi tovarši, ki zvej, da bo šel snubiti.

KFN zvej, da je zagvišan, naprosje četa, strica ali pa kakšnega drugega zgovornega soseda, da bi šli z njim prosit na vejste. KFN-tič, ki tu zveje, mu zapoje je dober svet. Tu je ena pesem, kjer tička svet je snobači, ne ne jemljete stare, k samu ga drja. Niti ne vdove, ki je zmeraj žalostna, ampak najraje vzemete mlada, ki je zmeraj vesela.

0: APZ in Radovan Gobec sta v sezoni 1951-52 pripravila koncertni spored z naslovom Svadbene obredne pesmi. Dolenjske in koroške smo že slišali, manjkajo pa še prleške, z prleškega gostivanja.
1: Po Bosmanovem plesi pa pridejo na vrsto napitnice, za vsakšnega kako pogrintajo. Kaj je bolje hec, za suhe, za debele, za kakšne pa čete. Na konci pa še zapopevljajo tudi eno za sneho in ženiha.

Največji hec pa še tele proti jutremi. Tema je muzikant je glavno besedo. Kaj vse v kipne spravijo, no zgučijo, kaj neč ne zapovedati, ovačih še gnes nemo fertik. Najprite čuli toto, kak jo muzikant zapopivle, pož pa mu še malo kosmatačo zaplesali, kava zdaj že gvišno od sedeja malo ledevje boli. Na konci teba imam še eno prošjo, pri litanijah se pa držte tako, se to pri taki reči spodobi. Posebno vala moja beseda deklinan. Fajn deklina se more samo na dva zoba smejati. Ja, najlažje pa, da je pač le tiste stalo, kjer imajo še samo po en zob.

Tako je litanije z prleškega gostivanja zapel akademski pevski zbor pod vodstvom Radovana Gobca leta 1956. Po Maroltovi smrti je postalo dokončno jasno, da se zasedba predvojnega moškega zbora ne bo obnovila in študentski pevski zbor je obveljal za njegovega edinega naslednika. Jeseni leta 1953 je bilo na občnem zboru sklenjeno, da prevzame njegovo ime in ga modificira v akademski pevski zbor Tone Tomšič. Repertoar sezone je nosil naslov Slovenska balada, s koncertom pa so proslavili 25. obletnico glasbenega dela svojega dirigenta Radovana Gobca. Za leto 1955 je bil zasnovan drugi del programa Slovenske narodne pesmi. V želji po nenehni svežini in novosti v repertoarju se je Gobcu porodila ideja o natečaju. 27. slovenskim skladateljem so poslali prošnjo za uglasbitev novih priredb slovenskih ljudskih pesmi. Polovica se jih je odzvala in na sporedu letnega koncerta je bilo kar 18 priredb ljudskih z vsega slovenskega ozemlja, 7 povsem novih, posvečenih akademskemu pevskemu zboru. Sledilo je jubilejno, 10. leto povojnega zbora. Na pobudo Radovana Gobca je skladatelj Matija Tomc napisal veliko delo, kantato Stara pravda, cikel na baladna besedila Antona Aškerca. Jubilejni koncert je bil tako hkrati počastitev 100. obletnice Aškerčevega rojstva.

0: Takole je stavku Boj pri Brežicah iz Tomčeve suite Stara pravda ploskalo občinstvo v Unionski dvorani v Ljubljani in Akademskemu zboru Tone Tomšič pod vodstvom Radovana Gobca 12. marca leta 1956. Statistika tega desetletja je bogata. Zbor je naštudiral 10 celovečernih koncertnih sporedov, opravil kar 265 nastopov v 73 krajih po Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, na avstrijskem Koroškem ter v Trstu. V prvem desetletju po vojni si je Akademski pevski zbor zadal tudi več zunaj glasbenih vlog na družbenem, izobraževalnem in ideološkem področju ter dosledno uresničeval v koncertnih knjižicah večkrat poudarjeno geslo.
1: Kulture se ne sme ločiti od stvarnosti. APZ sodeluje pri socialističnem razvoju naše družbe.
0: V zboru je bilo prijetno vzdušje, nikoli ni zmanjkalo izvirnih družabnih idej, energija med mladimi ljudmi se je kar množila. Tu je bilo inteligentno, disciplinirano in zato zdravo okolje za mlade. Kako disciplinirano pa, dr. Ignacivo je?
2: Torej, disciplina je bila v tem obdobju Radovana Gobca kar dokaj na visokem nivoju, ker je pač način življenja bil takrat takšen, da smo pravzaprav živeli z zborom, da je zbor nam ogromno predstavljal, ne samo v pevskem, tudi v družabnem pogledu, ampak se je pa zgodilo, da recimo, če je Radovan Gobec se ukvarjal recimo z soprani, so včasih tenori bili malo bolj živahni ali pa kakšne debate in takrat je seveda Gobec dobesedno znoru v tem smislu, da je treščil pokrov klavirja oziroma klaviature in naredil eno tako pridigo, tako da se je potem umirilo. No, to je bila recimo edin takšen prekršek ali pa takšen izpad, drugače pa moram reči, da so vaje potekale zelo korektno.
0: Tisti pevci, ki so po končanem študiju zapustili zbor in Ljubljano, so svoje pevske izkušnje prenašali k drugim amaterskim zborom, ter tako pripomogli k boljšemu zborovstvu po vsej Sloveniji. Nenazadnje je Akademski pevski zbor veliko gostoval, največ po Jugoslaviji, in tako pa vsem zares, kulturno naivno in brez političnega ozadja, uresničeval idejo bratstva in enotnosti. A bistvenega pomena je bila vendarle glasba. Zato so pevci želeli preskušati nova domača glasbena dela in jih potem posredovati naprej, drugim zborom. Zadali so si torej nalogo, da izvajajo predvsem novitete oziroma raritete. To je bil nedvomno velik izziv in spodbuda za slovenske skladatelje, da so znova in znova in drugače segali po ljudskem gradivu. Po drugi strani pa pisali izvirna dela po lastni intuiciji. Zaradi ohranjanja in zavarovanja kakovosti se je v pevski zasedbi nadaljevalo Maroltovo izročilo tako imenovanega stalnega jedra. Tehnologija se je hitro razvijala in sodelovanje z radijskimi postajami ni bilo več redkost. APZ je večkrat sodeloval z Ljubljano, Koprom, Celovcem, Beogradom, Reko, Trstom in Prago, magnetofonski posnetki pa so bili poslani v Ameriko in celo v Burmo. Uspehi prvega povojnega desetletja so bili vidno izraženi tudi v nagradah, ki so si jih pevci prislužili skupaj z Radovanom Gobcem.
3: Z Akademskim pevskim zborom sem večkrat tekmoval, vendar samo v Jugoslaviji, ker za tekmovanje zunaj še ni bilo pogojev. Dosegli smo vedno najboljše uspehe.
0: V letih 1948, 49, 51 prva mesta na republiških tekmovanjih. Leta 1948 tretje mesto v prvi kategoriji mladinskih mešanih zborov na Zveznem mladinskem festivalu v Beogradu. Leta 1956 pa se je končno odprlo tudi okno v svet.
2: Ob desetletnici je bilo povabilo iz Lila, kjer smo nastopili na tem mednarodnem torej nekako tekmovanju mladinskem in cvet dosegel tudi prvo mesto.
4: To je bila tretja zvočna nadaljevanka o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Skupaj z njim smo se oglasili v času po vojni, 11 letih, ko je zbor vodil Radovan Gobec. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo znova dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Zvočna nadaljevanka je nastala na osnovi besedil Simone Moličnik, za katere je bila vir glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Glasbeni posnetki iz let 1953 in 1956 ter govorni posnetki iz let 1989, 2003 in 2006 pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. Glasbena urednica je Brigita Ravšek, napovedovalca sta bila Jasna Rodušek in Ivan Lotrič, tonski mojster Vojko Kokot.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani in spoštovane, čas je za poslušanje še enega žlahtnega glasu med slovenskimi igralci. Rado Nakrst je najbrž malo znan širšemu občinstvu, med poznavalci pa je veljal za prvega pirandelovca pri nas. Odlikoval se je z izjemno odrsko prezenco, humorjem in ironijo, kar mu je dajalo svojevrsten šarm. Tako je tudi navezal stik z občinstvom. Pred vojno se je šolal pri Bratini, Pegarcu in Milanu Skrbinšku ter svojo igralsko pot začel v Mariboru. Po vojni je postal član tržaškega gledališča. Eden stebrov tamkajšnjega slovenskega ansambla, silovit oblikovalec človeških karakterjev. Veljal je za edinstvenega interpreta, saj je kljub suverenosti v komičnih vlogah nikoli ni bil igriv in lahkoten. Komedijo je jemal kot resen igralski izziv in je ves čas nenasilno nadziral svojo igro z močjo intelekta. Vladimir Bartol je barvito esejistično prikazal njegovo igranje, pripisal mu je razsežno igralsko zmogljivost in uporabnost. Analiziral pa je tudi njegovo igralsko tehniko. Za Nakrstovo ustvarjanje naj bi bila značilna graditev dramskega značaja po kosih, nato pa strnitev v enovit organizem. Danes ga boste slišali v odlomkih iz dveh predstav tržaškega gledališča v Zenovi izpovedi Itala Sveva, v kateri je igral doktorja v dialogu s Silvijem Kobalom kot Zenom Kozinjem in kot Gašperja Kragulja v Pregljevih tolmincih skupaj z Alojzom Miličem kot Šimnom Goljo.
2: Vas zanima Mojzes? Pozdravljeni. Prosim, izvolite. Prav te ni je neka naša revija priobčila zanimiv članek o Michelangelovem Mojzesu. Članek brez podpisa.
3: Brez podpisa.
2: Kakor mi piše kolega z Dunaja, avtor ni nihče drug, kakor najvišja znanstvena autoriteta na našem področju.
3: Sigmund Freud.
2: Prav on.
3: To sem si mislil in prav zaradi njega sem tukaj.
2: Zares?
3: V nemščini sem bral njegovo knjigo o razlaganju sanj.
2: Mnogo ljudi se obrača na člane psihoanalitičnega društva in prosi za razložitev posameznih sanj. To ni v naši moči. Nihče izmed nas se ne ukvarja z vedeževanjem ali prerokovanjem na karte.
3: Za božjo voljo, nikar me napačno ne razumite. Jaz zelo spoštujem vašo specializacijo.
2: V katerem stanju je po vašem mnenju hotel umetnik prikazati Mojzesovo osebnost?
3: Zdi se mi, tako sem bral, da je Mojzes naslikan prav v trenutku, ko hoče vstati in razbiti tabli postave polni jeze zaradi izdaje izvoljenega ljudstva.
2: Avtor članka misli o tem drugače. Profesor Freud se zelo zanima za Mojzesa. Na Dunaju v naših krožkih ga je nekdo krstil za Mojzesa psihoanalize. Tudi on nas rešuje notranje sužnosti in nas vodi proti obljubljeni deželi. Dobro poglejte njegove roke. Mojzes se pripravlja, da bi vstal in kaznoval svoje ljudstvo. Toda premaga se z mogočno silo. Zadržati hoče tabli, ki mu bežita iz rok. Opazujte prste. Michelangelo nas v tem delu uči, da moramo obvladati notranje strasti. Premagati samega sebe.
3: Doktor, ne vem prav, odkot bi začel.
2: No, vseeno je, odkot začnete. Brez skrbi bodite.
3: Že nekaj časa oziroma od nekdaj trpim za amnezijo. Strašno sem raztresen. Čutno me zbada tu in tam po telesu. Ne vem, pride in izgine. Včasih tudi ne morem spati. E, šepam.
2: Šepate?
3: Včasih.
2: Vas moti, če mi pokažete, kako hodite?
3: Prosim. Ne primiri se mi vedno.
2: Nadaljujte.
3: Čutim se zmeden, šibek. Vem, da sem bolan, to da zdi se, da organskih bolezni nimam.
2: Ste bili pri kakem zdravniku?
3: Pri celi vrsti. Polne omare zdravil imam. Vsi mi pravijo, nič ni, brez skrbi bodi. Poskusi tole, vzemi onole. Tako sem mislil, ko sem prebral knjigo o sanjah, da bi se obrnil na vas, čeprav me nekoliko vznemirja določeno skrivnostno okolje, ki je okolje okrog te nove znanosti.
4: Na kakšno skrivnost namigujete?
3: Slišal sem praviti, to so seveda glasovi, o hipnotičnih poskusih, o nekem tajnem odboru. In tudi sem slišal praviti, da je zdravljenje zelo dolgo in zelo drago.
2: No, seveda, vi bi takoj radi izvedeli, koliko razgovorov bova morala imeti, koliko denarja boste morali izdati in kdaj se vam bo vrnilo popolno zdravje.

0: ena sama vrsta ruječih in pet jalovih. Tak poglej.
1: Kdo je panjo okrasil?
0: Kdo naj bi jih, če ne domača roka?
1: Domača roka. Tako lepa je moja domovina. Vislice, kaj pomeni to znamenje?
0: Tu ruji modrejanski pan. Čelnica je označena z znamenjem Vislic, ker so se modrejani bahali, češ da so jih postavili le zase in za svoje otroke, ne pa za tujice in na posodo.
1: Drevo in trije grozdi.
0: To je stoletna lipa pred koščarjem. Tu pa glej, zalaški pan s postrvijo, ki pravi, kako učita tolminski grof zalaščanom ob vsaki priliki, da mu porove in pojedo vse ribe iz tolminke. Kamjanski pan označuje čelnica z rumenim kolesom, grb, ki tolmači 60 funtov težki sir, ki ga morajo kamenci plačevati tolminskemu gospodu kot najemnino za planino Zasla. Tu so pa jalovi panji. V njih ni več življenja.
1: Ta pa še roji? Zakaj sem Eva tu ob strani?
0: Pan osamljene sestre moje Polone Kraguljeve, ki zdaj pri meni živi.
2: To je bila sedma igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste poslušali Rada Nakrsta, v odlomkih iz dveh gledaliških predstav Tržaškega gledališča in v režiji Jožeta Babiča, v Zenovi izpovedi Itala Sveva iz leta 1968, v kateri je igral doktorja v dialogu s Silvijem Kobalom kot Zenom Kozinjem, in v Tolmincih Ivana Preglja iz leta 1973 kot Gašparja Kragulja v dialogu z Alojzom Miličem kot Šimnom Goljo. Posnetek sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega inštituta, s katerim je program ARS sodeloval pri pripravi serije avgusta leta 2015 v studijih Radia Slovenija. Oddajo je posnel tonski mojster Matjaž Miklič. Na zahtevo ji lahko prisluhnete še mesec dni na spletni strani programa ARS in na platformi RTV 365. V poigri pa bomo slišali sonato za violino in klavir, številka 1 v D-duru, opus 12, številka 1 Ludviga van Beethovna. Izvajalki bosta slovenska violinistka Lana Trotovšek in katalonska pianistka Maria Canigeral.

Beethovnovo sonato za violino in klavir številka 1 v D-duru, opus 12 številka 1 sta zaigrali violinistka Lana Trotovšek in pianistka Marija Kani-Geral.

Spoštovani prijatelji in spoštovane prijateljice operne glasbe, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju predstave Donizettijevega ljubezenskega napoja iz gledališča Liceu v Barceloni. Posnetek je nastal 13. decembra lani, dirigent je bil Diego Mateus. Vse, kar je narejeno v naglici, Italijani primerjajo z na hitro pripravljeno in zaužito jedjo. Donizettijeva komedija

Mična mojstrovina, ljubezenski napoj, je brez dvoma poslastica, ki je pošla še vroča. Nekateri pravijo, da je zanjo potreboval samo 14 dni, drugi, da ves mesec, kakorkoli, naj je opero napisal v še tako kratkem času, njena kakovost ni zato nič manjša. Donizetiju je šlo pisanje zelo hitro od rok. Pri 34 letih je njegov operni opus obsegal skoraj 40 oper. Ko nekoč neki skladatelj ni pravočasno oddal dela, ki ga je naročila Milanska opera, je Donizeti z veseljem uskočil svojim ljubezenskim napojem. V pismu svojemu libretistu je napisal: 14 dni imam na voljo, da uglasbim besedilo, en teden ti dam, da ga napišeš. Bova videla, kateri je pogumnejši. Operno besedilo h komični dvodejanki je napisal Felice Romani, po poklicu pravnik, obdarjen z občutljivim literarnim okusom in občutkom, kot kažejo njegovi operni libreti. Čas je zahteval, da se operna besedila očistijo od večne navlake recitativov ter vključijo večjo in bolj logično uporabo ansamblov v lepo zaokrožene operne scene. To načelo je vodilo tudi skladateljevo operno glasbeno zasnovo, saj je delal ljubezenski napoj lepo prepleteno z elegantno pretanjeno melodiko ari, ki se povezujejo in zlivajo s skupinskimi nastopi. Ni ne predolga, ne prekratka, ne prezahtevna, ne prelahka, razumljiva je vsem in je številnim všeč. Tak je ljubezenski napoj. Vsebina je takale: prvi prizor prvega dejanja se začne na posestvu bogate Adine, v katero je zaljubljen plašni kmečki fant Nemorino. V ariji Quanto è bella opeva njeno milino in razmišlja o tem, kako bi jo pripravil, da bi ga vzljubila. V premoru med žetvijo Adina svojim delavcem bere zgodbo o Tristanu in Izoldi ter o čudovitem ljubezenskem napoju, ki jo je povezal. Zaljubljeni Nemorino najde odgovor na svoje vprašanje. Slišati je glasno bobnanje in na prizorišče pride četa vojakov, oblečenih v imenitne rdeče-bele uniforme. Načeljuje jim domišljavi narednik Belcore. Zario come pari de vezzoso, v kateri se samovšečno primerja s čednim Parisom, dvorja Dini. Sledi strastni duet Chiedia Laura Lusinghiera, v katerem Adina pravi, da je muhasta kot veter in da ne more nikogar ljubiti. Nemorino na to odgovori, da ga ne bo nič odvrnilo od nje. Drugi prizor. Na mestni trg pride brbljavi posebnež, doktor Dul Camara. Vzklika: odite, odite, o rustiči. Mirujte. Poslušajte, napnite si ušesa. Ter zagotavlja, da je napoj, ki ga prodaja, zdravilo za vse. Od zobobola do starosti. Nemorino ga vpraša, ali prodaja tudi znameniti ljubezenski napoj kraljice Izolde. Seveda, mu odgovori doktor in mu da stekleničko, v kateri je v resnici poceni bordojec. Nemorino naredi požirek. Napoj je tako okusen, da ne more nehati piti. Kmalu začuti učinek. Adina se vrne, toda opiti Nemorino se pretvarja, da je ne vidi. To je zelo razjezi, zato reče naredniku, da se bo čez 6 dni poročila z njim. Nemorino pa je prepričan, da bo Adina njegova, brško bo magični napoj začel delovati. Belcore dobi sporočilo, da mora naslednji dan iz vasi. Adina privoli v takojšnjo poroko.
Nemorino prosi, naj svatbo prestavi, Adina pa se mu posmehuje in ga povabi na poročno slavje. Potekalo bo še isti večer. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopal Gianetta, sopranistka Nuria Villa. Nemorino, tenorist Michael Spires. Adina, sopranistka Pretty Ende. Dulcamara, baritonist Fabio Capitanucci in Belcore, baritonist Jean Anthem. Zbor in orkester barcelonskega gledališča Liceu bo vodil Diego Mateus.

To je bilo prvo dejanje opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija. Zdaj pa vsebina drugega dejanja. Začne se s predporočnim slavjem v Adinini hiši. Adina in dr. Dulcamara pojeta očarljivo barkarolo o ljubkem mladem dekletu in bogatem starcu. Pride notar, toda Adina zaradi Nemorinove odsotnosti odlaša s podpisom poročne pogodbe. Nemorino se kmalu pojavi in roti Dulcamaro naj mu da še malo čudežnega napoja, čeprav nima več denarja zanj. Belcore mu predlaga, naj stopi v vojsko, pa bo dobil premijo, 20 novcev. Nemorino rade volje privoli in kupi še malo napoja. Džaneta pride povedati vaščankam, da je Nemorinu umrl stric in mu zapustil premoženje. Nemorino tega še ne ve in ko se je poživljen od bordojca vrne, se dekleta zgrnejo okoli njega. Nemorino je prepričan, da je to zaradi napoja. Adina usupne, ko vidi, kolikšno pozornost je pritegnil, hkrati pa je ljubosumna in jezna, ker se ne zmeni za njo. Že od nekdaj je bil všeč, pa je bila preponosna, da bi to priznala. Tudi Dulcamaro preseneti Nemorinova nenadna priljubljenost. Adini poveza magični napoj in tudi to, da je za nakup eliksirja prodal svojo svobodo. Adina v duetu Quanto amore et io spietata izrazi svojo potrtost. Ko ji Dulcamara ponudi napoj, ga zavrne, češ da bo Nemorina usvojila na svoj način, z nežnim pogledom, smehljajem in sladkimi besedami. Ko Adina in Dulcamara odideta, se pojavi Nemorino. Premišljuje o Adininih čustvih in si v eni najslavnejših tenorskih arij Una furtiva lagrima zamišlja solzo, ki kradoma polzi po licu. Adina se vrne s pogodbo o naboru, ki jo je odkupila od Belcoreja, ko ji Nemorino zatrdi, da mu svoboda ne pomeni nič, če ga ona ne ljubi, mu Adina razkrije svoje čustva. Vsi nesporazumi so pojasnjeni, dobrega doktorja Dulcamaro pozdravljajo kot čudodelnika. Belcore pa odkoraka v prepričanju, da na njegov prihod čaka na tisoče žensk. Prizor blažene sreče zakrije odrska zavesa. Na našem posnetku bomo slišali tudi dodatek, ponovitev sklepnega prizora. Interpreti Jean Anthem bo nastopil kot Belcore, Pretty Yende kot Adina, Fabio Capitanucci kot Dulcamara, Michael Spires kot Nemorino in Nuria Villa kot Janeta, Adinina prijateljica. Zbor in orkester barcelonskega gledališča Liceu bo vodil Diego Mateus.

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola, due voi.

0: 선한 놓고 싶기도 문직해.
1: 무사를
0: 부리려 할때 무사를 채내리.
1: 무사를 채내리.
0: 아, 왜 이렇게 나를 탈퇴.

tentatori più potente del campo. Per lei!

To je ogromen, navdušen aplavz za interprete ob koncu opere. Ljubezenski napoj Gaetana Donizettija. Nastopili so sopranistka Nuria Villa kot Gianetta, baritonist Jean Antem kot Belcore, baritonist Fabio Capitanucci kot Dulcamara, tenorist Michael Spires kot Nemorino in sopranistka Priti Jende kot Adina. Posnetek je nastal 13. decembra lani v Barceloni. Zbor in orkester gledališča Liceu je vodil Diego Mateus. Prihodnjo soboto bomo v Londonu. Predvajali bomo posnetek Siegfrieda Richarda Wagnerja z Andreasom Šagerjem v naslovni vlogi. Današnji sobotni operni večer na programu Ars smo za vas pripravili oziroma izvedli tonski mojster Matic Ferlan, napovedovalka Lidija Hartman in operni urednik Dejan Juravič.

To je bil španski ples številka 1 iz opere Kratko življenje Manuela de Falle. Koncertni orkester iz Madrida je vodil José Franco Gil. Kastanjete pa so zvenele v rokah plesavke flamenka Marije de la Luz de la Álvarez, ki nastopa pod umetniškim imenom Lucero Tena in ji namenjamo nocojšnjo oddajo. Drobna, temna in živahna Lucero Tena se je rodila 1938 v Mehiki, od leta 1964 pa živi v Španiji. Umetniško pot je začela kot plesavka flamenka, zaslovela pa je z neprimerljivim igranjem na kastanjete, ki ga je povzdignila na tako visoko umetniško raven, da ga je še danes težko preseči.

Izvenel je preludij Asturias iz španske suite opus 47 Isaka Alvenisa. Izvedla sta ga kitarist José Luis Rodrigo in Lucero Tena na kastanjetah. Tena se ni zadovoljila z uporabo kastanjet le v smislu ritmične spremljave k plesu. Dosegla je, da so kastanjete postale solističen koncertni inštrument, ki ga je mogoče ukomponirati v izvedbo katerega koli dela in obdobja. Na koncertnem odru običajno zaposlena s kastanjetami stoji ob dirigentskem podiju in se intenzivno osredotoča na glasbo, medtem ko njeni izurjeni spretni prsti lahkotno tleskajo ritmične fraze z mojsterskim nadzorom in natančnostjo velikega virtuoza. In razpon glasbene izraznosti, ki veje iz teh malih lesenih ploščic školjkaste oblike povezanih z vrvico, je skoraj čudežen. Neskončna pisanost dinamičnih odtenkov, utripanje in subtilnega poudarjanja, s katerimi kontrastira melodijo ali pa izrisuje ritmični vzorec. Na posnetku klavirskih sonat baročnih skladateljev, posebej prirejenih za komorni orkester in kastanjete, prav zaradi njene izvirne izvedbe slušna izkušnja postane ne le nova, temveč tudi izjemno očarljiva.

Pravkar smo predvajali pet klavirskih sonat baročnih skladateljev v priredbi za komorni orkester in kastanjete. Koncertni orkester iz Madrida je vodil José Franco Gil, kastanjete so zvenele v rokah Luce Rotena. V svoji dolgi karieri je nastopala po vsem svetu, med njeno publiko in oboževalci pa je bilo kar nekaj znanih imen. Kljub visoki starosti se umetnica še vedno pojavlja na koncertnih odrih. Kamorkoli pride, prejme odlične kritike, poslušalci pa jo vedno znova nagradijo s huronskim aplauzom.

Oddajo Glasbena skrinjica, ki smo jo posvetili solistki kastanjetistki Lucero Tena, je sklenil Paso Doble, Espanja Cani, Pasquala Marquina Nara. Oddajo Glasbena skrinjica je pripravila Tina Ogrin.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, Marek Halter, rojen leta 1936 v Varšavi, je poljski jud, ki piše v francoščini. Je uspešen pisatelj in avtor vrste romanov, ki so postavljeni predvsem na Bližnji vzhod v starem veku in obravnavajo življenje svetopisemskih oseb. V nocojšnjem literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz njegovega romana Marija. Pri Mareku Halterju ne gre samo za literarni prikaz Jezusove matere, v katerem si pisatelj dovoljuje precejšnjo mero svobode, temveč za podoživljanje časa rimske zasedbe judovskih krajev, predvsem pa za slikanje judovskega dekleta. O prazniku Marijinega vnebovzetja poslušajmo odlomek iz omenjenega romana.
1: Baraba je pripravil njihov beg enako natančno kot Joachimovo rešitev. Truma se je razkropila. Nekateri so spremljali vse rešene mučence razen Joachima in so s pomočjo ribičev prečkali jezero. Večina je hitro izginila po poteh, ki so držale v goste gozdove na gori Tabor. Mladi Abdijevi spremljevalci so se razkropili po obrežnih vaseh, odkoder naj bi se vrnili v Tarihejo in Džotapato in spet zaživeli kot potepuški mulci. Njihov vodja je ostal z Barabo, Mirjam in Joachimom. Ti so vso noč pluli proti severu. Ribič se ni odmaknil od krmila. Zaradi dolgotrajnih izkušenj z jezerom je že vnaprej poznal tokove in je kljub obotavljivemu vetru znal obdržati napeta jadra. Skrival se je v temni senci blizu obrežja in se ni nikoli oddaljil od njega. V jutranjem svitu so že pustili za sabo zadnje vrtove v Kafarnaumu. Mirjam je odkrila neznano galilejsko krajino. Griči, porasli z vedno zelenimi hrasti, so kakor pleteni okraski segali med pobočja nad ozkimi in vijugastimi dolinami. Valovanje dreves so tu in tam prekinjale pečine, ki so navpično segale v jezersko vodo. Med njimi se je videlo nekaj razburkanih zalivov, nad katerimi se je nekaj bornih, z vejevjem kritih ribiških koč krčevito prijemalo skal. Najpogosteje pa je gost segal do obrežja. Bilo je nedostopno in nikjer ni ponujalo proda ali zalivčka, kamor bi bilo mogoče potegniti čovne. Ob bregovih rek, ki so v brzicah tekle z gričevja, se je tiščalo nekaj redkih vasi. Njihov ribič je usmeril čovn proti enemu od teh naselij. 4-5 mil naprej proti severu se je ob stretu svetle meglice pokazalo ustje Jordana. Ponoči je Baraba zatrjeval Mirjam, da ni boljšega zatočišča od tega. Herodovi plačanci so le redko prišli v te kraje, prerevno celo za mrhovine Sinedrija in pretežko dostopne. Tja je bilo mogoče priti samo po vodi. Tako da zlonamerni obiskovalci niso mogli uporabiti orožja, ki se mu pravi presenečenje. V gozdu ni bilo težko izginiti. V gričevju je bilo veliko skritih jam. Baraba jih je poznal kar precej. Strumo se je že večkrat zatekal vanje. Ne vse zadnje je imel dovolj polno mošnjo, da so jih ribiči sprejemali, ne da bi kislo gledali ali kaj spraševali. Miril je Mirjam. Tu bodo na varnem dovolj dolgo, da se bo polegla jeza Rimljanov in mogoče celo samega Heroda. V resnici je Mirjam le malo skrbelo zaradi varnosti, pač pa jo je pretreslo, ko se je v dnevni svetlobi razkrilo, kako hude so očetove rane. Ko je Joachim po pobegu iz Tariheje ganjen izmenjal nekaj besed s hčerjo, je v čovnu brez besed zaspal. Mirjam je vso noč poslušala njegovo hropeče, pogosto neenakomerno dihanje. Prepovedala si je, da bi se ji to dihanje zdelo preboleče ali nenavadno. Ampak, ko se je pokrit zaučjo kožo še vedno pogrezal v spanje, se je v mlečno beli jezerski svetlobi razkril strašljiv pogled. Na obrazu ni bilo niti delčka, ki ne bi bil udarjen. Joachima je bilo težko prepoznati zaradi nabreklih ustnic, odrgnjenih ličnic in odprtega kostnega loka nad očesom. Grda ureznina, posledica udarca s sulico ali mečem, mu je prerezala uhel in mu odprla lice do brade. Čeprav je Mirjam ves čas močila svojo tančico v jezersko vodo in spirala rano, je iz te še kar naprej mezela kri. Očetu je privzdignila kožo na bradi in mu razkrila prsi. Tunika, v katero je bil oblečen, ko je napadel davkarje, je bila le še cunja, umazana s posušeno krvjo. Modrikaste podplutbe od udarcev so ga prekrivale od trebuha do vratu. Tudi tam je mezela kri iz raztrganin, ki so ga razparale po ramenih in hrbtu. Pa še vrvi z križa so mu pustile žive rane na zapestjih in gležnjih. Bilo je povsem očitno, da so ga pretepali. In sicer tako divje, da je bil upravičen strah pred nevidnimi poškodbami, ki pa bi morda bile še hujše od vidnih in zaradi katerih bi lahko bil v smrtni nevarnosti. Mirjam si je grizla ustnice, da se ne bi prepustila solzam. Od strani je med rahlim guganjem čovna opazila, da Baraba, Abdija in Ribič umikajo poglede, vsi iz sebe nad tem, kar vidijo. Na dnevni svetlobi je bilo težko reči, ali Joachim spi ali pa je izgubil zavest. Močen je, je končno zamrmral Baraba. Zdržal je na križu. Ve, da si pri njem. Živel bo, da bo všeč svojih hčerki. V njegovem glasu ni bilo čutiti običajne zbadljivosti. Ni bil prepričljiv. To je opazil Abdija, ki pa je odločno prikimal. Seveda, ve, da zanj nismo naredili vsega tega samo zato, da bi gledali, kako bo umrl. Presenetil jih je Ribičev glas. Saj mož od Tariheje sploh še ni odprl ust. Poba ima prav, je rekel in iskal Mirjamin pogled. Kljub bolečinam te oče ne bo hotel zapustiti. Človek, ki ima takšno hčer, se ne bo vdal smrti. Božji raj ni dovolj lep zanj. Utihnil je, ker je prišel trenutek, ko je moral potegniti vrvi na deblu, da bi zvil jadro. Potem pa je rekel tako jezno, da so se mu poglobile obrazne gube. Ko se rabini in preroki vsaj ne bi mutili in bi se nekega dne vrnil med nas Mesija, da bi bilo enkrat za vselej konec našega ničevega življenja. Malo je manjkalo, da se ni Baraba samogibno prepustil posmehljivosti. Kako dolgo bo izraelsko ljudstvo še verjelo tem bedarijam, o katerih jim lajnajo rabini? Kako dolgo bodo še ti ljudje, ki jih Herod tako zatira, da krvavijo iz trebuha, čakali, da jih bo prišel rešiti kak Mesija, namesto da bi se rešili sami? Toda zaradi načina, kako je govoril Ribič, zaradi Mirjaminega obraza in Joachimove nezavesti, je moral molčati. Ni bil čas za razpravljanje. Še sreča, kajti malo poznaje ga je Ribič spet presenetil. Končno so potegnili čoln na obrežje. Sprejela jih je strnjena gruča radovednih vaščanov. Ko so videli, v kakšnem stanju je Joachim, so ga pomagali odnesti na tanko slamnjačo. Ko se je sprevod oddaljeval proti hišam, je Baraba pomolil Ribiču mošnič, ki mu ga je obljubil. Mož pa mu je odrinil roko. Ne, ni treba. Ne odklanjaj, brez tebe vse skupaj ne bi bilo mogoče. Vrnil se boš v Tariheo in tam boš mogoče imel sitnosti. Kdo ve, ali vam ne bodo hoteli zažgati čovnov, ker bodo hoteli prisiliti tvoje tovariše, da bi povedali, kaj vedo o nas. Ribič je odkimal. Ne poznaš nas, fant moj. Za udar smo vse predvideli. Vrnil se bom v loku, okoli jezera. In vsi moji sodelavci ravno tako. Vsi skupaj bomo prišli v Tariheo s čovni polnimi do roba. Najlepši ulov, kar smo jih kdaj videli. In lahko ti zagotovim, da bomo zaigrali hudo jezo, ko bomo odkrili, da je od trga ostal samo še pepel. Tedaj bomo sklenili, da svoje ribe podarimo. To bo nahujskalo vse dobre matere v mestu in nastala bo pošastna zmeda. Baraba se je zasmejal, vendar pa je vztrajal. Kljub temu vzemi, to si zaslužil. Nehaj, ti pravim, nočem tvojega denarja. Mar jaz, Jud iz Galileje, potrebujem denar, da bi rešil s križa drugega Juda iz Galileje. Za svoje umazano opravilo se dajo plačevati Herodovi najemniki. Ne imej slabe vesti. Vedelo se bo, da Baraba ni tat, ampak pošten Galilejec.
0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Marija poljskega pisatelja Mareka Halterja. Prevedel ga je Jože Stabej, interpretiral dramski igralec Matej Recer.

Začenja se oddaja Slovenski koncert. Najprej poslušajmo trio. Za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla, stavki so preludi, groteska, arija, skerco in postludi. Igral bo trio Lorenz, Tomaž violina, Matija violončelo in Primož klavir.

Poslušali smo trio za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla, skladbo stavki preludij Groteska, aria, scherzo in postludij je zaigral trio Lorenz, Tomaž violina, Matija violončelo in Primož klavir. Poslušate oddajo Slovenski koncert. Na sporedu je še koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škarjanca. Solistka bo Zdenka Novak. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Samo Hubad.

Za konec oddaje Slovenski koncert smo slišali koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škrjanca. Solistka je bila Zdenka Novak, orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Samo Hubad.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za pet saksofonov. To priredbo je napisal Žan Markič. Izvajalci bodo Adam Klem in Lenart Krečič, igrala bosta na tenorska saksofona. Primož Flajšman in Aleš Suša bosta igrala na altovska saksofona, Blaž Trček pa na baritonskega.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Tomasa Albinonija, Frederika Chopina, Nikolaja Gomberja, Camilla Saint-Saensa, Karla Filipa Emanuela Bacha, Malcolma Arnolda in Johannesa Brahmsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, tokrat bo v znamenju glasbe za bandoneon in simfonične glasbe. Najprej pa koncert za trobento v B-duru Tomasa Albinonija.

Koncert za trobento v B-duru opus 7 številka 3 Tomasa Albinonija sta zaigrala Ivan Hadlijski in komorni orkester pod vodstvom Alipija Najdenova. Chopinov rondo v S-duru opus 16 pa bo zaigral Ludmil Angelov.

Pianist Ludmil Angelov je zaigral rondo v S-duru opus 16 Frederika Chopina. Elegijo ob smrti Josquena Mizeja Jovisa, franko-flamskega skladatelja Nikolaja Gomberja, pa bo zaigral v studio za zgodnjo glasbo iz Montreala.

Elegijo ob smrti Josquena Mizeja Jovisa, skladatelja Nikolaja Gomberja, je zaigral studio za zgodnjo glasbo iz Montreala pod vodstvom Christopherja Jacksona. Sledi Capriccio za violino in klavir Camilla Saint-Saensa.

Eugène Isaïe je priredil kapričo za violino in klavir Camille Saint-Saënsa, ki sta ga izvedla Minami Yoshida in Jean Desmarais. Zdaj poslušajmo sonato za flavto v G-duru, imenovano Hamburška, Karla Filipa Emanuela Bacha.

Wilbert Hazelcet in Andreas Steyer sta zaigrala sonato za flavto v G-duru z naslovom Hamburška Karla Filipa Emanuela Bacha. Sledi mala svita za trobilni ansambl številka 1 opus 80 Malcolma Arnolda.

Malo svito za trobilni ansambl številka 1 opus 80 Malcolma Arnolda, ki jo je priredil John P. Painter, je zaigral pihalni ansambl iz Edmontona. Spored nadaljujemo z Brahmsovo sonato za violončelo in klavir številka 2 v F-duru.

Christian Poltera in Martin Helmhen sta zaigrala sonato za violončelo in klavir številka 2 v F-duru Johannesa Brahmsa. Tri portugalske plese, opus 32, Fernanda Lopesa Grase, pa bo zaigral portugalski simfonični orkester.

Portugalski simfonični orkester je pod vodstvom Wolfganga Reinharta zaigral tri portugalske plese opus 32 Fernanda Lopesa Grasse. Na vrsti je kvintet za klarinet v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Še naprej vam želimo prijetno poslušanje.

Mozartov kvintet za klarinet v A-duru smo slišali v izvedbi Andžeja Čeplinskega in Kraljevega godalnega kvarteta. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za bandoneon in simfonične glasbe.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe A2.